Labāk.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Es atnāku uz savām kojām 32. istabu. Satieku draugu, izdzeru traugu un atlūstu.

pašus labākos. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

Rádio SVHLV.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV.
2: Labrīt! Labrīt pēdējā jūnija dienā. Pēdējais jūnijas 3. Tas vispār kaut ko nozīmē.
3: Nē, nozīmē. Droši vien kādam ir kaut kādi termiņi, kaut kādi parādi jādod, vai kaut kādi kredīti, vai sitīs viņu šodien, vai rīt. Tas ļoti svarīgi.
2: Faktiski jā. Tieši tā. Bija termiņš noliks līdz vakaram, un tad 29. Bija termiņš, un tad 3.
3: 4 štukas.
2: Jā.
3: 4 štukas, vai dod dēļas apakaļ.
2: Tieši tā. Jo tie bija labi žāvēti, viss tā, viss bija kolosāli, bija noturēti, jā.
3: Tas, nekaunīgi vienkārši. Tas tā jau divreiz pagarināja tos termiņus.
2: Tā bija laba.
3: Aprīlī jau bija jādod.
2: Jā, un tā malka, tā bija laba cena. 800 pa 30 kubiem. Kas tad tas ir?
3: Tagad pats vainīgs. Būs smērēt jodu.
2: Tieši tā. Vakardien vispār skatījos vienu dokumentālo filmu, pa juristiem, tādi.
3: Ā, tie juristi ir īstie, kas atbrauc un tad nokārtoja.
2: Viņš jau bija, lai tu būtu viņš teica tā, viņš ir tāds, viņš bija tas galvenais bija tāds.
3: Jā.
2: Un tas bija baigais tāds nešpatnēs, jā.
3: Kambarbeči.
2: Tas bija ar tādu stikla aci, viņam.
3: Kambarbeči, zini, kāpēc, Kambarbeči teica, ka par to savu uzvārdu, ka pēc kādas izlauzās. Tā kā bija palaiši burbu, pirdienu vannā.
2: Ā, tāds, jā.
3: Kambarbeči.
2: Tāds viņš ir, jā.
3: Bet viņš pats tā teica. Labi, tad juristi bija.
2: Viņš vienkārši teica tā, ja tu gribi parādīt, vai ne, to, ka tu esi, tiešām lojāls mums, vai ne?
3: Jā.
2: Ko tu nost pirkstu?
3: Ā. Jā.
2: Tu saproti, nevis tā, ka vienkārši cērt nost, bet ka nokot. Jo viņš tā esot darījis. Viņš ir bijis cietumā, vai ne? Jā. Viņam ir bijis mētelijā.
3: Drausīgs filmus jūs skatāties arī.
2: Tas ir
3: dokumentāls.
2: Tas ir tāds dokumentāls. Jā. Un tur bija šitais slavenais, tas aktieris.
3: Kāds dokumentālā filmā aktieris?
2: Nevis aktieris, bet viņš ir piedalījies vairākās dokumentālās.
3: Katrais ar citu vārdu.
2: Jā, tas ir dīvaini.
3: Jā, tā ir. Viņi ir plaša profila speciālisti. Ko tad tu?
2: Viņš ir piedalījies vairākās neiespējamās misijās, saproties?
3: Jā.
2: Šitais Čeks.
3: Maziņš tāds.
2: Man neliela auguma, jā. Bet 5 izrubīja, ka nebija ko redzēt un saproties uz ielas.
3: A neviens jau negaida no tāda maziņa.
2: Jā,
3: domā, tāds knariņš viens ir viņam, zinām, skolā sists vai ko tur zinu.
2: Un tur tāda liela bugā iznāca.
3: Jā.
2: Un davai mēs...
3: Sīgaļi tādi.
2: Jā. Un saproties, viņš ir tik nešpatnis un diviem tā pa pautiem iespējām.
3: Sīgals tad sit augšā Rubļovkā māju. Jā. Viņam Rubļovkā māja bija tāda.
2: Bija,
3: jā. Viņam uzdāvināja kā...
2: Jā, droši vien, jā.
3: Godi kauslim.
2: Pilsons vai kas viņš, jā.
3: Tagad nē,
2: bet Rubļovkā tagad ir iestājās problēmas, jo beigā rīna.
3: Benzīna nav
2: ko aizbraukt.
3: Jā, tas jau nav galīgi Maskavas centrā.
2: Un tās mašīnas jau, kas
3: tas
2: tur ir...
3: Tas jau ir kaut kur tur...
2: Viņš ārā, jā.
3: Mežparks kaut kāds.
2: Un viņiem jau, saprot, nav jau arī tā, ka tās būtu tās ekonomiskākais. Tur ar Ford Fiesta neviens nebrauc.
3: Tu brauc ar Hammer vāģiem, Jaguar vāģiem. Pontiac vāģiem, Buick vāģi.
2: Pontiac, Buick aizmirst tāds, tur nav.
3: Nē, es nezinu, kas viņiem tur ir.
2: Tur ir visādīgie, jā.
3: Tāpēc jau es visādīgos ar savu.
2: Kurā benzīns beidzās pēc pusstundas, ātri brauc. Pilna bāka, jā. Tā ir, jā. tā tas ir, zin, dzīvē vispār trak, tajā pasaulē, kur visādi šitā te viņi visu kaut ko izbaigi ņemās un tā šeptējās.
3: Bet tu nepabeidz par tiem juristiem, kas tur bija.
2: Nu kā, nu viņš negribēja kos noscev pirkstu, viņi nošava, zin.
3: Jā, šitā.
2: Jā, un tas, kas ir Džeks,
3: tu,
2: tas,
3: kas ir... Tu akaušā to misijā tagad piedalīsies.
2: Nē, tas palika dzīves, tas palika dzīves, tur bija viens cits.
3: Bet tad, kurš tad nokoda, tad tas arī nokoda to pirkstu. Vienam taču vajadzēja, nu...
2: Nu, bija viens tas jau tāds jau, kas bija tāds...
3: Aizkosts.
2: Tas jau, tas bija aizkosts jau, jā. Bet man liekas, ka drīzāk tur vai tik, nu, viņš nebija strādājis gatterī vai kaut kas tāds. Nu, jā. Nu, kur tad četri pirksti nav? Nu, kur tu skaidrs, nu? Labrīt!

0: Tā, kam tā vēl šodien dzimšanas diena? Jubilāri mēs veiksim nākošajā stundā, lai
1: gan mēs šodien
0: Pauls Dambis, Jānis Peters, vai ne? Anna Jurkan, tur redz muzeja rezervāta izveidotāja, ja? Ģedards Ieviņš,
1: jā.
0: Un vēl, ja?
1: Un vēl. Tikko noslēdzās ne tikai labvēlīgā tipa koncerts Salkrastos, bet vienlaicīgi tai pašā vakarā arī slavenais Salkrastu kokteilis, tas ir Pludmales volejbola turnīrs, kurš nu jau neskuro gadu un ārkārtīgi populārs un iecienīts, protams.
0: Es redzēju... Jā,
1: 30 gadus jubilejas turnīrs šis bija, un ļoti labā laikā trāpīs silts un patīkams, un vēja ar mazākas bumbai ir labvēlīgi, vai ne?
0: Nu, jā, jūs savādāk, nu, tu sit un iepūši jūrā, zin.
1: Ne, nu, tā ir bijis, jā, protams. Nu, lūk, tad, nu, vēl jau Pludmalē futenīti kādreiz uzlēžas, te redzēju, tie bija, varētu būt kādu ādažu NATO spēku. Karavīri bija aizvakar, laikam, atbraukuši, viņi ik pa laiciņiem atlaiž viņiem tur tuvu. Viņi atlaiž atpūsties, un tad pamētā kaut kādu regbiju bumbu pamētā un tā. Un viss, nu, gan jau kāds arī dambrečah kārtis uzspēlē. Bet tāds Pludmales motokross nav
0: jā,
1: nav
0: tas
1: bija.
0: Ir, tas, jā, to es esmu iedomājis.
1: Vai Pludmales, nu...
0: Bloksvāģinga to jau.
1: Bloksvāģinga, jā, nu tāds zaļāks kaut kas, jā.
0: Vai tie mums nevajadzētu uzrīkt.
1: Glābēji tie, nu, tie Pamelas Andersonas vāģi.
0: Labi, labi glābēji.
1: Nē, tie, nu, tie braucamie, ar ko viņi tur brauc.
0: Hobija kvadraciklings.
1: Nu, ir. Tādi, jā, tiem tur, ko hobija kvadraciklingi tur kaut kā tur no.
0: Klau, varbūt, ka mums šovasar vajadzētu uzrīkot tādus.
1: Šovasar nepaspēsim laikam jau tur.
0: Ne? Nu vienīgais, ja mēs kaut ko rīkām, mēs tepat pa Dzeguša kalnu varam ritīgi nodot uguņus.
1: Nē, bet es jau pa Pludmalu runāju. Pludmalas hobi horsings Pludmalas. Ar tā šo ar zirgus izlaist ārā.
0: Vai... Tad varētu būt tāds hobi beachings. Tāds,
1: hobi beach
0: party.
1: Beachings.
0: Nē, hobi beach party. Un tad tur visādi šitā te...
1: Sanāk.
0: Jā, kas ir...
1: Viņi apģērbti, bet apģērbs ir apdrukāts ar pliku, nu tādēm, tie pupi tur un visu, un, nu tādi.
0: Ā, tāds tu domāji?
1: Nu tādi, ka viņi ir uzvalkos, bet uz uzvalku ir šo princ, tāds, zin, ar nabu, ar mašonku tur, nu ar tādu visādi.
0: Tu domā, ka tā tam vajadzētu būt, jā?
1: Nā, es nezinu, nu, ja hobī, tā visur hobī, nu, takši nevar plikus cilvēkus zīt ārā Pludmalē. Tas būtu netaisnīgi pret visiem citādiem hobī sportingiem. Hobī nūdings, nu.
0: A, hobī nūdings, ā, saprot, tā, jā.
1: Ka viņi arī, nu, tādi rakstainos audumos. Vadmals svārks ar krādu, teiksim, vai...
0: Kā sauc tos, kas iet pagājušajā ziemā, kas iet peldēties, kā bija, tie bija...
1: Ronīngi.
0: Hobi ronīngs, vasarā arī.
1: Ļoti siltā ūdenī.
0: Hobi ronīngs.
1: Rokā, cepuru galvā.
0: Hobi ronīngs. Tur es cik daudz visāds ir. Nu, šitā, hobi beach party mūsu Saukrastos.
1: Vēl veidojās, varētu nenotikt arī.
0: Nē, viņi kā reiz varētu notikt.
1: Tas varētu arī notikt. Tas liels tāds kompleks vesels.
0: Es domāju, ka...
1: Tad ir hobija grupings, tur uznāk uzspēlē.
0: Nē,
1: tas ir grupa, vokāli instrumentālīgs.
0: Nē, kāpēc, lai nebūtu hobija grupings?
1: Ā, it kā tāds orģīngi, hobija orģīngs.
0: Kāds hobija orģīngs, jā, tāds. It kā tā baigi ņemās, bet tā nav pa īstām.
1: Nevienam iekšā neliek.
0: Nē. Tur ir tā, nu tā vienkārši viss kaut kā tā pīrējās. Jā.
1: Ar mākslīgajiem kaut kādiem.
0: Vai, šitais ir tagad hobi beach party. Jurģi, uztais lūdzu mums logo. Mums vajag hobi beach party. Partings. Hobi beach party. Tā ir tā, ko konkrēta lieta. Hobi beach party. Nu, tā kā bija Liepājā, bija beach party, tā vienkārši tas ir hobija beach party.
1: Tagad ir summer soundings.
0: Summer soundings, tas ir cits. Jā.
1: Pozitīvings.
0: Hobija pozitīvings, jā. Bet saugasos, un tas varētu būt kā reiz pirms nākošu gadu. Nu, mums ir tagad jārihtēja veselu gadu.
1: Kaļonakti.
0: Nē, tas ir pirms labvēlīgā tipa.
1: Aprilī.
0: Martā. Nē, pirms labvēlīgā tipa koncerta pa dienu. Zini, tā. Un tad
1: tur nebūs vietas, jo būs jau, kokteils būs 31. jau. Tie jau nerimsies.
0: Pareizi, ja viņam to bumbu vajag dauzīt visu laiku.
1: Tur vajag kaut kādu. Nē, bet es zinu vietas, tur patās ļoti labi tur var... Inčupēja tur savukras sākuma posmā.
0: Tur, kur viegli iebraukt.
1: Tur arī ir nūdinks, tur netālu. Un tad,
0: nē, mums nevajag nūdinks.
1: Nē, tie ir tā, tur uz Lilastas pusi, bet mēs tieši laižam uz balto kāpu, tā jau tāda iecienīta vieta ir. Bet sporta aktivitātes tur tāds īpaši nav. Tur pārsvarā, tur dzied Linda Līna vai folkloristi kādi. Vai ne, tur tā uzstājās tāds.
0: Bet tā vēl vieta funkcionē, tur bija tur tāds, tā kā, bija tā kā būts, bija tur tāda vieta saukrastos tur.
1: Katrīnbāde.
0: Katrīnbāde.
1: Ne, bunks. Viss beidzies, jā. Beidzies. Punkts pieliktas.
0: Tā nebūtu bijis slikta vieta, tur varētu tā pulcēties, nu, un tad tur vai ne.
1: Tur arī epicentrs. Ne, nu sakarā šito te visu ambrāžu varētu arī kaut ko reanimēt, lai nu garbi. Tur tagad tur tirgus piekdienās un tā visādi. Nē, tas tirgus jau var būt tur jau. Kāpēc nenopirkt pie reizes arī skābu skāpostus?
0: Tagad tu esi noskrējies ritīgi. Hobija motokrosingā, vai ne?
1: Tad tu saēdies kāpos
0: un dodies. Atveldzējies ar skābiem kāpostiem. Kāpēc ne? Tieši tā. Nu, re, skaidrs tātad. Hobija beach party.
1: Jā.
0: Gaidiet. Un Jūrģi, mums vajag logo, jā?
1: Mums vajag kampaņa jāsākās.
0: Vai Mārtiņu lūdzu, jā?
1: Jā.
0: Sākiet darboties, mums jāsāk veidot, ir beidzot hobija kampaņa.
1: Hobija kampaņa.
0: Tieši tā.

0: Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
1: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
2: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Bebe brokastis. Labrīt!
1: Vai tiešām pat nepamanīja, ka jūs ar tā esat?
0: Starp citu, izrādās, ka šajā dienā 1616. Gadā Zemgalē reģistrēta pirmā zināmā zemestrīce Latvijā.
1: Kurā gadā, lūdzu?
0: 1616.
1: Es neatceros. Neko es tādu.
0: Ne. Jā, es arī ne.
1: Neko tādu. Ne.
0: Es teicu par to notikumu pirms koncerta. Labvēlīgā tipa. Ka pulkstens 8:00 vakarā visi vienlaicīgi saņēma to brīdinājumu par karsto laiku.
1: Jā.
0: Bet tas bija tā interesanti. Tu jau vēl nebija skatos, viņš jau vispār gribējāt izlaist pirmo puslaiku. Jums taču bija tāds plāns, ka iet uz otro tikai.
1: Pirmais tur tāpat nekas sakarīgs nebūs. Hiti visi jau otrē.
0: Un taisn 8:00 un pēkšņi zinā, visiem visā aizstrādē. Tas ir baigais. Iedomājies, kā tu pēc tam to atceriesies, vai ne?
1: Jā, jā.

0: tūkstoši,
1: vairāk tūkstoši cilvēku klātbūtnē saņem, vai ne, brīdināja visu uzreiz.
0: Nu, kā vajadzēja pēc idejas, vajadzēja sākties panikai.
1: Ne.
0: Vajadzēja skriet, lekt, sabradāt kaut kādas atsevišķas cilvēks.
1: Nelieli augumi, jā.
0: Jā, viss, nu, viss kaut kāds.
1: Nē, vispār, tā. Ja kāds būtu vispār tajā brīdī
0: pakustējis.
1: Mucis,
0: jā.
1: Vai, teiksim, apklājies uzreiz.
0: Viņu nošautu.
1: Nē.
0: Ja kāds būtu mucis.
1: Nu, zin kā, ar... Nu, kāpēc, nu, ja ir karsta, nu, kā, nu, labi, ir karst, brīdinājums par karstumu. Kas tajā brīdī jādara, nu? Tad tu lej sev ūdeni virsū, vai kas, vai, vai lien zem ēnu?
0: Tāds milzīga rinda pie bufetes, visi pērk ūdeni.
1: Nu, viņa jau tāpat, tā rinda jau tur tāpat bija, vai ne?
0: Nu,
1: bet nebija nevienā, neviens vispār, kā vai kāds vispār kaut kā būtu satraucies, vai sācis slēpties, vai skriet prom. Nē, viss pierīgi.
0: Jā, ne, drīz būs tā kaut kur ap 12 naktī iezvanīsies, kad ir sākusies jauna diena. Nu, tāds brīdinājums šūna praidē. Tu jau miedz ciet jau div... Un tev... Ir sākusies diena. Esiet uzmanīgi. Neko labu jau tā nenesīs, vadē. Jo katra diena tas ir... Tas ir atkal kredītu nasta, smags darbs, nepaklausīgi bērni, paģiras, sāpoša kāja un vēders. Nu, tu saproti, nu, cilvēku dzīve, tas jau, tā jau ir, tā jau šūnapraides cienīga nelaime, vai ne?
1: Nē, nu, es vispār faktiski šoreiz šis te brīdinājums, tad, tas nozīmē, ka tev tie, kas liek to brīdinājumu, uzskata par pilnīgi idiņu, vai ne?
0: Kāpēc?
1: Nu, par karstu laiku brīdinājums, nu.
0: Bet, nu, forši. Nu, kas,
1: tu esi gājis ārā mētelī?
0: Jā, droši vien. Un kāds tā ir arī izgājis?
1: Tā tas ir, lai tad cilvēki neiet ārā mēteļos.
0: Jā.
1: Jo cilvēki viņi jau iet ārā mēteļos, jā?
0: Nē,
1: tā tas ir domāts,
0: ka... Nē, nu, spīdēs saule, pa to ir jābrīdina. Līs lietus, brīdis, šūnapraide. Kas tur vēl varētu būt?
1: Kāds nopirdīsies.
0: Nu, obligāti.
1: Nu, bet loģiski, nu kā.
0: Nu, jā, nē, nu tas vieno, zināmā mērā. Tāpēc es domāju, nu, kāpēc tā viss tā... Publika bija tāda vienota, tāda, saprot, viņu visi bija saņēmuši šūnapraides ziņojumu.
1: Neviens to neņēma vispār pierē.
0: Ja varbūt šūnapraidē, es arī varu pasūtīt, un ko tas ir lokāls apraidījums tieši uz estrādu visiem. Tūdaļ sāksies labvēlīgā tipa koncerts, visi. Un tiešām paiet sekunde, paspēj tik ievilkt telpu, un omņirbus, orņibus, un aiziet.
1: Šīs nebūtu slikts gadi. To es saprast, jā, ja tajā brīdī, kad...
0: Jeb arī visiem tiem, kas vienkārši iegādājušies biļetes, tur nāk līdz, tev jānodod, ir asins analīze, nē, bet telefona numuriņš vai kaut kā, jā. Un tu, ja tu kavē vai es aizmirs, tu esi cēsīs tajā brīdī. Pēc 10 minūtēm sāksies koncerts. Nu, tad kaut kas jādara. Uz otro daļu tu arī pasi.
1: Šūnapraide, šūnapraide jau ir tā. Viņa ir ļoti precīzi tēmēta. Jā?
0: Nu, lai, nu,
1: tas tā. Nozīmē to, ka tu vari iezīmēt tajā... Nu, es tā domātu, ja?
0: Nu.
1: Ka tieši tie, kas ir savkrasta, ap savkrasta estrāda, to rajonu iezīmē, ka, nu...
0: Kāda man jēga tam bindara, teiksim, garažu strādniekam, nu, ražošanas apvienības, vai ne, kas ir pašlaik apakšā auto un eļļā viss, ja? Nu, bet tas ir burtiski 4 km no estrādes vai 5, vai ne? Kāda man jēga viņam šūnapraidīt kaut ko? Nu, viņš ir viss eļļā, netīrs, soļakā un viss. Man nevajag. Man vajag konkrētiem cilvēkiem. Tā kaut vai viņš ir Indonēzijā, bet ja viņš ir iegādājies biļeti, viņš ir kaut kā zināmā mērā piederīgs. Un tad es iebelžu viņam ar to šūnu. Kā tādu slapju lupa to ievaļēju krūštu.
1: Es nezinu, varbūt kāds zina, cik šūnapraidu var precīzi šaut. Nu, cik ir tās, tu saki, 4 km. Varbūt, ka viņi ir, nu, tā šūna ir kaut kāds simts, nu tā ir šūna praita. Tas nozīmē, ka tas ir kaut kāds viens neliels gabaliņš, vai ne?
0: Jā. Nu labi, lai kā nebūtu, paldies.
1: Par ko?
0: Nu kāds taču noorganizēja šito, es domāju, ka tas tikai savāc, lika savākties visiem.
1: Tikpat labi, tas varbūt bija pūkstens 8, ja tas bija 8 vakarā, tad tas varbūt bija tajā brīdī, bija tur tā finālspēle kaut kā tajā volejbolā.
0: Nē, tur vēlāk, man liekas.
1: Finālā. Tur ir vēlāk. Nu, varbūt, kad vēl kaut kas bija, varbūt...
0: Jo es gāju, es jau biju mājās ar 12 kliedza vēl visi.
1: 8. Vispār kāds izlasīja, kas tur rakstīts?
0: Panorāma.
1: Nē, jā, varbūt, ka panorāma un beidz tirgot šmigu. Nu, saproti?
0: Tad nav jēga.
1: Bet tad nav jēgas, nu, tad būtu pusstundi iepriekš.
0: Pusstundi iepriekš, tūlīt beigs, bet tirgot šmigu. Vai
1: jā, pēc pusstundas beigsies.
0: Tūlīt atbrauks sievas māte, nu vai sieva...
1: Nu jā, nu tas tā.
0: Labi, liekam šito mierā, pie tā vēl vajag piestrādāt, tieši tā, nu, pats kā pie vispārējā.
1: Tieši tā.
0: Jo nekas jau nav, nu... Tā kā tam jābūt.
1: Tieši tā. Labrīt.

0: mēs to lidosimies ārā ar šašlikvozī.
1: Jā.
0: Tā sanāk tuvāk pie radio uztvērējiem.
1: Jā, sastiep savas marinādes.
0: Sastiep marinādes un sagriež ritīgi skaļi, jā.
1: Sīpoli ripas sagriež skaļi.
0: Es domāju, šorīt pat var pilnīgi mierīgi iegriezt pirkstā.
1: Jā. Jā.
2: Šašlik. Muzik. Šašlik. Muzik. Šašlik muzika! Šašlik muzika.
0: Katru rītu. Katru rītu. Aiziet.
1: Šodien ļoti interesants piedāvājums, no kuru mēs paši esam zināmā mērā ekstāzē, jo tas ir mums tāds līdz šim mazatklāts personāžs kardināls. Un dziesma?
0: Laimes paslēpes.
1: Oh.
0: Ineta Atpile Jugane ir
1: kas?
0: Teksta autors.
1: Es domāju.
0: Un komponists ir Ainars Buks. Pateic, ka kardināls ir, jā?

0: Vlaci tur nav klāt, pierakstīt lūdzu Pavels sev uz albumam noteikti ir kaut kāds ķeņķers klāt.
1: Stājas pulksteņi, nesim kur dzīvo laiks pie pūkstu. 2003.
0: Vēlīnais šāds likvūzīgi periodi.

0: kā man noglāstīt tevi tik silti. Kā tev man noglāstīt silti.
1: Labi, kas ar Rīku bija?
0: Cels. Cels. Nu, tas ir Cels. Došiņ, tas ir
1: Celis.
0: Celis starp mums. Šī ir klausītākā dziesma. Nu, būs ātrais, ja būs.
2: Greiza diena, tu azarta sirds.
0: Nu, greiza diena nozakta mums tā. Labi. Nu, tad...
1: Tas nav šošlikt. Tas arī nav.
0: Nē, ir. Šit tas ir.
1: Jā.
0: Paklausies, kas būs tālāk. Labā, es būtu
1: arī pāriesim tāpēc. Es
0: viņš paliek
1: ar vienu.
0: Labā, ne? Tramīgāks
1: paliek. Jā, jā.
0: Šašlik muzīk.
1: Čapa ar kardināls.
0: Jā. Liriks ieneta atpilē Juganē un komponists Ainars Buks. Es
2: teikušu es mīlestību, bet vēl aploksnē es lieku, nežēlojot nosūt.
0: Tā ir tā pati vai cita dziesma? Nežēl mazā raganiņa, okei. Okay.

0: mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klausas dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
2: Samās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
4: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākajiem slamdankšoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.
5: Pašas labākās.
6: Pašu radītās dziesmas.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk

0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona krīzes dēļ no amata atkāpusies SIA Rīgas nami padome, kurā strādāja Andris Liepiņš un Ilze Bukulde. Pilsētas izpildu direktors Jānis Lange saņēmis viņu iesniegumus par atkāpšanos no amata no šodienas un pieņēmis lēmumu no rītdienas iecelt uzņēmumu padomē kā pagaidu locekļu Simantu Paeglīti un Rodžeru Grigali. Tikmēr Rīgas nami vakar izplatīja informāciju, kurā norāda ka Rīgas pašvaldība ir bijusi informēta par gaļas paviljona stāvokli jau kopš 2017. Gada. Arī pēdējo 3 gadu laikā esošā Rīgas namu valde un padome vairāk kārt ir iepazīstinājusi Rīgas domi ar paviljonu tehnisko stāvokli, nepieciešamajām investīcijām un iespējamiem riskiem, ja pašvaldībā netiks pieņemti strateģiski lēmumi par Rīgas centrāla tirgus attīstību, taču šie aicinājumi pašvaldībā netika pienācīgi uzklausīti un līdz pat šim brīdim šajā jomā nesot pieņemti nekādi lēmumi. Ņemot vērā minēto, uzņēmuma padome nav redzējusi iespēju efektīvi turpināt darbu un pieņēmusi lēmumu atkāpties. Ārlietu ministrija izstrādājusi grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz aizliegt importēt atsevišķas Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības preces gan tieši no abām agresoru valstīm, gan arī no citām trešajām valstīm, ja šo preču izcelsme ir Krievija vai Baltkrievija. Kā viena no pirmajām grupām, uz kurām varētu attiekties aizliegums, minētas grāmatas, laikraksti, video spēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbi un apavi. Vienlaikus precīzi aizliegto preču saraksts likumā vēl netiek noteikts, to paredzēts iekļaut ministru kabineta noteikumos. Saimas deputāte Ilze Vergina paziņojusi par izstāšanos no partijas jaunā vienotība, jo viņas redzējums vairākos izglītības nozares attīstības jautājumos arvien vairāk atšķiras no partijas izvēlētā kursa. Par savu lēmumu politiķe informējusi publiskā paziņojumā sociālajos tīklos, bet plašāku informāciju par turpmākajiem politiskajiem plāniem pagaidām nav sniegusi. Pēc Eiropas prokuratūras lūguma Vācijā, Polijā un Latvijā pagājušajā nedēļā aizturētas 11 personas saistībā ar izmeklēšanu pret noziedzīgu organizāciju, ko tur aizdomās par liela mēroga pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas schēmu, kas saistīta ar dīzeļdegvielas tirdzniecību. Tiek lēsts, ka kopējie nodokļu zaudējumi Vācijai un Polijai kopš 2023. Gada sasniedz vairāk nekā 90 miljonu eiro nesamaksātā PVN un vairāk nekā 150 miljonus akcīzes nodoklī. Apšaudē štādē Vācijas ziemeļos vakar nogalināto skaits pieaudzis līdz 6 cilvēkiem, bet vīrietis, kurš tiek turēts aizdomās par šaušanu, ir aizturēts. Policija paziņojusi, ka par iespējamu saistību ar notikušo aizturētas vēl 2 personas. Tā arī raksturojusi notikušo kā ģimenes traģēdiju. Šāvējs bijis iesaistīts strīdā par savas 3 mēnešus vecās meitas aizbildniecību, bet ne mazulīte, ne viņas māte uzbrukumā nav cietušas. Pasaules kausa izcīņā futbolā 8-daļfinālā iekļuva Brazīlijas, Paragvajas un Marokas izlases. Brazīlieši kompensācijas laikā izrāva uzvaru ar 2-1 pār Japānu. Paragvaja pēc spēles sitienu sērijā no turnīra izslēdza Vāciju, savukārt Maroka arī 11 metru sitienos pārspēja Nīderlandi. Bet Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis vienojies ar Nacionālās basketbola asociācijas komandu Golden Teitas Warriors par līguma pagarināšanu. Portāls ESPN vēsta, ka vienošanās panākta uz 2 gadiem par 40 miljoniem dolāru. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.

0: Rádio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Var pa šopus, var pa topus.
2: Nu, melnā humora topiņu uzlaižām šodien, tā varētu tā viss tā rotaļīgi.
3: Ja mēs pirms sākam topiņu, ieskatāmies šī kalendārā, šīs dienas vēstures kalendārā, tad ko mēs redzam? Ko? Šodien dzimšanas diena ir ne tikai Maikam Tysonam, arī vēl ģedertam Ieviņam, vai Jānai Jurkānei, vai Jānim Peteram,
2: brīnišķīgi.
3: Vai Paulam Dambim,
2: jā,
3: vai ne?
2: Nu.
3: Bet ir arī dzimšanas diena Egīlam Levitam.
2: Jā, nu, viens no kolorītākajiem, var teikt, jaunā laikmetā Latvijas prezidentiem. Jā. Nu, viņi jau visi mums zināmā mērā bija diezgan tādi kolorīti, kā saka, impozanti.
3: Jā, tieši tā.
2: Vai kā vēl var nosaukt, ekstravaganti. Jā, nu, bet...
3: Inčīgi brīži.
2: Jā, Levita kungam bija tāda īpaša atvēlēta vieta, viņam tika piedāvāts Covid periods valdīšanai, vai ne, un to viņš, man liekas, godam arī izdarīja, jo, nu, palika atviņā.
3: Tieši tā.
2: Jā, tas jau ļoti svarīgi ir. Prezidentam ieiet tā vēsturē.
3: Mēs jau zinām, tie, kas nomirst tie Ziemassvētkus, nesagaidīs, un šie viņa...
2: Tie, kur nomirst no Covid.
3: Jā,
2: tā bija piebilde. Jo neba jau tie, kas nomirs no garā klepus, tie varbūt vēl
3: sagaidīs.
2: Bet, nu jā, un vēl par visādiem zirgiem, kurus nevar mainīt upes vidū, un kas tik vēl tur nebija visādi. Nu, tur jau vēlāk parādījās dažādi viltvārži, kuri ar viņu vārdu...
3: Mēmi,
2: viņu vārdu operēja un izgudroja paši savus. Nu, principā mēs varētu šo darbu turpināt, bet atklājot vēl līdz šim nepublicētos viņa nezināmos super izteicienus, kaut vai ielietas līst mutē, tātad tu guli uz muguras.
3: Man patīk šis, ja es teicu, ka iešu dzert, kāpēc jūs domājat, ka es iešu dzert? Ka es dzeršu, vai ne?
2: Ja tu neēd, tad tu ietaupi naudu. Jā.
3: Ja mēs varam, tad mēs noteikti varam, kāpēc lai nevarētu, vai ne?
2: Priškam bēr trīs saujas, ja ir tikai divas. Tā. Ja neko nepirk, tad jau tas nemaz nav tik dārgi. No makroniem arī ļoti labi var paēst.
3: Un kas dzīvo...
2: Izklausās pēc viņa.
3: Ja kas dzīvo dzīvoklī, tam nav privāta mājas.
2: Nē, nu... Ļoti labi. Jā. Es domāju, jums uzlabosies garas dāvoklis, atceroties. Un pieminot dzimšanas dienā un slavējot mūsu bijušo prezidentu.
3: Un ja nav acu pierē, tad nevar redzēt. Tā ir, jā.
2: Ā, ja pārkarsīs saulē un nomirs, tad valsts svētkos tev nebūs brīvi. Turpinot tēmu. Labi, dragā, ja...
3: Starp kājām varbūt ne tikai locekli.
2: Klausies, kas par to būs, par šo to skaistumu labākajam?
3: Jā.
2: Nu, pakrojas mūža, jā?
3: Jā, pakrojums izklāsies, vai ne?
2: Jā.
3: Tad šajā nedēļā sadarbojamies ar pakrojas mūžu. Un pakrojas mūžā 8. vasaras ziedu festivāls. Nu, jau no pagājušās nedēļas nogales, vai ne? Mūžā jau 8. reizi uziedies lieliskākais vasaras ziedu festivāls Ziemeļ Eiropā. Utopiskas ziedu pārbagātība, brīvdabas teātris, mūžas dzīves pieredze, ekskursijas, izglītojošās nodarbības, kolcijas, amatnieku, darbnīcas, un kas tik vēl nē, tad divas dienas, un pie kam pakrojas mūžas, tas, kā es saprotu, nav tālu, te pat pāris stundu braucienā. Lietuvā, jā. Lūk tā, nu labi, tad no divas biļetes šo festivālu.
2: 2 eiro uz zemes nemētājas. Kāpēc?
4: Tas ir jautājums.
2: Oi, nu labi, tur jau ir labi, jau ir labi.
3: Ķertīklis, sejas grāmata, vai ne?
2: Levits.
3: Levits.

0: Var pa šopus, var pa topus.
1: Nu redz, izrādās šodien arī vēl viens zīmīgs datums ir.
2: Nu, kas vēl viens? Tad ne tikai...
1: Levits divi.
2: Ne tikai 30, ne, kurš bija? 30,
1: jā? 30, jā.
2: Ne tikai 30, bet vēl viens datums ir. Kurš? 14. Vai kurš? Tas gan zēni.
1: 22. Gadā šajā dienā, nu, 1900. 22. Gadā pirmoreiz publicēt Latvijas Republikas satversme. Pieņemt viņi gan ir 15. Februārī, bet publicēt tikai vēlāk. Nā, nu tad droši vien kamēr smuku uzzīmēju, apzīmēju, sazīmēju, visu kaut ko.
2: Kaut ko pierakstīja klāt, kaut ko.
1: Nu, satversmē jau tur tā, tu nevar, tas tāds pamatdokuments, kas tur tā, kur rakstīts satversmē, tas jau ir izstāsts. Tas jau rakstīts ir satvers, tas jau rakstīts satversmē.
2: Zobu dodu. Tā ir, jā. Nu, okay, nu, un ko man tagad darīt ar to visu? Kaut kā tev, atkal tev tur tā, kaut kas...
1: Šito tu atceries tāds gadījums, es skatos, kas tev vēl nocies šajā dienā. 2000. Gadā, nezinām, ļaundaru mēnešu laikā, otro reizi izspēlēja ļaunu joku ar bijušo kriminālu policijas priekšnieku par latviešu migrē saukto Alojas Blonski. Viņam nozog automašīnu vienā mēnesī divas reizes. No auto, protams, tiek atrasts un tā, bet vispār tas, ka tiek... Izklausījās pēc tās cūkas, jā.
2: Šitā?
1: Jā.
2: Jā, nu mēs varam, kā mēs mākam.
1: Labi, tā, pie jokiem, jā?
2: Pie jokiem, jā, mēs tad esam tagad brīvdienās un...
1: Sen nav joki kustināt.
2: Sen nav joki kustināt, pārliecināt vīriešu joki. Tā.
1: Nu.
2: Tā, kur tad 27. Tā. Jā, 26. arī nav lasīts, ja kad mēs pēdējo reizi.
1: Nu, 26. pagājuši, nē. Kā nu bija?
2: Paid, reku 20.
1: Pēdējais bija par to, kad Ace bija, kad Ace, ko darīs šovakar, kam?
2: Jā, nē, tas ir jūlijs, ko es daru. Es jau esi iebraucis jūlijā, piedod. Tā, vai brīlis tā? Vai brīlis nesāt? Nē, bet jums ir uzacīm ir apaļš nospiedums. Tas no alus kaus. Nu, tas, to mēs lasījām 24. 25. Ā, Dacīt, ko jūs šovakar vakarā darīsiet? Kam? Tas bija 26. Ejam mājās pa cietumu. Nu, pēc...
1: Kas tur bija?
2: Nu, sieva atnāk pie vīru uz cietumu. Kāpēc tik ilgi nenāca? Nu, gāja pie cietuma priekšnieku lūdzu, lai nomet tev kādu gadu. Un ko šis? Nu, katru reizi viņš izteica neķītras piedāvājums. Un ko tu? Nu, ko? Nu, taisies, ejam mājās. Nu, jā. Tā tas bija. Nu, 27. Iesaukšanas punktā. Gribu dienēt flotē. Peldēt, protat? A, ko, vai tad neviena kuģa vairs nav?
1: A, šito mēs arī lasījām.
2: Arī
1: šitas
2: lasījām.
1: Bija, jā, šitas bija.
2: Nu, labi.
1: Un mēs... pagad 28. Arī baigam ir. To mēs arī laikam paskatījāmies.
2: Nu, kur tu mēs...
1: Visu izmetām...
2: svētdienas, sestdienas, visu mēs lasījām.
1: Mēs laikam paskatījāmies, jā, kas...
2: Skolēni domā, ka augstskolā ir labāk, studenti domā, ka darbā ir labāk, bet tikai strādājuši cilvēki zina, ka vislabāk ir bērnu dārzā. Nu. Tad ir vakardien, 29. Pa Pēteriem. Tievās baidās kļūt tuklas. Tuklās baidās kļūt resnas. Bet resnās uzvelk leopārdu leggings un nevēl nebaidās. Zirne klīši. Viss ir.
1: Tā ir.
2: Nu, nevēl nebaidās. Un šodien tā viss. Ārsts. Izģērbieties. Kāpēc? Es esmu ārsts, es labāk zinu. Vīrietis izģērbies. Kas jūs uztrauc? Es atvedu ogli. Kur tās izkraut?
1: Beidzot ir idīlā. Tā situācija ģeniāla, protams, ja tu esi ogļu vedējs,
2: jā.
1: Nu vai malka, teiksim, jā. Labi, ogles tagad jau vairs ne, bet malkas, vai ne? Tu ienāk vīriņš, ienāk iekšā, nu tā ir privāta praksa, viņš ir atvedis, vai ne? Viņš ir atvedis malku, viņš ienāk iekšā kabinetā.
2: Pufai kā tāds.
1: Apskatās, izdzērbieties.
2: Jā.
1: Kāpēc? Nu, kā es taču esmu
2: ārsts, man labāk zināt. Jā. Labi, nu pogā savu eļļai no kreklu, nostrauk bikses.
1: Spējas skabargai no ieviņiem.
2: Jā, un tad...
1: Jā.
2: Negas. Ko sūdzi? Neko, es atvedu oglis. Jā, labi, paldies. Šoreiz bija.
1: Šis bija okej. Okay.

0: Más azon fuerte, más azon lohen.
1: Hey, mēs neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā neste Easy Wash.
2: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas APP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā.

0: Labrīt.
1: Labrīt. Visi arī mazsālītie. Neko vien recepti izmet man te ārā. Bez ūdens mazsālītos. Es mēģināju.
0: Es vispār neesmu mēģinājis nekad mazsālīt. Jā,
1: es esmu. Es taisīju ar pagājušajā gadā. Atceries?
0: Mēs taču taisījām.
1: Ar šampīzeri.
0: Ar šampīzeri, jā.
1: Šampīzeri ļoti nelabi bija. Un tur tas nebija labi. Kaut kā ar gāzēto vīnu. Jā. Tas kaut kas nebija labi. Te ir interesanti recepti, ka ūdeni, redz kur vaina. Vaina ir ārpus šķidrumā varbūt. Citreiz labi nesanāk, tāpēc slikts ūdens. Vai nedodies kāds eksperimentātors ir pielējis vīnu, vai ne, ūdens vietā. Nu, šitādi. Tas kas neatiec uz lietu. Uz lietu attiec, kas kaut kādas dilles, tur lapas, gurķis pats, vai ne, ķiploks kāds vēl varbūt. Nu, šitādas lietas. Nu, tas, kas
0: domā,
1: ir.
0: Ka tikai sakais ar sālu un viss?
1: Ar cukuru arī. Sāla un cukuru. Un, un ieliek maisā uz 20 minūtēm. Nu, es nezinu, jāpamēģina. Tikai gurķis sagriez.
0: To arī tā pamēģina.
1: Šitā te, un, jā, bet tev vajag to maisu tie, kas aizvelcējās siet. Nu, tādu. Un tad samet iekšā un viss. Un tad noliek uz 20 minūtēm. Nu, tā baigi gardu mut.

0: te rādi, bet mēs, nu, varbūt, kad iestas nav.
1: Mēs varētu izaicināt.
0: Ūdens nav, jo viņam šķidrums, redz, pašam jau ir tur tam gurķim daudz.
1: Nu, kā, gurķi 99%.
0: Nu, jā, un tev viņš to ar to arī tiek galā pietiek.
1: Mums varbūt, ka mums vajag izaicināt kaimiņus.
0: Taisīt maz salītos.
1: Kuram būs labi, kuram būs garšajā, ka mēs varētu pamēģināt šito.
0: A, ko šī?
1: Cik maz salītiem ir? Ilgi, jā, no šitas bija, cik teica, pusstundi.
0: 20 minūtes, nu, pusstundi, labi, lai būtu.
1: Ne, nu, tas ir līdzīgi tā kā ar tom, nu, ko tu neēdi, ar jālu zini. Nu, jā. Foreli, piemēram, tieši tāpat.
0: Jā.
1: Sālu un cukurus pusē.
0: Nu, jā.
1: Sakrat traukā un viss.
0: Nu, jā.
1: Plāns sagriež. Mēs tiešām izaicinām.
0: Nu, bet ko te viņi? Viņi taisīs parasto tur kādu nakts jātur.
1: Nē, vienkārši mēs šorīt viņus izaicinām.
0: Nu.
1: Un rīt no rīta, nu, ap kādiem 8-9 taisam testu.
0: Jā.
1: Un mēs rīt no rīta šeit pamēģināsim šito receptu.
0: Vai. Nu, labi.
1: Vajag pasaukt. Lai viņi nāk pie mums. Nu, kad mēs jau izaicinām.
0: Mēs jau vecajie.
1: Nu, jā. Evo, sīkie.
0: Nekās, nezinu.
1: Nekas.
0: Klausās Šagī.
1: Mēs arī, mēs tagad paklausīsimies Suni Snūpī, ja?
0: Jā.
1: Un tad pasauksim tikmēr šamējos.

0: tev jau 60.
1: Tomēr saki man varbūt.
2: Tā, uzmanība, uzmanība.
3: Ai, ai, ai.
2: Sīki ir atnākuši, vai ne?
3: Jā.
4: Čau.
3: Iedo viņiem sūkājamo kaut kā.
4: Papu. Iedo.
2: Tā, tā. Tagad ir mazsālīto gurķu laiks.
4: O?
2: O.
3: Jā.
2: Izaicinājums.
5: Jā.
2: Mums ne. Ir recepte.
3: Mums ir jauna
2: recepte. Mums ir recepte.
3: Jā.
2: Rīt no rīta. Ap šo, nu, varbūt arī vēlāk, nu, skatāmies, ja? Rīt no rīta
3: taisam. Mērīsimies.
4: Kā jūs atnest savus mazsālītos?
2: Ne, jūs, nu, ne, jūs, nu, jūs izdomājat, kā jūs viņus taisīsiet. Mums ir recepte. Mēs rītā izliksim savējos un jūs savējos.
4: Nu, labi. Jūs... A jūs esat gatavi pakāst? Nebūs tā, ka pēc tam ir raudāšana, zobu griešana, pie vadības iešana, nosūdzēšana? Nē,
3: dosim neitrālai personai, nezinu, Artai vai kam, dosim garšot, vai ne?
2: Nu, mm-hmm. Ar mieru.
4: Un kas jūs varētu ājums aizmirst pajautāt?
3: A, nu,
2: cieņa.
3: Cieņa.
2: Nē, tur es, bet, jā, es, tur viss. Kas būs?
3: Peļņas nolūki.
4: Es vispār nedaru, visu. Man nav tādu hobiju, kuros nebūtu jēgas vai finansiāla ieguvuma. Varam norakstīt tur atpakaļ ejošu datumu, ka tās kafijas dzirnaviņas, ko jūs man iedāvinājāt, ir balva. Bet tad jau es esmu uzvarējusi.
2: Mēs tev varam, nu labi, nu okei, okay, davai. Nu, kaut ko mēs sarūpēsim. Tev būs pārsteiguma balva.
4: Redzi, viņi sarūpēs. Tātad viņi jau zina, ka es uzvarēšu.
5: Jā.
2: Paga.
4: Bet Nauris, jūs zināt, ka Nauris ir pavārus ja mēs... beidzis.
2: Tas mums ir pie viens vietas.
3: Ne, mēs galīgi nezinām, jā, vai mēs uzredzim, jo tādu būs eksperiments.
4: Jo tas būs, bet jūs, mēs arī gādāsim balvu. Mēs arī gādāsim balvu.
5: Brauciens ar Vespu.
4: Tu vedīsi UFO uz Vespu? Es vēl Andri saprotu, ka tu ved.
5: Kāpēc ne?
2: Mūs abus divus.
5: Man tieši rīt pieskrūvēs tādu pagarinājumu tādu. Bagāžnieku.
2: Labi, okay.
4: Labi,
2: jūs
4: super.
2: Jūs tākat ar balvu.
5: Jā, mēs tākat
4: ar balvu. Bet cik daudz tos gurķus vajag, cik daudz tā žūrija?
2: Nu. Divus, trīs, tu vairāk jau
3: nē. Nē, nē, nelielu.
5: Sasaulīsim vairāk.
4: Labi.
3: Puskīvu.
5: Bet jums ir kaut kāda baigā recepte šūta?
3: Nu, baigā nē, mums jauni, vienkārši gribas pamēģināt.
2: Mēs jau baigo recepti pagājušajā gadu mēģinājām ar to šampi. Labi,
3: mēs ar šampi taisam.
2: Tas bija sūts, tiksim
3: atklāt.
4: Mēs bez alkoholiskos taisam, jā?
3: Jā, bez alkoholiskos.
4: Mm-hmm.
3: Nu, viss savu.
4: Paldies.
5: Nu, labi, ejam gurķot.
4: Lai veicis. Lai jums veicis.
5: Gurķot.
4: Lai uzvar labākais.
3: Jā,
5: viss.
3: Nu, kaut kā šī tā.
2: Nu, redz, nu, prīmā.
3: Jā, tagad galā ir tas laiks, tas attiecīgais, kad kaut kā jau jādzībē, vai ne?
2: Tieši tā. Un tad rītā, nu, skatīsies cikos, nu, ap 9.
3: Ko ap 9?
2: Nu, tā finiša.
3: Finiša?
2: Jā.
3: Nu, pirms rīzā.
2: Nu, jā, nu, skatīties, kā iesi, jā.
3: Tā,
2: paģi, vienalga. Paģi, bet tu atnesīs gurķis vai kā
3: nu,
2: mēs...
3: Nu, gurķis es varu atnest. Tev maiss jādabūt.
2: Man tas maiss jādabūt.
3: Tev maiss un es gurķis
2: sāls
3: un
2: cukurs augšā.
3: Čiploks, sāls, cukurs te ir vēl kaut kādas...
2: Cukurs jāiet jāapskatās
3: vai... Dilles vai kaut kādas tās lietas, tad es...
2: Ok, tad man tas maisiņš.
3: Jā, tev maisiņš.
2: Man ir no... Es tev visu pateikšu, man ir. Man ir labie maisiņi.
3: Bet nevis... Nu... Auduma.
2: Es sapētu. Tik daudz es...
3: Nē, kaut kādu plastikāta.
2: Plastikāta maisiņš.
3: Jā.
2: Labi. Ai, da.

0: Man uz papīra viss aiziet.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Aha. Ozeo. Yeah.

0: Tieši tā, tieši tā. Starp citu, ozols arī būs interdienā, par to mēs pastāstīsim vēlāk, kad atbrauks arī par...
1: Pacintars.
0: Vispār mums šodien tāds viesu rīts, mums arī Carnival Youth, tā kā mums rakstīts kalendārā, ka būs...
1: Būs viņiem jaunalbums. Un pacintaram interdiena.
0: Interdiena jau rītā, būs,
1: jā.
0: Bet es te paskatījos daži incenti fakti iz vēstures, vai ne? Izrādās, ka šajā dienā, 1974. gadā, padomju, Kirova baleta koncertu turnējas laikā Kanādā uz rietumiem pārbāk padomju baleta dejotājs no Rīgas, Mihails Barišņikovs. Jā. Tu redz. 74. gadā? Nu, vispār drosmīgi, tas bija drosmīgi, jo tur bija gadījumi, ka tur bija lauzuši, pēc tam bija, nu, citiem pārbēdzējiem, kam tur bija lauzuši rokas, pirksts, nu, lai nevar to tālāk dēt.
1: Likuši pašiem kost nost. Neviens vien pārbēdzējs noteikti arī tagad varbūt ir, vai ne, un taisās, jo... Nu, tagad reku lasu par to benzīnu trūkumu Krievijā, tagad tām rindām milzīgajām. Tas, rinds, benzīns, nu, vienmēr jau padomi savienībā un bijušajā un tagadējā.
0: Rinda normāla lieta.
1: Bet daudzās Krievijas vietās, pilsētās, visi tie rindās stāvētāji tiek zem zīmes. Un viņi automātiski tiek fiksēti kamerās un štrāpi visiem. Soda. Tas ir vispār kolosāli. Tu stāvi tur tā jau tur
0: tā
1: trīs stundu stundām. Un tev vēl jāsamaksā 2,5 tūkstoši tur tie rūbļi. Es nezinu, cik tas ir. Tad naudā. Uz visām sūdzībām ierēģi atbild. Bet valstī ir vajadzīga nauda. Kā viņi savādāk dabūs? Sodīs.
0: Priecājieties, ka šā nevis vienkārši atnāk un ņem nost, vai ne?
1: Jūs sodi par nodarījumu, jūs stāvat zem zīmes, loģiski. A kur viņa citur stāvē, tur vizvar kaut kāds ārprāts. Ja tā ir taisnība, nu zin kā, nevar jau tagad ticēt nekām, bet visrīzākais zinot, kā mēs jau paši padzīvojām tajā valstiņā, mēs aptuveni zinām, kāds.
0: Bet faktam par filmas žokļu filmēšanu tieši šajā datumā, tam gan var ticēt, jo tiek filmēta epizode, nu tā slavenā epizode, kur tā...
1: Lecārā?
0: Ne, kur viņi tie cilvēki visi smūk ārā no ūdens, jā. Tajā epizodē ir piedalās 400 cilvēki, jā. Liels pūlis. Bet tā lielā haizīvs ir, tās robots, kas ir uzbūvēts. Tuši tā lāgā nestrādā, kā rezultātā dabūna to visu filmēt 17 reizes. Un iedomājies tie cilvēki, 17 reizes jāspied ārā no ūdens jāvļa.
1: Lustīgi, uztver to kā fanu, taču saule, jūra.
0: Un meitenes.
1: Vasara, meitenes.
0: Un meitenes, jā. Uztveriet to lustīgi, jā.
1: Tātad.
0: Labrīt, otrdienā.
1: Nav jau rindā jāstāv pēc beigas.

0: Brokastis. Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam ar mans Rimi karti, pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grami, par vienu maksā 5 eiro 89 centus. Pērkot saldējumu Karlsons, trīs veidi, 100 ml, par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Festivāls Fāze atgriežas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
3: Biļetes fazevents.lv.
4: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Čau! Es esmu Kaspars Kalmaja, bet tu klausies radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tar

0: Pulksteni 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts policija saistībā ar Latvijas valsts mežu piedzīvoto kiberuzbrukumu pārbauda, kādas ar incidentu nesaistītas personas rīcību, tāpat vaļīgi un nesankcionēti uzdevusies par uzņēmumu pārstāvi, sazinājusies ar iespējamo kibernoziedznieku un runājusi par potenciālu izpirkuma maksu datu atšifrēšanai. Policija uzsver, ka šīs darbības nav bijušas saskaņotas ne ar vienu incidenta risināšanā un izmeklēšanā, iesaistīto institūciju. Jau vēstīts, ka kiberdrošības eksperts Elvis Strazdiņš iepriekš publiski pauda, ka ir sazinājies ar personu vai grupējumu, kas uzņēmies atbildību par uzbrukumu Latvijas valsts mežiem un noskaidrojis iespējamo izpirkuma maksas apmēru, kas pārsniegusi 600 tūkstošus eiro. Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona krīzes dēļ no amata atkāpusies SIA Rīgas nami padome, kurā strādāja Andris Liepiņš un Ilze Bukulde. Pilsētas izpildu direktors Jānis Lange saņēmis viņu iesniegumus par atkāpšanos no amata no šodienas un pieņēmis lēmumu no rītdienas iecelt uzņēmuma padomē kā pagaidu locekļus Imantu Paeglīti un Rodžeru Grigali. Tikmēr SIA Rīgas nami vakar izplatīja informāciju, kurā norādīts, ka Rīgas pašvaldība ir bijusi informēta par gaļas paviljona stāvokli jau kopš 2017. Gada. Arī pēdējo 3 gadu laikā esošā Rīgas namu valde un padome vairāk kārt ir iepazīstinājusi Rīgas domi ar paviljonu tehnisko stāvokli, nepieciešamajām investīcijām un iespējamiem riskiem, ja pašvaldībā netiks pieņemti strateģiski lēmumi par Rīgas centrāla tirgus attīstību, taču šie aicinājumi pašvaldībā netika pienācīgi uzklausīti un līdz pat šim brīdim šajā jomā neesot pieņemti nekādi lēmumi. Ņemot vērā minēto, uzņēmuma padome nav redzējusi iespēju efektīvi turpināt darbu un pieņēmusi lēmumu atkāpties. Ārlietu ministrija izstrādājusi grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz aizliegt importēt atsevišķas Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības preces gan tieši no abām agresoru valstīm, gan arī no citām trešajām valstīm, ja šo preču izcelsme ir Krievija vai Baltkrievija. Kā viena no pirmajām grupām, uz kurām varētu attiekties aizliegums, minētas grāmatas, laikraksti, video spēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbi un apavi. Vienlaikus precīzi aizliegto preču saraksts likumā vēl netiek noteikts, to paredzēts iekļaut ministru kabineta noteikumos. Pēc Eiropas prokuratūras lūguma Vācijā, Polijā un Latvijā pagājušajā nedēļā aizturētas 11 personas saistībā ar izmeklēšanu pret noziedzīgu organizāciju, ko tur aizdomās par liela mēroga pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas schēmu, kas saistīta ar dīzeļdegvielas tirdzniecību. Tiek lēsts, ka kopējie nodokļu zaudējumi Vācijai un Polijai kopš 2023. Gada sasniedz vairāk nekā 90 miljonus eiro nesamaksātā PVN un vairāk nekā 150 miljonus akcīzes nodoklī. Monako vakar vakarā eksplodēja spridzeklis, ievainojot Ukrainas oligarhu Vadimu Jermolājevu un vēl divus cilvēkus, taiskaitā vienu pusaudzi. Prokurors pavēstījis, ka aizdomās turētais bija atstājis somu vai paciņu ēkas vestibilā, taču pašlaik nekas nenorāda uz to, kāpēc sprādziens sarīkots. Monako dzīvojošais multimiljonārs Jermolājevs ir pakļauts Ukrainas sankcijām kopš 2023. Gada decembra saistībā ar viņa darbošanos alkohola tirdzniecībā Krievijas okupētajā Krīmas pussalā. Bet pasaules kausa izcīņā futbolā astotdaļfinālā iekļuva Brazīlijas, Paragvajas un Marokas izlases. Brazīlieši kompensācijas laikā izrāva uzvaru ar 2-1 pār Japānu. Paragvaja pēc spēles sitienu sērijā no turnīra izslēdza Vāciju. Savukārt Maroka arī 11 metru sitienos pārspēja Nīderlandi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Dievu, viens, dievu.

0: Elvy.
1: Rādio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Un melnā humora tops sadarbībā ar Pakrojas muižu un konkrēt ar 8. vasaras ziedu svētkiem un ziedu festivālu jau no 27. maija tas iet vaļā 8. reizi, kā jau es teicu un viens no lielākajiem vasaras ziedu festivāliem Ziemeļa Eiropā un šo tad nu, jūs varēsiet apmeklēt tepat netā Lietuvā Pakrojas muiža, tādā 19. Gadsimta beigu noskaņā tas viss tiks tā piedāvāts divas biļetes uz šo pasākumu. Melnā humora topa uzvarētājiem, kurš tad vislabāk atcerēsies šīs dienas jubilāra Egila Levita, mūsu kolorītākā, var teikt, runas žanra meistars prezidenta vidū, jaunāku, tādus mazāk dzirdētus,
3: jau pat
2: nepublicētus izteikumus, jau sentences, tā.
3: Pat ja būtu, tas tā nevarētu būt.
2: Nu jā, kam nav telefona, tas mani nesazvanīs. Un ja tev ir augsti, ies tūrī, jo tur ir 90 grādi. Un tas gan kaut kur laikam dzirdēts ir.
3: Īsti mēsla sākas tad, kad tie nekustas no vietas. Aha. Nu jā, nu šitas ir ļoti labs, ja lietas līst mutē, tad tu guli uz muguras, vai ne? Divas acis jau ir grezdnība.
2: Minionu fans. Tā.
3: Ir piecu veidu sieri. Esam garšojuši sešus no tiem. Ja? Uzliksi sētu, lāci nesagaidīsi, vai ne?
2: Par lāci vēl, ja tu negribot sit ķepā, tad tu sēdi lācim klēpī. Lāci pielīgi jau kā tā. No makaroniem arī ļoti labi var paēt. Nu jā.
3: Ja neko nepirksi, tad jau nav nemaz viss tik dārgi, jā. Vai ne?
2: Jā. Ja es būtu autobusu šoferis, jūs braukt ar mani no Baldonas uz Rīgu un atpakaļ.
3: Atskrovējot riteni, var noņemt visu riepu.
2: Būsim kā labs galerts. Turēsimies kopā. Nu labi, nu te būs daudz.
3: Uz katru atbildi nav jābūt pretī jautājumam.
2: Jā.
3: Logu atvarot ir jāatver arī aizskari. Jā,
2: nu, jā. Aiziet.
4: Tā nebija, jo es zinu, kā bija. Jo es tur biju klāt. Man vēl ir atmiņa.
5: Bēbē brokastīs.

0: kafija ar karstu ūdeni. Jūtu cukura maz.
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
3: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Radio SVH.

0: Jā, rīt stovē šodien, šodien tāds interesants balvas piedāvājums. Mēs esam kopā ar koncertu Latvijas roka balādes. Jo, vakar jau mums jau devāt virsū rītīgi.
1: Džam. Vakar nebija tā
0: Vakar bija šī tā. Jā. Tātad šitādus un vēl līdzīgākus jūs dzirdēsiet un noteikti redzēsiet 19. jūlijā mēnesi pirms Baltijas ceļa jubilejas tiksinēt 23. augustā Dzintara koncertzālē izskanēs īpaši koncertprogrammas skaistākās latviešu roku balādes, kurā vienviet satiksies latviešu roku muzikas spēcīgākās un emocionālākās dziesmas. Jā, tālūk, tur piedalīsies Ieva Akurāteri, Ieva Krevica, Andras Tapvec, Kuģis Roza, Andras Ērglis, Acis, Ieviņš un citu izpildījumā būs gan Zigmāra Liepiņa, gan Jāņa Lūsēna, gan Mārtiņa Brauna, man Kalniņa un citas dziesmas. Nu tā, koncerta atbalsts Radio SVH Rock. Šito vajag iedot rokam.
1: Diešdēļ.
0: Kā rok.
1: To tā ritīgi var izhaulēt. Nu, tas ir kā kori. Tas, ka visi 2000 cilvēki vienlaicīgi.
0: Divas biļetes uz šo brīnšīgo pasākumu. Bet, nu, tom visu tā roķīgi laižam šodien, šonedēļ, jā. Un tagad piedāvājam jums iejusties koncertu vadītāji, jeb kādreiz teica konferansie. Nu, roka koncertam tāds konferencija īsti nepiestāv, bet kaut arī varbūt tādai Dzintara koncertzālē tur noteikti, tur jau viņš visu laiku dežūrē, tur viņš ir blaks ugunsdzēsības skapim, tur
1: jā, ir frakāt. Viņam jāpasaka, tās un kungu uzstāsies grupa, visi auti.
0: Jā, visi auti.
1: Visi auti!
0: Vai jūs esat gatavi grupai?
1: Kvantum mehaniķi!
0: Nu, re.
1: Nu, piemēram, jā.
0: Jā, tad jums jāpiesaka, ka jūs varat to darīt, dziedot vai kā. Nu, Jurģis jau.
2: Vajag vēl 24 kilogramus.
0: Jā, nu, varbūt grupa tā saucās.
1: Bet, nu, vajag vēl 24.
0: Ne, grupa, garais nosaukums, nevis Frankie Goes to Hollywood, bet vajag vēl 24 kilogramus.
1: Jā, bet...
0: Kas otrs, kas piesakās uzreiz pēc...
1: Modrs,
0: tas.
3: Jau, nākamajā būs grupa! Grupa!
0: Aha, grupa. Nu, var arī tā. Labi, tātad sūtiet savus pieteikumus konferencijai veidīgos WhatsAppiņā ar balsti un spēcīgu roka balsi 286 00 90 0.
3: Visi

0: labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Vai jūs esat? Es jūs nedzirdu! Vai jūs gribat? Es neredzu! Un tā nākam mēs!
3: Nu, kāds te redz jau mēģina, jā, mēģina pieteikt programmu, jā, nu, viss tādā latviešu rock

0: pokoľa je sklapus.
1: Nosli grup, tá dorazu, co vies, ja, kopec, ne?
2: Uj, sezóna, skvartec, a pjún se no,
3: pilný nevý skajec. No, ja, publik zapratil trošku.
1: Publik savé, no fan jeho zin.
3: Ne.
4: Nakam je ustas je z grupa Šklinderský meda z Karlebi.
1: Ej, to sa si
3: navilo. Šlamber.
1: Vec Martinš, cic Martinš, takhle teda. Nakrát Alexis, tým rokavárdu, konferencie, vys... Vielas úsas, un...
5: Aj, visi veľrdziví! Un, pateľam rocňa! Si úsas ešte kým neizmatujúť rocňa!
1: No?
4: Ar kārteigam ovulācijam sagaidām grupa vecās mātes asins nesā!
3: Ak, Dievs!
1: Andis vidot.
3: Ak, Dievs.
1: Vecās mātes asins nesā sagaidām kārteigam ovulācijam. Nu jā.
6: Pieceļamies stāvus, paņemam savas rociņas un sagaidām sēkliniekus.
3: Grupa sēklinieki. Vai, kur tas mīļi jāpierak?
1: Žeģi, tas bija.
3: Grupa sēklinieki, jā.
1: Tāds triumvirāts.
7: Pa nākamo grupu piesaku. Grupa truba. Jā, jūs nepaklausījāties grupa truba. Jēj, iepūt visu trubā. Jēj.
8: Dams un kungi. Šī vakara naglā. Grupa. Atnācēji.
1: No. Atnācēji.
9: Nākamā grupa, grupa traka Ilze. Klausies no sirds, jē, bēbē, bēbē.
1: Traka Ilze.
10: Sagaidiet ar palēcienu ovācijām. Grupa Jesus nāk!
3: Jesus.
10: Un tagad lielajā palātā pie jums ienāk medmāsu grupa Špriciman!
3: Špriciman.
10: Solo mākslinieks Valdes Loceklis. Jo!
3: Vai, ko labi.
10: Nākamie grupa Kasbārdiņa Niesbārdiņa.
1: Bārdiņa Niesbārdiņa. Valdes Loceklis. Solo mākslinieks. Tas modris.
3: Tas ir modris, jā.
11: Tagad grupa, sit ar mani, sit ar mani.
3: Sit ar
11: kas mani. Kas tas mir? Tā ir nākamā grupa, kas uzstājās.
1: Tas mir. Jā.
4: Visi saucam kopā! Kopā! Kopā! Kopā!
1: Nu jā. Vēl daži ir.
12: Kur aplausim sagaidam. Grupa Puzes Stropi.
3: Puzes Stropi. Bija kāds tik grupas.
1: Laba programma.
3: Laba gaidām ir labs.
1: Šis festivāls,
3: festivāls ir.
1: Rulē.
13: Jau, kas te notiek? Ko te mēlē te dara jau? Rakumē.
1: Nu. Vēl pārīts.
4: Grupa Šņagas studijā.
1: Nu, un Jūrģis sāk, un Jūrģis noslēgs, laikam.
14: Plauša.
1: Plauša.
14: Pagaistēs duras.
1: Nu, labi. Man čo vēl viens sanāt.
4: Grupa zibens šāviens nodos pa šaurajām stīgām un platajiem zibeņiem. Un tagad uzstāsies grupa pienvedēja līdzgaitnieki. Šito haino dziesmims nodziedās grupa rīt krosāns.
1: Krosāns. Vai, nu, kur te bija tā Mārtiņš viens bija ļoti labs.

0: Nākamie uzstāsies grupā Šklinders, Kimbedās, Kārlēbi. Sagaidām.
1: Pagaidām.
2: Ne, un bija tas pa tiem grupu sēklinieki, tā nebija slikti. Bet valdes loceklis pagaidām.
3: Pieceļamies stāvus, paņemam savas rociņas un sagaidām sēklinieku. Grupu sēklinieku.
2: Šis ir, man liekas, tas ir festivāls Labā dāma, tas ir. Mēs mažreiz iet baļā.
1: Nu, ko, žeģām dodam pa sēklinieku?
2: Nē, nu, valdes loceklis.
1: An, kur ir, nu, ei, nu, tagad atceras.
2: Mēs bija modris, bija modris.
1: Modrim patīk valdes.
0: Jau, jau, jau, nākamie būs grupā. Grupā.
1: Nē, pagaidi.
2: Nākoj, viņam bija...
0: Solo mākslinieks, valdes loceklis.
1: Paņemam valdes locekli.
2: Nu, es nezinu, kur tu vajag valdes locekli, es gribu sēklinieku.
1: Nu, sēklinieku. Nu, tu žeņam mazāk ir.
2: Labi, davai, dodam žeņu.
1: Žeņu var pats rīkot festivālu, saproties.
3: Pieceļamies stāvus, paņemam savas rociņas un sagaidām sēklinieku.
1: Jā, sagaidām
2: sēklinieku.
1: Jums izpildīs vieglu rock'n'rollu parādi. Ne, nu šī, laikam, dziesa nebūs programmā.
2: Sēklinieku programmā?
1: Nē, pie vieglas rock'n'rollas, pie balādēm varbūt. Nav pieskaitāms, bet, nu, oj, jā, kādi lūsēni dziesmi jau noteikti būs. Nu, ko, žeņām divas biļetes uz Latvijas rock balāžu parādi dzintara koncertzālē.

0: naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filēja 12,99 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimī.
2: Ar Detralex īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbruks, instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Usulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīlībāp!
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv – elastīgais aizdevums.
0: Pašas labākās.

0: SMS Radio. Radio SHLW.
1: Hey! Radio SHLW.
2: Labi, labi.
1: Piektdienā, kurš to pēc pēteriem iznāk Mareki. Bet nav līs, pusties, nav līs. Tā
2: kā nav līs, vakar naktī tā.
3: Septītie.
2: Tieši Pēteros iebelza naktī ar visu tanderu. Bet kā jums tur viss tur
1: viss sagatavots.
2: Mēs šodien daudz sargulēts.
1: Jā, tas sākās jūlijas Inters Busols Andis Grīva šodien kafē ir ciemos.
4: Viesojās pie jums.
2: Ko jūs
3: varat sīt? I am a lone girl and I think that will be forever. Es tev tas normālais kuķis vai kā? Nu, kas ir?
2: Nē.
1: I am a lone. Jā, tad rīt lielais vakars, lielais koncerts, interdiena, 1. jūlijas ir klāt, urā!
4: Talsi, baznīcas laukums, sākot no diviem sāksies koncerti. Viss būs ārkārtīgi skaidrs.
2: Kā teiciens, bazģitāris slavens, ka ugunsgrēks iet pēc plāna, ja?
1: Vispār iet pēc plāna.
4: Labi deg.
1: Un Andis pastāstīs kaut ko par to mākslu arī, kas būs, ne tikai mūzika.
4: Vai dieniņ mākslas būs
3: to daudz? To pēc tam izstāstīs, pēc tam.
4: Skatieties.
3: Jā, no pulkstens 12. Dienā viss var nākt un visādīgās mākslas.
2: Bet kāpēc Andis to nevarēja izstāstīt?
3: Tāpēc, ka viņš tad būs gari.
4: Tas būs, jā, Kaspars māk īsi, es māk gari.
2: Nu, bet kāpēc, ja viņš ir atbraucis
3: caur pēcījā? Viņš ir mēģinājis būs tagad.
2: Jums vēl ir jāmēģina.
4: Nē, mēs nemēģināsim.
1: Nē, profesionāli nemēģina, bet mēs kaut kā tomēr jūtamies
2: profesionāli būs daudz.
3: Jo redzi, šogad vakar koncertā interesanta lieta, dažādi Latvijā populāri mākslinieki, instrumenti, bujāni, Kārlis Lācis, Aišpuri, Ozols.
1: Un ir te, arī pasies kā, Rolands Čē, Grupa Kafē.
3: Bet tie ir visi mūsu draugi. Kopā ar Latvijas Radio Big Band.
2: Es tagad tik sapratu, kāpēc Aiša ar
3: Jāņķeli?
2: Tāpēc, ka viņš ir Aišpuris. Man tagad tik pielēc, tas ir kosmisks kaut kāds. Labi, bet ne to, viņi būs.
3: Jā,
2: labi. Es saprotu, visi ies dziļā naktī.
1: Līdz vakaram.
2: Bet ar tādu satriecoši labu tādu pasākumu.
3: Sākums 7:00, ieej no 6:00.
2: Un, protams, ar Latvijas mūziķi un komponistu numuru 1.
1: Ar mūsu mīļo maestro, ja viss būs forši, ja maestro veselība būs vislabākajā kārtībā.
3: Viņš pats izteica vēlmi,
1: viņš
4: jau būs ļoti priecīgs
1: jau pagājušajā gadā. Mm-hmm. Nu, maestro. Nu,
4: veselību.
3: Desmitos vakarā nakts koncerts baznīcā, maestro, Butuslis, Keiš un Šekspīra soneti.
4: Un mazais sastāvs džēza, big banda.
1: Jā. Un paldies, dēls, nevam, ka atļauju šo
2: projektu. Ko pa to teikt Šekspīrs par džēzu?
1: Viņš teikt, okei.
4: Okay. Celtos kājās un pirkstiņu uz augšu.
1: Jo maestro spēlē, es domāju.
3: Jā, bet no 2:00 līdz pat 4:00 ieeja laukumā, baznes laukumā absolūti pa brīvu visiem. Tur būs gan tāds visādīgās mākslas un autoru lasījumi.
2: Nu, kādas mākslas? Nu, iedu Andriem.
1: Pīs
3: un atīs.
4: Būs veci mākslinieki, jauni mākslinieki, būs grafiti meistar klase, būs Andro Kalnozola lasījumi, būs daļamatnieku bodīte, audīsim šalli, neteiksim kuram, bet audīsim pa visiem tieši tāpat kā iepriekšējā un iepriekšējā gadā. Tā kā izdarības būs dažādākās.
3: Un no 2:00 pagājušā gada labākais jaunais mākslinieks
4: Edvards
3: Goldbergs ar savu kvartetu un ar jaunajiem džezistiem sniegs tādu jauno džez mākslinieku koncertu.
4: Jau vakar bija atbraukuši, palīdzēt dīvāns nest.
2: To visu varēs kaut kur redzēt arī tie, kuri nebūs ieradušies.
3: Jā, šogad tas viss tiks nofilmēts un tiešraidē mēs nerādīsim, lai tas tā kā ir tāda ekskluzīvi.
1: Lai var sataisīt, ja es kļūdīšos, lai var sataisīt.
3: Ja gadījumā norauj Raini kāds vai ne, tad lai var izlabot. Bet jā, pēc tam Radio SVH TV rādīs to visu. Gabaliņā vai visu kopā, nu, jā.
1: Man ko teikt, super. Viss. Tik labs pasākums.
2: Tiekamies rīt. Nē, nē. Tiekamies rīt. Es arī, man pilnīgi... Jā, jā, nu tad, tu zini, kas jādara.
1: Mums tāpēc citi jauni aranžējumi. Mēs dzirdējām izpildītājus, katrs izpildītājs būs ar vienu dziesmiņu. Un būs jauni aranžējumi.
2: Jā, jā, jā. Big bandiskie, jā.
1: Big bandiskie. Kārtīgi big banda klasikā.
3: Es gribu redzēt, kā tiks galā Ozols ar Čē, kā viņi... Roļīgs. Nu,
2: tas Rainis slavenais.
3: Roļīgs, Roļīgs.
2: Tur tas slavenais Rainis arī tiks norauts. Tur...
1: nē, nē, nē, nebūs, nebūs, nebūs. Tur viss ir pēc formām. Visam vajadzētu būt
3: kāds. OZOLS viņš dīrās, jau ko viņš laidīt.
1: Stils.
3: Stilu? Stilu?
2: Tas ir.
3: Wow, wow.
1: Un,
3: ar Big Band,
1: jā. Jā, jā. Un Roļīgs dziedās visur gājai. No Big Band man jau liekas, ka pirmo reizi, kā es mīlu šito sūdu, kā es mīlu šito sūdu, būs ar Big Band kopā.
2: Ar LSM Big Band, jā.
3: Ar LSM. LSM.
1: Wow.
3: Labāko Big Band.
1: LRBB.
2: Nu labi. Nu forši.
1: Nu forši, jā. Viss ļoti
2: rīt.
3: Labi. Un vēl tiks pasniegt, un vēl šajā gadā jaunums tiks pasniegt arī kādam dalībniekam, tiks pasniegt Resnā Kaspara balva.
4: Jā. Tas ir viens no labākajiem vakar notikumiem.
2: Kurš ir Resnais Kaspars?
3: Nē, Resnais Kaspars balva.
2: Ne, balva.
4: Par sasniegumiem.
1: Ne, viņš pats par sasniegumiem. Ir priecīgs par šo mūža, jauno numeru.
2: Mūža guldījums?
3: Ne, tas mūža guldījums.
1: Mūža guldījums. Resnā Kaspars balva.
4: Nē, es domāju, ka to vajag par sasniegumiem. Par sasniegumiem.
2: Ar to dieviņu.
3: Jā. Ba, jā, ar to dieviņu.
2: Nu labi, forši. Talsi, kur visus turiet.
3: Interdien.lv viss rakstīts.
1: Jā, talsos. Čau.
4: Tiekamies.

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Tās bija laikaziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina nozares ministriju, gatavojot nākamā gada valsts budžetu, paredzēt papildu finansējumu vairākām nozares vajadzībām. Cita starpā arodorganizācija aicina ministriju pieprasīt finansējumu, lai no nākamā gada 1. Janvāra īstenotu pedagogu darba samaksas pieaugumu atbilstoši iepriekš apstiprinātajam grafikam. Rosināts arī palielināt finansējumu augstākajai izglītībai, zinātnei un valsts pētījumu programmām, turpināt atbalsta programmu pedagogiem, kuri darbu zaudē skolu tīkla optimizācijas dēļ, un atjaunot valsts atbalstu studiju kredītu dzēšanai pedagogiem pēc studiju pabeigšanas. Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone iepriekš atzina, ka pašlaik nevar dot konkrētus solījumus par pedagogu algu pieaugumu no nākamā gada, jo vēl nav skaidra nākamā gada budžeta situācija. Valsts ieņēmumu dienests publicējis atjauninātu mobilās lietotnes Mans Vid versiju, kurā ieviesta jauna funkcija sadaļā attaisnotie izdevumi. Turpmāk lietotāji tajā varēs norādīt un saglabāt informāciju par saviem radiniekiem, lai pamatotu ar tiem saistītos attaisnotos izdevumus. Vid skaidro, ka tas ļaus vienkāršot turpmāku izdevumu norādīšanu un deklarēšanu, mazinot atkārtotas datu ievadas nepieciešamību un pātrinot procesu lietotājiem. Valsts policija saistībā ar Latvijas valsts mežu piedzīvoto kiberuzbrukumu pārbauda, kādas ar incidentu nesaistītas personas rīcību. Tā patvaļīgi un nesankcionēti uzdevusies par uzņēmuma pārstāvi, sazinājusies ar iespējamo kibernoziedznieku un runājusi par potenciālu izpirkuma maksu datu atšifrēšanai. Policija uzsver, ka šīs darbības nav bijušas saskaņotas ne ar vienu incidenta risināšanā un izmeklēšanā saistīto institūciju. Jau vēstīts, ka kiberdrošības eksperts Elvis Strazdiņš iepriekš publiski pauda, ka ir sazinājies ar personu vai grupējumu, kas uzņēmies atbildību par uzbrukumu Latvijas valsts mežiem un noskaidrojis iespējamo izpirkuma maksas apmēru, kas pārsniegusi 600 000 eiro. Monako vakar vakarā eksplodēja sprīdzeklis, ievainojot Ukrainas oligarhu Vadimu Jermolājevu un vēl divus cilvēkus, taiskaitā vienu pusaudzi. Prokurors pavēstījis, ka aizdomās turētais bija atstājis somu vai paciņu ēkas vestibilā, taču pašlaik nekas nenorāda uz to, kāpēc sprādziens sarīkots. Monako dzīvojošais multimiljonārs Jermolājevs ir pakļauts Ukrainas sankcijām kopš 23. Gada decembra saistībā ar viņa darbošanos alkohola tirdzniecībā Krievijas okupētajā Krīmas pussalā. Hormuza šaurumā nedēļas nogalē samazinājās kuģu satiksme pēc tam, kad Irāna sestdienas rītā uzbruka kuģim un ASV un Irāna apmainījās apšaudēm, kas radīja šaubas par to, vai izdosies izpildīt provizorisko vienošanos par kara izbeigšanu. Sestdiena globālajā energoresursu tirdzniecībā nozīmīgo šaurumu šķērsoja 29 kuģi, bet svētdien tikai 12, un tas ir daudz mazāk nekā nedēļu iepriekš. Tepat Latvijā Cēsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus nelietot uzturā ūdeni no Dāvida Dzirnavu avota Vaives pagastā un Lielās Ellītes avota Liepas pagastā. Pašvaldības mājas lapā publicētais paziņojums liecina, ka valsts pazemes ūdens kvalitātes monitoringā abos avotos konstatēta pieļaujamās pesticīdu koncentrācijas pārsniegšana. Līdz turpmākai informācijai ūdeni no tiem nedrīkst izmantot dzeršanai, ēdiena gatavošanai vai citiem uztura nolūkiem. Bet šogad prestižajā daudzdienu velobraucienā Tour de France no latviešiem startēs Toms Skuļiņš un Krists Neilands. Tā ziņo Latvijas riteņbraukšanas federācija. Skuļiņš Lidl Trek rindās Francijas tūrē, kas sestdien sāksies Barcelonā, sacentīsies 8. reizi, bet NSN vienības braucējs Neilands prestižajās sacensībās startēs 6. reizi karjerā. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Kad mēs darīsim dziņ-dziņ?
3: Jā, dziņ-dziņ var darīt jau tūlīt pat un uzreiz neatejot no pults. Jā, pie mums atkal kārtējie ciemiņu grupa Karnevali jūs.
4: Labrīt!
3: Atceros pirms vairākiem gadiem, tā kā jūs tikko sākāt ritīgi darboties. Jā. Šou biznesā, ne, tad mēs sazvanījāmies bieži, jums bija tāda tūrīta pa Eiropu, vai ne, kaut kur tā.
4: Jā.
3: Čehija bija, vai ne.
4: Vajag kas... forši celties agrāk, lai dzirdētu jūsu balsis.
3: Jā. Bija, ampareiz, nu jums bija jāceļās agrāk, jā. Bet jūs bijāt dikti žirgti, runājāt visi vienlaicīgi, vai ne. Tā kā telefons un līnija bija pilna. Šoreiz jūs tādi klusāk, mierīgāk, kā nekā sastais, jā. Sastais studijas albums,
4: jā. Jā.
3: Un tad, nu, skaidrs, ka te būs tagad jau nopietnāk.
5: Jā, sestā tūra.
3: Labākā doma pasaulē, iedomājies.
4: Grūti to par tūri nosaukt, jo tas ir viens koncerts.
5: Beidz, tā mūsdienās tā jau ir tūra.
4: Tūri.
3: Bet kur? Koncerts.
5: Kur?
4: Meža parkā.
5: Ej, tu nos!
4: Zaļajā teatrī.
5: Meža parkā un zaļajā teatrī. Tas jau ir divi koncerti.
3: Es nezinu, bija zaļā daudz tā, tikai domā. Zaļais teatrs, nu te jau tā maziņa vietiņa kaut kā. Tikko bija Līgo. Tur galu nevar redzēt. Tur ritīgi, tur ir lielas ārzemju grupas viesojušās.
4: Vietas tur ir.
3: Te vieta ir pietiekoša, tā kā nekāds mazais atvēziens.
5: Bilēts jau ir jau.
4: Bilēts ļoti labi var dabūt.
5: Bilēts var dabūt.
4: Jā, jo koncerts ir šo piekdienu.
3: Tas ir slikti, ka labi var dabūt biļetes.
4: Jā, 3. jūlijs, mīļie draugi, 3. jūlijs, tas ir jau šo piekdienu. Mēs gatavojamies jau pamatīgi laiciņu. Un, nu, ir jau finiša taisna.
3: Tāpēc jūs gribat noskaidrot, vai interdiena gadījumā nav piekdiena. Jā.
4: Interes pārklājās. Tagad citos viņos jums paralēli jūs.
3: Dzied viņš vienu un to pašu dzied. Nu, tur abi ir
4: abi. Un īpašais viesis vēstnieks, viņš sāks vakaru.
5: Kas ir vēstnieks? Kāds vēstnieks?
4: Vēstnieks ir diplomāts.
3: Macats.
4: Rudolfs Macats, jaunākais. Macats jaunākais.
5: Abi viņš ir vēstnieks?
3: Viņš ir vēstnieks.
4: Jā, viņš vēstnieks.
3: Nē, viņam ir skatos vārds tāds, ja tu teici nāk.
5: To es nezināju.
3: Mūžiks nevar saukties DJs Klepus.
5: Nu jau var.
3: Jā. Vēstnieks kā viesis būs iesildošais, jeb insertēts programmā, jeb viņš vispār visus raidīs mājās.
4: Nē, viņš sāks vakaru 8:00. Un tad 9:15.
3: Tad mājās visies jau pirms jūs.
4: Mājās mēs kaši visus, ne?
6: Tas vēstnieks.
3: Nē, vēstnieks viskārtībā ļoti interesants savā izpaldu.
5: Bet vispār tas ir jūtīgi, ka ja ir šie iesildošie.
3: Jā.
5: Tad kāpēc pēc tam, nu, piemēram, sportisti parasti arī atsildās pēc tam?
3: Jā.
5: Tad beigās jūs nodīrājat to savu dīrājumu, tur salūts, vēl kaut kas, jā. Un tad ir tāds, nu, kaut kāds tāds.
3: Vai, nu, tagad par to dīrājumu, ja jums ir 6 studijas albumi, tie ir pietiekami dažādi, un nu, ko tad izvēlieties tam vienam vakaram, ko dzirdēsim, vai dzirdēsim arī tās senās latviešu estrādes dziesas, kuras jūs vienu brīdi kolekcionējāt, vai būs tikai jūsu hiti, vai arī angļu valodā kaut kas tiks varbūt pasniegt?
4: Nu, primāri šis koncerts ir domāts mūsu jauniem albumam, kuru pilnā garumā mēs vēl nekur neesam spēlējuši. Tā būs pirmā reize, kur mēs viņu nospēlēsim pilnā garumā.
5: Tas jau ir bijis tā. Būsiet samācījušies.
4: Nu, vakar bija mēģinājums.
3: Tas jau ir bijis tā, lutināt cilvēks ar nepazīstamām jaunām dziesmām.
4: Ļoti bīstam, bet mēs ļoti ekstrēmisti.
5: Cilvēki pagaidīs, ka nāks hīt un tad jau aiziet. Beigās
4: būs arī hīt. Savijām visas labās, vecās labās un arī kaver
3: dziesmi. Titula dziesmi pietiekam liels hīts jau izveidojies. Tur jau viss ir kārtībā. Tagad, laikam, galvenā dziesma būs tā pati diena, jā?
4: Tāda pati diena, jā.
3: Tāda pati diena, jā. Nu, to mēs tagad, kā tu teici, dīrāsim kādu laicinu. Rotēsim, dīrāsim.
5: Padīrāsim. Man jau ir prieks, ka tagad beidzot grupai ir arī solists. Tā bija, ne, tā nebija skaidrs, kurš tad īsti, vai ne, kur, kā, nu, kurš tas grūti ir? Atšķirt, vai ne, bet tagad ir viens lielais vīrs, ir beidzot, ir
7: no, liela tu, balsa. Tur ir ļoti iespaidīga balsa, var, tur varbūt mazs kvietieniņš.
8: Tagad mēs visi esam solisti.
5: Okay. Nu, vienīgais, ka te tā, jūs tā, tā ir kaut kādā iepriekš. Tā ir vecā plata.
7: Jā, jūs pirmā
5: kur gada. Kur te var redzēt, ka tas ir, ka tā ir jūsu plata? Tajā maziem burtiem aizmugurē apakšā kaut kur ir rakstīts.
4: Ikonis, uz
3: galvas. Nē, nu, te viņi piekāpās to dziesmu priekšā, vai ne? Tur jau to galvenais jau bija tas, tā, tā, tas mantojums lielais latviešu.
4: Jā, tas mūzikas ir tas mantojums un tiesam tie mērķi, jā, jā. Kas tev uzlik kaut ko pa virsu. Nu tā, jaunās, jaunās okay. Drēbītē.
5: Ok, lai tā būtu, jā.
7: Es īstenībā nebiju iedomājies. Paldies, ka tu vadījies tiešām stulbs, ne?
4: Jā, es
7: kāds kā saka, kas tie pa dizaineri?
3: Bet no šīs pats tad ar kaut kas
7: paskatās. Būs, no Naivais Kuku albumu arī būs, jā.
3: Jā, mēs runājam par to Naivo Kuku tagad, ja kāds neredz.
7: Raimunds Pāls, Imants Kalniņš.
3: Jā.
4: Jā, viss tādās mazliet jaunākās skaņās.
5: Vajag pielikt pie sienas.
4: Bet vakarā būs ne tikai vēstnieks, būs arī citi viesi.
3: Tas jau, jau ar jums kopā.
4: Jā, ar mums kopā gan tie, kas ir mums piedalījušies šajā albumā. Kopdziesmās, Vēbere, Julianna. Un vēl šis tāds madonietis varbūt atbrauks.
3: Pielikt pie darba.
7: Uz skatuves kopā ar mums būs divi Matīsi, Matīs Čudars un Matīs Akurātars. Tā kā mēs jau uzskanēsim tā kā garšīgāk. Un vēl būs dejotāji.
3: Dejotāji.
4: Tur būs kārtīgs uzvedums.
3: Dejotāji, tas jau no vispār rat, kurš tagad mūsdienās izmanto šādu privilēģiju.
7: Mēs atgriežam. Mēs
3: atgriežam
4: dejošanu. Un gribētos izcelt arī skatuvi.
5: Viņiem būs īsts šovs, viņiem būs arī dejotāji.
3: Nu kā, bet nu, tu parasti viss nostājās skatās ar savām kurpēm. Mēs bieži vien ar muguru pēc skatītāja. Vai ne? Tā jau viss kārtībā būtu. Jā.
4: Mēs no tādas indiju grupas mazliet tā teikt pārkāpjam pāri savām robežām un cenšamies to šovu mazliet tā teikt
7: iestartēt. Mūziklā mazliet.
3: Mainstreamot.
7: Būs teatrāli elementi.
3: Broadway.
5: Bet tā Indija, tas nozīmē to, ka jūs, nu, Indija, ko tas nozīmē? Jums devu balvu, es devu. Jā. Indija.
4: Neatkarīgā
7: mūzika.
3: Paldies
7: tev.
3: Paldies. Paldies.
5: Nē, nu man, es to nedevu, to devu. Nu, man bija tas jādara, nu, bet, jā. Bet Indija, ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē nu,
3: paši sev saimnieki.
5: Paši sev saimnieki, nu, jūs paši jā, vai ne visi.
4: Neatkarīgā mūzika, tas it kā nav ieliekam citos varbūt rāmjos, bet nu, tagad jau viņi diezgan rāmīgi saka skanēt.
3: Nu, mēs vienkārši saprotam, dejotāji, ja ir, nu, viss cauri, ar alternatīvām ir cauri.
5: Alternatīva beidzās sākās šaus, jā.
3: Nu, ja tie nav ļoti laikmetīgi dejotāji, kas pasarā pa grīdu.
4: Būs miksiņš, būs miksiņš. Būs arī vārtīšanās, jā, pa grīdu, jā, ļoti labi varēs pavārtīties.
7: Tu sajūti.
3: Labi.
4: Būs ko redzēt. Skatuves autors ir mūsu draugs no Francijas, Jonathans, kas arī to var, nu, grūti noraksturot, tas jānāk un jāskatās, jūs kā tur viss notiks.
3: Tādi paši pasaules blandoņi, kā es jūs toreiz sastāpu tādi, jūs esat palikuši, es saprotu, ka šis tas ir rakstīts arī kur? Kambodžā.
7: Wow, tiešām. Skan tik labi.
3: Skan labi. Bet kā tu tur īsti bija?
7: Pareiz. Nu, bija vispār ļoti labi. Tas ir viens no tādiem foršākiem braucieniem, kas mums ir grupa ir bijis pēdējo gadu laikā. Mums uzaicināja uz diviem koncertiem tur. Aizbraucām.
5: Kambodžā.
7: Jā, aizbraucām.
5: Kas tie tādi? Mēs iznībā
7: nu, viņi mums atrada vēl pirms gada, kad mēs bijām Korejā un Japānā. Viņi mūs tur redzēja un uzaicināja Kambodžu. Un tā tās lietas laikam notiek.
3: Nu.
4: Viņi ir ārzemnieki, kas dzīvo uz vietas un mēģina tur tā kā to mūzikas scēnu uzcelt. Un tad viņi aicina tādus,
3: kas... Bet viņi gatav... pēc tautības kas?
4: Dažādi. Tur amerikāņi, arī dažvietāji, nu, japāņi, tur tā, miksiņš.
3: Nē, nu, ārzemniekiem ļoti patīk latviešu mūzika, starp citu. Es zinu, itāļu kolekcionāru, kas, nu, šitos videos krāja. Viņš nopirpa 3000 grupas Alva, ārzemju latviešu grupas Alva vinila albumu, jā, tie domājas. Viņi jau meklē, kur ir kaut kas tāds, nu, tāds, viņš jau neklausās, viņš jau tur arī, viņš nopirka. Viņš ielika plauktā. Tas albums, es redzēju albumu, melns ar uz, baltu uzrakstu albumu.
4: Vai, nav nemaz tāds dzirdēts.
3: Alva. Tie ir laikam Anglijas latvieši. Imigrācijas ritīgs. Okay. Pirmā, otrā viļņa.
4: Anglijas piecīši. Ja, mums, tur...
3: mums bija Anglijas piecīši, jā.
7: Mēs pirms pāris gadiem spēlējām Slovākijā un, un tur bija Džeks no Itālijas, kurš tā... Oh! Jūs zināt Imantu Kalniņu? Viņu dēju, jūrēnu. Un šeit uzreiz varēja nodziedāt to melodiju. Viņš bija starā, viņš bija fans. Viņš teica, jā, es pirms tur 15 gadiem dzirdēju to gabalu.
3: Nē, man bija patīkama zviedru puikām vienā koncertā un sastapties. No, novada svētkos, starp citu, Bauskas. Zviedru kaut kāda grupa. Ā, jūs esat tā grupa, kas pīrādziņu dzied. Kur viņi tādu bija izvilkuši? Zviedri jau.
4: Super,
3: jā, jā. Nē, tas vienmēr ir patīkami, ja, kad tomēr mēs šļakstamies ārā, ārpus mūsu spaiņa arī.
4: Jā, bet par to mūsu spaiņu runājot, tad šis ir mūsu tāds lielākais atvēzens, to lielāko vilni līdz šim uzcelt visu mūsu tā kā, darbības laikā, un tad jā, šī piekdiena būs tie svētki.
5: Pagad, vai tu jums nebija jau kaut kāds zaļajā teātri? Tuši bija, ne?
4: Nē, nebija. Zaļajā, ne. Mums tā. Bija Siguldas pusgrupās.
7: Tā bija cita grupa, laikam.
4: Nu, jā, tur arī četri čaļi.
3: Palva. Nu, forši, nu, laidīsim jūs atpūsties. Jūs jau paguļ biški pirms lielā, lielā okay, maču.
5: Ok, labi, bet pēc tam. Nu, labāk būs kaut kāda Kambodža divi vai kaut kas tāds?
4: Nu, pēc tam tu pa to tūri iesāk runāt to, tad mēs, tā teikt, darīsim. Tas vēl nav zināms, tas taps zināms drīzumā, bet nu kas vēl pēc tam? Būs koncerti pa Latviju pagaidām.
3: Nu, tad jau briesa septītais albums kaut kad.
4: Jā, jā, jā, absolūti. Mums viss, ir kalendārā jau nākamnedēļa, tā teikt, apakaļ pie darba.
3: Labi, vasaras lielākais notikums jums skatījumā.
5: Un festivālos nekur, jā?
4: Šogad nē. Šogad mums
3: nav
4: ir pašiem savs festivāls.
3: Nav ko izmainīt sevi sīk naudā.
4: Jā, šogad tiešām tas ir mūsējais lielais.
5: Vajag visu darīt, kā bija iemesls, kāds bija peļņas nolūkos.
3: Jā, vajag, jā. Protams. Jā, tas ir arī show biznesa dzenulis, vai ne?
5: Bet loģiski.
3: Nu, ko, tā.
4: Pelnīsim labas emocijas.
3: Jā, jā, nu un pavidu tās ar var. Jā, labi, karnevali jūs pie manas ciemos bija un pie Kaspara arī, kas viņiem pasniedza balvu nesen.
5: Jā,
3: jā?
5: Indī.
3: Indī balvu. Un mūsu, kā saka, tās... dīrācijas galva, nu, A kategorijas dīrājamais gabals, tad kādu laiku būs tāda pati diena no jaunā albuma. Paldies jums!
7: Labi skanēs!

0: Ē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā neste izīvošu.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairākos zini Vision Express LV.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdankšoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: lielajam koncertam Mežaparka zaļajā teātrī. Balbans. tas nav daudz, tas nav divi gadi armijā, vai ne?
1: Četras biļetes
0: tiešām vēl ir, jā. Jā. Bet mums ir pāris minūtes laika, un tad mēl nākumu ar topu laidīsim, bet tikmēr Deju policija.

0: Tu vāries manā zaptē.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV.
1: BB Brokastis.
3: Vai. Reku. Melnā humora tops ir klātu. Klātu mēs esam ar brīnišķīgu balvu no pakrojas muižas. 8. vasaras ziedu festivāls ir klāt, un tad, nu, ziedēs ilgi, vai ne, mūrēs jūs nokļūt tādā retrofuturistiskā noskaņā 1896. gadā, un tur jūs gaida utopiska ziedu pārbagātība, brīvdabas teātrs un amatnieku darbnīcas, un izglītojošas nodarbības, ekskursijas, viss kaut kāds. 2 biļetes uz šo pasākumu, tad arī tam, kurš šodien būs vislabāk atradis kaut kur noslēptu
4: kādu
3: Egilu Levitu šīs dienas jubilāra. Teicienu.
4: Egilam Levitam šodien dzimšanas dienas veicam, dzimšanas dienā.
3: Protams, kā gan savādā. Šī labākā dāvada viņam būs.
4: Tieši tā. Egila nepublicētie izteikumi.
3: Jā.
4: Nez Rainis savus kopotos rakstus sarakstīja ar visiem kopā vai tomēr viens?
3: jau labi. Ja šodien nav otrdiena, tad es nezinu, kas tas ir vispār.
4: Situācija ir tāda, kāda tā šobrīd ir.
3: Vēl katrs lēmums ir jāpieņem tad, kad tas būs pieņemts.
4: Lai sasniegt mērķi, pirms tas ir jāsasniegt. Šitie, man liekas, jau kaut kur dzirdēt.
3: Tie jau
4: ir bijis publicēt.
3: Nu šis varbūt, ja lietas līst mutē, tad tu guli uz muguras.
4: Divas acis jau ir grezni.

0: Ima.
1: Ja tu negribot sit ķepāt, tad tu sēd lācim klēpī.
0: Ja es teicu, ka iešu dzert, kāpēc jūs domājat, ka es dzeršu? Ah,
1: jā. Jā. No makaroniem arī ļoti labi var paēst.
0: Ja Mārtiņ nesauc Mārtiņš, viņš neatsaucas.
1: Atskrūvējot riteni, var noņemt visu riepu.
0: Pienenes arī ir puķes, kas man patīk.
1: Pasaule ir pilna ar pārsteigumiem. Vakar redzēju sētnieku.
0: Mērī, ko mērīdams, bet gals būs jānogriež.
1: Aha. Augsto zupu leduskapī nesasildīsi.
0: Skrūvi ar āmuru neiedzīsi. Vajag domāt, ko dari.
1: Ja es būtu autobusu šoferis, jūs braukt ar mani no Baldonas uz Rīgu un atpakaļ.
0: Uzmest uz skatuves krūšu, tur var katrs, kam ir pupi. Vai ne?
1: Jā. Upes vidū apenes nemai.
0: Ja tev ir nauda, tu vari atļauties sev maciņu.
1: No vienas mīlestības var pārtikt tikai dažas dienas. Vienalga būs jāiet uz veikalu. Jā.
0: Yeah. Nu, nē, nu tur vēl bija daudz, daudz bet... Nu,
1: tos jūs varat visu nopētīt. Un, jā, un izdrukāt, vai kāds var uztetovēt sev.
0: Mierīgi.
1: Uz rokas, ja lietas līst mutē, tātad tu guli uz muguras, piemēram.
0: Nu, man patīk upes vidū apenes nemaina, vai ne? Bet jā, pa laikam...
1: Divas acis jau ir grezdība. Šitas ir labs. No, vai tas no ir, makaroniem tas... ļoti labi var paēst.
0: Tas ir optisko salonu. Tas varētu būt kādu optiskajam salonam reklāmas banners. Logo tāds.
1: Bet ja Mārtiņš nesauc Mārtiņš, viņš neatsauc. Arī tas ir labi. Nu, es nezinu. Redzi, ja Mārtiņš nesauc Mārtiņš, viņš neatsaucas. To mums atsūtīja Anete, kurai nu, dikti jau nu, gribētos uz pakrojas muižu puķi skatīties.
0: Jā, davai Anete katru rītu cenšās. Jā,
1: jā Anete ļoti piestāvētu tādu kleitu 1896. gada, vai ne, tā anturāža visas, kuras pakrojas muižā, būs sastopam lūk šajā te ziedu festivālā. Jā, un ja Mārtiņš nesauc Mārtiņš, viņš neatsaucas. Nu, kur nu vēl precīzāk?
0: Tieši tā, jā.
1: Nu, tas arī ir tetovējums uz gūžas, vai ne?
0: Protams.
1: Jā. Apsveicam mani, arī pārējiem visiem gan cepuri nost, gan acs laukā. Viss super, viss ir lieliski. Nu, puķes, lai skan. Vēl viens karnevāļu gabals, jā, arī no jauna albuma dikti.
0: Ar viņu jaunu solistu.
1: Jā, tik daudz jau, kā saka, dzirdēts tur arī vecrepers Viņķis būs, vai ne?
0: Tas ir vecrepers, jā.
1: Bet, nu, puķes pakrojas muižā, nu, protams, arī mūsu ķīselī, lūdzu.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
4: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
3: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija bscmadona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
5: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā.
6: Otradienās un piekdienās ap 12.30.
5: Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Saprotami un nepārprotami.
7: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā. Radio SVH LV.
8: Bērnu dziesma veltīta pieaugušajiem. Lācītis ar ārkārtīgi mīksti atturīgu pedalizāciju, cienījamo maestro.

Nē, nu būtu man tāds lācīts, vai ne, pie rokas, tad uzdāvinātu. Uzdāvinātu Irai Kraujai aizvadītajā dzimšanas dienā. Vakar kaut kā sazvanījāmies, un viņa atklāja man, ka viņai svētdien bijusi dzimšanas diena. Jā, gandrīz viņa mani apsveica savā dzimšanas dienā, tā iznāca, jā. Nu, mēs, diemžēl, nestrādājām, nevarējām visu rītu spēlēt viņas ierakstītās dziesmas, bet, nu, tad ar nelielu rikošētu un nokavēšanos, tad tomēr, jā, tukums trīs brīnišķīgo kompozīciju brīvdienā, jubilāres vokālajā izpildījumā ir Krauja un tukums trīs.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio SVH LV.
2: Ai, nu tāds bies, ne, tāds trakns rīts sanāca mums šorīt, nāzinu. Traknais rīts, varbūt, kad var tādi programma traknais rīts.
3: Varbūt cerēsim, ka rītā būs tāds liesāks.
2: Liesāks, jā. Jā, laikam izskatās, ka liesāks. Nu, nevar ar visu laiku, tā zini. Tev jau arī jāgatavojās. Tev, tu tā kā brauksi tam interam
3: tur par... Jā, nu es jau tur, es esmu tur iesaistīts. Nu,
2: tu
3: man darīt?
2: Iesaistītā persona.
3: Es jau pats...
2: Peļņas nolūkos brauksi.
3: To tad redzēs, kā beigās būs.
2: Nu, kā?
3: Nu, nezinu.
2: Tu, tik, tu vajag prasīt uzreiz?
3: Ko es varu kam? Kam?
2: Kam?
3: Kam nu, tā paprasīt?
2: Tur tiem diviem, kas te
3: tiem dāk? Diviem no ģibuļniekiem?
2: Jā.
3: No beidz.
2: Jā. Nu, labi. Gan jau viss
3: beigsies laimīgi. Bet pasākums
2: laimīgi.
3: Tiešām būs labs, tā kā jā. Visi laipni aicināt.
2: Labi, mēs no jums laipnā atvadamies, jā. Var
3: šoreiz,
2: laipni,
3: ne, nu šoreiz laipni, jā.
2: Mēs laipnā atvadamies,
3: ne, nu, jā. Nu, forš, lai forš dienu, jā, jā, jā, jā, cik ar ārā.
2: Bez tāda aizvainojuma jā, mēs šķiramies, jā, jā. Jā, jā. Mēs būsim tad rīt no rīt sešos atkaliņās.
3: Kā?
2: Tūdaliņās, tagadiņās. Jā, tas jau te pat vied ir, pa ne. Divreiz noģumīt un atpakaļ jau, viss.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

0: un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.
3: Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina nozares ministriju, gatavojot nākamā gada valsts budžetu, paredzēt papildu finansējumu vairākām nozares vajadzībām. Cita starpā arodu organizācija aicina ministriju pieprasīt finansējumu, lai no nākamā gada 1. janvāra īstenotu pedagogu darba samaksas pieaugumu atbilstoši iepriekš apstiprinātajam grafikam. Rosināts arī palielināt finansējumu augstākajai izglītībai, zinātnei un valsts pētījumu programmām, turpināt atbalsta programmu pedagogiem, kuri darbu zaudē skolu tīkla optimizācijas dēļ, un atjaunot valsts atbalstu studiju kredītu dzēšanai pedagogiem pēc studiju pabeigšanas. Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone iepriekš atzina, ka pašlaik nevar dot konkrētus solījumus par pedagogu algu pieaugumu no nākamā gada, jo vēl nav skaidra nākamā gada budžeta situācija. Valsts ieņēmumu dienests publicējis atjauninātu mobilās lietotnes Mans Vid versiju, kurā ieviesta jauna funkcija sadaļā attaisnotie izdevumi. Turpmāk lietotāji tajā varēs norādīt un saglabāt informāciju par saviem radiniekiem, lai pamatotu ar tiem saistītos attaisnotos izdevumus. Vid skaidro, ka tas ļaus vienkāršot turpmāku izdevumu norādīšanu un deklarēšanu, mazinot atkārtotas datu ievades nepieciešamību un paātrinot procesu lietotājiem. Valsts policija saistībā ar Latvijas valsts mežu piedzīvoto kiberuzbrukumu pārbauda, kādas ar incidentu nesaistītas personas rīcību. Tā patvaļīgi un nesankcionēti uzdevusies par uzņēmuma pārstāvi, sazinājusies ar iespējamo kibernoziedznieku un runājusi par potenciālu izpirkuma maksu datu atšifrēšanai. Policija uzsver, ka šīs darbības nav bijušas saskaņotas ne ar vienu incidenta risināšanā un izmeklēšanā iesaistīto institūciju. Un jau vēstīts, ka kiberdrošības eksperts Elvis Strazdiņš iepriekš publiski pauda, ka ir sazinājies ar personu vai grupējumu, kas uzņēmies atbildību par uzbrukumu Latvijas valsts mežiem un noskaidrojis iespējamo izpirkuma maksas apmēru, kas pārsniedzis 600 000 eiro. Monako vakarā eksplodēja spridzeklis, ievainojot Ukrainas oligārhu Vadimu Jermolājevu un vēl divus cilvēkus, taiskaitā vienu pusaudzi. Prokurors pavēstījis, ka aizdomās turētais bija atstājis somu vai paciņu ēkas vestibilā, taču pašlaik nekas nenorāda uz to, kāpēc sprādziens sarīkots. Monako dzīvojošais multimiljonārs Jermolājevs ir pakļauts Ukrainas sankcijām kopš 23. gada decembra, saistībā ar viņa darbošanos alkohola tirdzniecībā Krievijas okupētajā Krīmas pussalā. Hormuza šaurumā nedēļas nogalē samazinājās kuģu satiksme pēc tam, kad Irāna sestdienas rītā uzbruka kuģim un ASV un Irāna apmainījās apšaudēm, kas radīja šaubas par to, vai izdosies izpildīt provizorisko vienošanos par kara izbeigšanu. Sestdien globālajā energoresursu tirdzniecībā nozīmīgo šaurumu šķērsoja 29 kuģi, bet svētdien tikai 12, un tas ir daudz mazāk nekā nedēļu iepriekš. Cēsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus nelietot uzturā ūdeni no Dāvida Dzirnavu avota Vaivas pagastā un Lielās Ellītes avota Liepas pagastā. Pašvaldības mājas lapā publicētais paziņojums liecina, ka valsts pazemes ūdens kvalitātes monitoringā abos avotos konstatēta pieļaujamās pesticīdu koncentrācijas pārsniegšana. Līdz turpmākai informācijai ūdeni no tiem nedrīkst izmantot dzeršanai, ēdienai, gatavošanai vai citiem uztura nolūkiem. Bet prestižajā daudzdienu velobraucienā Tour de France šogad no latviešiem startēs Toms Skujiņš un Krists Neilands. Tā ziņo Latvijas riteņbraukšanas federācija. Skujiņš Lidl Trek rindās Francijas tūrē, kas sestdien sāksies Barcelonā, sacentīsies 8. reizi, bet NSN vienības braucējs Neilands prestižajās sacensībās startēs 6. reizi karjerā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Latviju dūdiņas.
4: Skan visskaistāk.
1: Radio.
4: Radio SVK.
5: Čau. Edons. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Skats nākotnē.
2: Caur pagātnes prizmu.
1: Radio SVHLV.
2: 100 FM.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
2: Es redzu, nāk vīri pelēkos svadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdankšoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. Jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.
4: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Es tagad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, kad es esmu 1.

0: Samās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume.

0: 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Pots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hiphopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
1: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. Consiliummedicum.lv
3: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.
4: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH.

Hope na nagleyo ni matuwa yai di

Sveha, tu Beha, mēs Veha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nedrīkst nākamajai valdībai un Saimai atdot budžetu bez jebkādas skaidrības, tādēļ tiek veidota darba grupa, kura pārskatīs ministriju funkcijas un izdevumus to realizēšanai. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis finanšu ministrs Māris Kučinskis. Jautāts, vai var ieskicēt, kurās jomās saskata lielākās iespējas izdevumus samazināt, viņš skaidroja, ka tie būtu ministriju tiešie izdevumi, kuru apjoms sasniedz 2,6 miljārdus eiro. Tāpat Kučinska ieskatā lielu ekonomiju var dot iepirkumi, to starp valsts kapitāla sabiedrības. Ministrs arī piebilda, ka viņa klusais sapnis šobrīd ir budžeta deficītu nākamgad virzīt uz 3%. Vienlaikus viņš atzina, ka tālākos gados tas būs diezgan grūti, jo nav zināms, cik ilgi un kādā apmērā būs jānodrošina aizsardzības sektors. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina nozares ministriju, gatavojot nākamā gada valsts budžetu, paredzēt papildu finansējumu vairākām nozares vajadzībām. Cita starpā arodorganizācija aicina ministriju pieprasīt finansējumu, lai no nākamā gada 1. Janvāra īstenotu pedagogu darba samaksas pieaugumu atbilstoši iepriekš apstiprinātajam grafikam. Rosināts arī palielināt finansējumu augstākajai izglītībai, zinātnei un valsts pētījumu programmām, turpināt atbalsta programmu pedagogiem, kuri darbu zaudē skolu tīkla optimizācijas dēļ, un atjaunot valsts atbalstu studiju kredītu dzēšanai pedagogiem pēc studiju pabeigšanas. Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone iepriekš atzina, ka pašlaik nevar dot konkrētus solījumus par pedagogu algu pieaugumu no nākamā gada, jo vēl nav skaidra nākamā gada budžeta situācija. Valsts ieņēmumu dienests publicējis atjauninātu mobilās lietotnes Mans Vid versiju, kurā ieviesta jauna funkcija sadaļā attaisnotie izdevumi. Turpmāk lietotāji tajā varēs norādīt un saglabāt informāciju par saviem radiniekiem, lai pamatotu ar tiem saistītos attaisnotos izdevumus. Vid skaidro, ka tas ļaus vienkāršot turpmāku izdevumu norādīšanu un deklarēšanu, mazinot atkārtotas datu ievades nepieciešamību un paātrinot procesu lietotājiem. Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamišs paziņojis, ka Varšava nenodos Ukrainai iznīcinātājus MiG-29, jo Kīva atteicās dalīties ar bezpilota lidaparātu ražošanas tehnoloģijām. Pēc viņa teiktā Kīvai tika piedāvāts risinājums MiG apmaiņā pret droniem, jo Ukrainai ir ievērojamas tehnoloģiskās iespējas bezpilota lidaparātu ražošanas jomā, un šāda apmaiņa būtu noderīga abu valstu militārajai sadarbībai. Ukraina tam esot piekritusi, taču neesot izpildījusi vienošanos. Lielbritānijas tabakas ražotājs British American Tobacco līdz gada beigām likvidēs 9000 darba vietu, lai strauji samazinātu izmaksas. No tām 5000 būs tiešās darba vietas, bet vēl 3500 tiks likvidēti partneru uzņēmumos, kas sniedz ārpakalpojumus, piemēram, tehnoloģiju konsultāciju uzņēmumā Accenture. Tā ir daļa no kompānijas pērn sāktā izmaksu samazinājuma plāna, lai tā līdz aiznākamajam gadam ietaupītu 600 miljonus sterliņu mārciņu. Darba vietas tiks likvidētas gan Lielbritānijā, gan citos tirgos, piemēram ASV un Singapūrā. Bet tepat Latvijā Cēsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus nelietot uzturā ūdeni no Dāvida Dzirnavu avota Vaives pagastā un Lielās Ellītes avota Liepas pagastā. Pašvaldības mājas lapā publicētais paziņojums liecina, ka valsts pazemes ūdens kvalitātes monitoringā abos avotos konstatēta pieļaujamās pesticīdu koncentrācijas pārsniegšana. Līdz turpmākai informācijai ūdeni no tiem nedrīkst izmantot dzeršanai, ēdiena gatavošanai vai citiem uztura nolūkiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Yeah.
3: Radio.
4: Radio. SVK.
5: Sveicāti! Es esmu Žoržs Siks.
6: Mana pirmā, mana pirmā, mana skan.
5: Jūs klausieties Radio SVK LV.

0: visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Uzsāc savu ceļu pretī nākotnei. Tagad ēterā rītdienas maršruts. Raidījums jauniešiem par karjeru, izglītību un pašizaugsmi. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Dažkārt jaunieši varbūt domā, es sāktu, ja man būtu motivācija. Bet motivācija bieži vien kā laikapstākļi, reizēm tā ir, reizēm tā nav, un tad sākas cīņa ar sevi, atlikšana, prokrastinācija, vainas sajūta, pēdējā brīža stresa un atkal secinājums. Es esmu slinks vai es neko nemāku, man nekas nepadodās. Taču bieži vien runa nav par slinkumu vai par spēju kaut ko izdarīt vai neizdarīt, bet runa ir par ikdienu, par sistēmu, kas varbūt nav uzbūvēta tā, lai varētu kādas lietas sākt darīt un īstenot. Šodien rītdienas maršrutā runāsim par pašdisciplīnu bez sevis mocīšanas, kā veidot ieradumus, vidi un mikrosoļus, lai lietas varētu notikt arī tajos brīžos, kad negribās. Studijā Centrs zina veco izglītības programmas treneri Ingoliņa un es, Georgs Rubens. Jā, Inga, vai tu atceries kādu brīdi, vai varbūt kas tevi tās lietas, kad ir vajadzīga disciplīna un motivācijas nav, un kas ir tas, kādu vidi tad apkārt veido, kas tie mazie solīši, kas tev ir palīdzoši? Nu, piemēram, ja mēs tagad domājam par vienotām lielajām lietām, ko tu dari, nu, maģistra darba rakstīšanu. Kas tev tas palīdzēja strādāt arī tajos brīžos, ka tur būtu negribēji?
3: Nu, būtiskākais tev ir tā pati, nu, piestēšanās, ja tas ir tas, nu, nē, es neiztīru visu māju, bet drusiņi es tā kā, nu, tā kā man ir vajadzīgs tur aiziet uztaisīt kafiju vai tējas bunduli, tad sakārtot savu galdu tā, lai es, man ir tur trīs datori, ja. Jā, nē, to es nedaru, bet dažreiz tas būtiskākais ir tāda, nu, tagad es tikai drusiņi vēl kaut vai, viena no svarīgākajām lietām kopumā, lai mēs ieietu tajā, nu, tas saucamais flow.
2: Jā, plūsma.
3: Tas ir tāds, jā, plūsma, tā darba plūsma, kad es aizmirstos un man paliek interesanti un tā tālāk, viņi ir saistīti ar, nu, to viens arī laika rezervēšanu. Mm-hmm. Ja, tad es tam rezervēju, paredzu laiku. Iesaku nedot tur, nu, tā kā es tagad sēdēšu, bet tā, lai tā diena vai, ja jums ir jāsēž 8 stundas, lai viņi jums ir brīvi, lai nekas cits nekrājās. Vēlams, ja, kad es tagad to prioritizēšu. Un tas arī ir tā kaut kā svarīgi, kad mēs viņam ieplānojam kaut kādu ieliekam, kaut kādu lūk, es tad mācīšos. Tas nekas, ka jūs uzreiz neapsēžaties, un varbūt jūs tā kā tāds, nu, tā kā pariņķojam apkārt, ja iekārtojamies, ja mēs ik pa brīdim, ja tā prokrastinācija, mēs par to esam runājuši. Jā, nu viņš pārņi, viņš vēl tur pamīcās, un tad viņam vēl kaut ko, un tad viņš, un viņa nedrīkst, nu, tajā brīdī jūs nedrīkst to personu, kā teikt, iztraucēt, ja? Viņa, nu, kā teikt, mīklas mīcīšanas laikā, ja, kamēr viņš tur domā, kā viņš tagad iekārtosies, ja? Līdz ar to ļaujiet arī tajā brīdī, ka tas cilvēks vēlas, varbūt, nezinu, otro kafiju uztaisīt, un tomēr to galdu ir jānoslauka vai kaut kā tam līdzīgi.
2: Jā, bet man liekas vien arī no tādām interesantām lietām arī, nu, par to, nu, vārdu disciplīnu paši par sevi, jo kādreiz liekas tā, ka, nu, kā, nu, disciplīna, tas būtu tas, kas būtu vajadzīgs, lai kaut ko izdarītu, vēl kaut ko, bet disciplīna ir tāda negatīva konotācija, liekas kaut kas piespiedu kārtā, uzspiests. Bet, nu, vienlaikus vien tāpat disciplīna, nu, ja mēs viņu sauktu citos vārdos par ritmu vai par ieradumu, vēl kaut ko, tad patiesībā tur mēs saprotam, ka tīsmā tajā vārdā vai tajā norisē tās bupulis nemaz neslēpjas.
3: Nu, jā, droši vien, nu, nav jau tik būtiski, nu, kā mēs viņu varbūt nosaucam. Jā, disciplīnē ir kaut kāda disciplinēja sevi, tas nozīmē, kāds man stāv ar tādu pātaku. Jā. Šeit ir būtiski, piemēram, arī attiecībās bērniem vai arī tiem pašiem pusaudžiem. Mums ir svarīgi, piemēram, nu, tas iedrošinājums tev apsēsties blakus, piemēram, iesākt to uzdevumu kopā. Labi, nu, ja mums skola, nu, ja mēs arī beigusies, jā, bet, nu, tur, nezinu, vēl ir kaut kāds tur iespējams ietā eksāmeni vai vēl kaut kas, vai vienkārši kaut kāds cits darbs darot vai šo raidījumu iespējams klausās arī pieaugušie, ja viņi ir domāti pietur vecākiem, starp citu. Līdz ar to tā kaut kāda, nu, saņemšanās kopīga ieiešana tajā darbā ir svarīga. Un tās ir tās kaut kādas 5-10 minūtes, kamēr es iekšēji cīnos ar to uzdevumu, kas man tur šobrīd stāv priekšā.
2: Nīs, man bieži arī no tādas savas pieredzes arī var teikt, ka man ir kaut kādas lietas, ko es tā kā atlieku, un tā, tas tā kā karājās kā tās Damokla zobens. Un, lai gan es kā ir kaut kur tā viena apziņas daļa, es zinu, ka tas tā kā varbūt pat neprasa ļoti daudz laika. Bet ir kaut, bet tā kā, nu, sākt to lietu un darīt bieži vien ir tas, nu, grūtākais. Bet, nu, tā kā cik tajā brīdī, ka tā lieta ir sākt darīt, tad kaut kā tur tā kā tajā ritmā var ieiet un tās lietas arī tā kā, nu, tiek izdarītas, viņas parasti tiek izdarītas ātrāk, nekā ir bijusi sajūta, nu, cik tas varētu prasīt laika.
3: Jā, tā ir, un dažreiz vienkārši arī tām nepatīkajām lietām ieplānot laiku. Lūk, tagad to stundu es veltīšu nodokļiem, kas ir pats. Bet tā, nu, piemēram, ja, ka mēs ieliekam kaut kādu nu, laika sprīdi un nepārāk lielu, lai tas nebiedātu mūsu un mūsu iekšējo, jo smadzenēm nepatīk piepūlēties. Smadzenes negrib darīt to, kas viņām nepatīk.
2: Jā.
3: Līdz ar to viņus mums saka, orgāni saka, klau, nu, aizēj varbūt, ka vēl viena sērija neko tev netraucēs. Vai šobrīd, vai arī izvēlēties, viņi paņem tev pārliek uzmanību, piemēram, it kā no mazāk svarīga, bet vieglāka darbiņa, bet arī, piemēram, svarīga klausies, nu, tomēr vajag to virtu sakārtot.
2: Jā, vai varbūt, un arī smadzenes dažkārt saka, nedzinu, varbūt tomēr aizīs gulies ar svaigu
3: galvu. Arī tas, jā, bet arī tas nav slikti, ja tu vari sevi piespiest un no rīta piecelties un teikt, okei, rekur tā kā līdzīgi, un tad man tas, nezinu, ja no svaigu galvu rekur tās botas es esmu nolikusi pie gultas un tagad tieši paskriet. Un pēc tam jutīšos to apbalvojumu, mums varīgi arī, nu, tā kā iedomāties, cik forši būs, kad es tad izjutīšu, ja to gandarījumu par to, ka es esmu to izdarījusi. Un dažreiz vienkārši sevi bišķiņ aiz matiem aizvilkt tik tālu, lai būtu iesākts.
2: Jā. Citiem vārdiem, pašdisciplīna tas nav karš ar sevi, bet pašdisciplīna tā drīzāk ir tāda veselīga draudzēšanās ar sevi. Tā ir tāda vidu un tāda soļa, kas palīdz uzsākt lietas, darīt, un motivācija bieži vien atnāk pēc tam, kad mēs esam kaut ko sākuši darīt. Un svarīgi ir arī tas, ka, nu, kustība ir jānāk no mums, un ja mēs tā kā lietas sākam darīt vai sākam šķetināt, tad bieži vien izrādās tas, ka tas bubulis nav bijis tik bailīgs, un patiesībā mēs varam izdarīt daudz vairāk un labāk lietas, nekā esam iepriekš par to domājuši.
1: Nākotni veidotu pats. Tas bija raidījums Rītdienas maršruts. Klausies atkal nākamnedēļ. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts satura atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Čau!
1: Te grupa astronauti.
5: Un tu klausies
4: Radio SVH LV.

smalkas taktis, mīļas notis.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: 1. jūlijā Talsos baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. Četros intergājiens apkārt Talsa ezram. Septiņos interdienas lielais vakars, bet desmitos nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
6: Radio SPH LV.
7: Darbs. Astoņos no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīdarbs. Klausīties radio SPH LV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
8: Ujā! Oh, yeah.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau! Te The Sound Boys! Un ja tu klausies Radio SVH LV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un ja tu esi Latvijā, tev ir
2: obligāti jāklausās
1: Radio SVH LV.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 1,99 € un tiramisu 2x 80 g 1,89 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
5: Brīļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
7: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
6: Kas?
8: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
9: Radio SVH LV.
10: Labākās dziesmas latviešu valodā.

spīļais. Pagaidi. Nu, pagaidi, kam tu apvainojies. Nu, bet es taču tāpat vien. Galva augšā. Gan jau

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns.

0: ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šī gada pirmajos 5 mēnešos strādāja ar peļņu 151,9 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8,3% mazāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp maijā tās nopelnījušas 26,7 miljonus. Nedrīkst nākamajai valdībai un Saeimai atdot budžetu bez jebkādas skaidrības, tādēļ tiek veidota darba grupa, kura pārskatīs ministriju funkcijas un izdevumus to realizēšanai. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis finanšu ministrs Māris Kučinskis. Jautāts, vai var ieskicēt, kurās jomās saskata lielākās iespējas izdevumus samazināt, viņš skaidroja, ka tie būtu ministriju tiešie tēriņi, kuru apjoms sasniedz 2,6 miljārdus eiro. Tāpat Kučinskis ka ieskatā lielu ekonomiju var dot iepirkumi tostarp valsts kapitālsabiedrībās. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina nozares ministriju gatavojot nākamā gada valsts budžetu paredzēt papildu finansējumu vairākām nozares vajadzībām. Cita starpā aroda organizācija aicina ministriju pieprasīt finansējumu, lai no nākamā gada 1. Janvāra īstenotu pedagogu darba samaksas pieaugumu atbilstoši iepriekš apstiprinātajam grafikam, rosināts arī palielināt finansējumu augstākajai izglītībai, zinātnei un valsts pētījumu programmām, turpināt atbalsta programmu pedagogiem, kuri darbu zaudē skolu tīkla optimizācijas dēļ, un atjaunot valsts atbalstu studiju kredītu dzēšanai pedagogiem pēc studiju pabeigšanas. Divās Venecuēlā notikušajās zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 1719 cilvēkiem, bet ievainoto skaits pārsniedz 5 tūkstošus. Tā vakar paziņoja parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Saskaņā ar ASV kosmosa aģentūras NASA publicēto satelītu datu provizorisko novērtējumu zemestrīces ir sabojājušas vai sagrāvušas vairāk nekā 58 tūkstošu sēku. Zem to drupām vēl var būt desmitiem tūkstoši bojā gājušo, kas skaitās pazuduši bez vēsts. Eksperti lēš, ka cerības atrast izdzīvojušos ir pirmajās 72 stundās pēc dabas katastrofām, bet šis laiks jau ir pagājis. Vairākos Ukrainas reģionos turpinās plaši savvaļas ugunsgrēki. To izcelšanos veicina karstais laiks un nepārtrauktie Krievijas gaisa triecieni. Portāls LSM vēsta, ka pēdējās diennakts laikā kopumā izcēlušies 220 ugunsgrēku un liesmas izplatījušās 118 hektāru platībā. Krievijas raķešu triecienu un cilvēku nolaidības dēļ galvenokārt aizdegusies sausā veģetācija un kviešu lauki. Situāciju smagāku padara lielais karstums. Gaisa temperatūra vakar dažviet Ukrainā sasniedza pat 38 grādus. Tepat Latvijā Rīgas siltums šodien veic siltumcentrāles Ziepniekkalns siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudi, kuras laikā Ziepniekkalnā, Torņakalnā un Atgāzenē nebūs karstā ūdens. Pārbaude tiek veikta vienas dienas laikā un karstā ūdens piegāde minētajās apkaimēs tiks atjaunota jau šovakar. Izņēmums var būt tikai vietās, kur tiks atklāti siltumtīklu bojājumi. Tur karstā ūdens var nebūt līdz to novēršanai. Un vēl no šodienas līdz ceturtdienai Raiskuma un Nedža ezeros norisināsies pētnieciskā zveja. To veiks pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta Bior speciālisti. Pētījuma laikā tiks apkopota informācija par ezeros sastopamajām zivju sugām un to daudzveidību. Šie dati palīdzēs novērtēt abu ūdens tilpju ekoloģisko kvalitāti un labāk izprast to pašreizējo stāvokli. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Skats nākotnē.
2: Caur pagātnes prizmu.
1: Radio SVHLV.
2: 100 FM.

0: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē! Biļetes fazevents.lv
2: Čiūčiūta mūša māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiū!
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas – pļavasfestivāls.lv.
7: SVH Tu VH Mēs VH Radio SVH LV Labākās dziesmas

0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Esiet sveicināti, labrīt, cienējamie radio SVH klausītāji un arī mūsu televīzijas skatītāji. Pasaules kausa izcīņā futbolā sākusies, var teikt, jautrākā daļa, var teikt, interesantākā daļa, var teikt, aizraujošākā daļa. Abi varianti ir pareizi, tāpēc, ka sākušās izslēgšanas spēles kolēģis Ilvars Kasenkevičs šorīt pie mūsu ciemos. Par aizvadītajām spēlēm. Pirmās četras spēles izslēgšanas turnīrā ir aizvadītas, divi rezultāti ir nedaudz negaidīti. Vienā spēlē varēja notikt arī kaut kas sensacionāls.
2: Jā.
1: Tavā spēlē.
2: Jā, manā spēlē. Brazīlija, Japāna, jā. Japāna ļoti labi pirmo puslaikā aizvadīja, bet otrajā puslaikā, godīgi sakot, lieliski sākot Brazīlijai un arī diezgan ātri gūstot vārtus. Viņi praktiski nodominēja to puslaiku un kopumā pelnīti devās tālāk, bet tās jautājums zīmes joprojām palikušas, cik tālu Brazīlija var doties. Es pirms turnīra vienā no prognozēm, kad man intervējas teica, ka neiekļūs ceturtdaļ finālā. Tātad tādus paredzēja Brazīlijas likteni, bet redzēsim, tu drīz varēsim pārliecināt.
1: Viņiem jāspēlē vai ar Kodivāru vai ar Norvēģiju. Te visādi. Norvēģijas, tāpēc, tu zini, ir vienīgā komanda pasaulē, kura spēlējuši vairāk par vienu reizi ar Brazīliju, kas nereiz nav zaudējis Brazīliju. Norvēģija atliek tikai pēdiņās, tikai uzvarēt Kodivāru.
2: Tas būs ļoti sarežģīti.
1: Norvēģija treneris devā pūsties, atceries visās 3-4 pamatspēlētājiem ar Holānu un Redegoru priekšgalā. Labi, redzēsim.
2: Nopelnīja ļoti daudz kritiķis.
1: Jā. Daudzi treneri šādā veidā ir uzkāpuši uz grābakļa jau. Redzēsim, kā būs mēs obakanām. Bet divi pārsteigami tomēr ir. Tas, ka Brazīlija 2-1 uzvarēja, jā, grūti gāja. Vācija un Nīderlanda izskita pirmajā kārtā. Abas komandas pēc spēles 11. sitienu sērijā zaudēja Vāciju Paragvējai un Nīderlande Marokai. Mēs jau pirms ieraksta runājām, ka Ekvadoru parādīja visiem, kā jāspēlē pret Vāciju.
2: Jā, iesildīja Paragvaju. Es noskatījos visu spēli, biju sev šajā miega bada jūrā nosolījies pēc pirmā puslaika ej gulēt, lai tu kas. Un aizgāju gulēt trijos, protams, noskatījos visu spēli. Pirmais puslaiks ļoti smagnējs Vācijai, bet es teiktu, ka turpinājums bija tāds saturīgs, jaudīgs. Man kopumā patika, kā viņi spēlēja. No vienas puses varētu teikt, ka tā bija jaudīgākā komanda laukumā tajā ziņā, ka ļoti daudz spēlē ar bumbu un radīja tās bīstamās iespējas pat iest vārds papildlaikā, bet tos atcēla, ņemot vairāk, ka fiksēja pārkāpumu pret vārdsargu. Jirgens Klops par to epizodu izteicās, tad jau 60% apmēram vārtu Arsenala gūmu nebūtu jāieskaita, jo viņi tā pēc saviem stūrsitieniem visu laiku sita iekšā Premierlīgā.
1: Šādas epizodes Premierlīgā un citās līgās, tas ir atšķirīgi.
2: Jā. Valdemārs Antons satikās ar vārdsargu, teik, ka ļoti acīmredzami bloķējas, tā kliezoši neteiktu. Viņš taču arī drīkst kaut kur stāvēt, bet bieži vien tā ir, jebkura sadirsme gandrīz ar vārdsargu beidz ar fiksētu pārkāpumu pret vārdsargu. Tur šķēpes vēl lauzīs, teik, ka neno kā šo pārkāpumu atrad arī, protams, nevar teikt, bet jebkurā gadījumā es vairāk runātu par to, ka Vācijas izlase neiesit vairākas pēcspēles sitienus un te kritiskajā brīdī, kad Paragvējai bija divas iespējas, tā teikt, pabeigt sēriju, Noērs nāca talkā viens sitiens Paragvējušiem garām, otrajā Noērs izvilka tādā brīdī, kad Paragvējai iesit un uzvar, un tad Jonatans tā devās pie darbiņa un arī nerealizēs.
1: Jā, par galveno varonu kļuva Orlando Hills, ko es pieļauju daudz, es arī nezināju tādu vārstu, caurskrienot sastāviem uzvārds tika pamanīts, jo puisis, kurš 13 gadu vecumā nonāca izvēles priekšā, kuram treneris pateica, vai ne tu stājies vārtos vai sēdi rezervē, viņš uzbrucējis. Viņš ļoti negribēja, bet gribējās palikt, un komandā viņš palika, Maigi sakot, viņš bija ļoti slikts vārdsargs ilgu laiku.
2: Vārds saprasties, un viņš vēl sāks tagad vārds.
1: Bet pamazām, solīti pa solītim, un tad man jau patīk tam līdzīgi stāsti. teiksim, Hīlam, viņš tikko bija beidz spēlēt jau junior izlasē U20, viņiem ģimenē pārāk bērns piedzim un nu, nepieciešama līdzekļa bija nauda, viņam nebija, viņš pārdeva pilnīgi visu formu, izlases formu, savu vēsturisko U20 kreklu, ar ko viņš piedalījās pasaules čempionātā un tā tālāk, un likās, ka beigs karjeru par laimi, atradās cilvēki, kas ņem palīdzēja, viņš nebeidza karjeru, nu, Mācija nepavēcās, nebeidza Hīls karjeru.
2: nu, redz, es pieminēju to būmas kontroli un tās lietas, bet Paragvaja pretuzbrukumos bija ārkārtīgi jaudīga. Nu, brīnišķīgi spēlē, ļoti asa, ļoti tehniska komanda, strauja tieši, domāju, pretuzbrukumos kvalitāte ir bija. Un redzēsim šī komanda no aizsardzības, cik tālu tiks. Jā.
1: Redzēsim, viņi nāks pretī vai no Francija vai Zviedrija, nu, visticamāk Francija vai ne, vai no Zviedrija, bet nu, futbolā visā var gadīties. Nīderlanda Maroka atkal 11 metru sitienu un uzvar Maroka ar Bunu priekšgalā, protams, bet nu, tur vairāk netik daudz Bunu, cik vārtu stabi un savos vārtos.
2: Jā, nu un galgalā Marokāņi izrāva nešķirti jau pašās pēdējās burtis sekundēs kompensācijas laikā un tāpēc bija papildu laiks un pēc tam pēcspēl sitienu. Es to duelu nesaugu par pārsteigumu nekādā veidā,
1: jo ceturtā,
2: Nīderlanda Maroka, manuprāt, absolūti tā kā līdzvērtīgs pāris, jebkura varēja tālāk. Tas ir diezgan skarbs pāris, es teiktu, ka 16. Finālā divas tik labas komandas tiekās. Žēl, bet nu tāds futbols.
1: Tā ir, jā. Nu, tagad Marokai būs jāspēlē ar Kanādu. Un tagad jau Maroka būs favorīta.
2: Nešaubīgi, jā.
1: Jā, nu tādas lūk spēles. Vēl šodien tātad spēlēs Kodivāra ar Norvēģiju, Francija, Zviedrija pusnaktī pēc Latvijas laika sāk un 4. No rīta, kam nenāk miegs vai kam agri jāceļas, bet ir iespēja uzsāties vēl agrāk. Varēs paskatīties, kā spēlēs Meksika ar Ekvadoru. Arī ļoti interesants pāris pilnīgi noteikti. Atgriežamies varbūt pamat turnīrā, proti grupu turnīrā. Pirmo reizi tik daudz komandu, pirmo reizi tik daudz spēļu. Pēc grupa turnīra laikam jau pirmos secinājumus, varbūt piesardzīgus, var izdarīt. Labi tas, slikti vai gluži vienkārši citādāk nekā bija pirms tam.
2: No sportiskā viedokļa es teiktu, ka nu, mazliet radās tā sajūta, ka dažas komandas, dažām komandām arī būtu vajadzēja vēl mazliet patrinēties un tik kādā nākamajā turnīrā. bet tāds ir formāts visiem spēles noteikumi vienādi, visi skaidri zināja, kāda būs kvalificēšanās kārtība un tā tālāk. Tas, kas mani pārsteidza, ka tomēr praktiski vajadzēja 4 punktus, lai tiktu ārā no grupas kā

0: pēc, ne? Vai mēs drīkstam uzskatīt par grandiem, piemēram, Kolumbiju, Ekvadoru, kas dienā virs kvalifikācijā bija augstāk nekā Brazīlija? Nu, it kā jau nē, bet tai pašā laikā, vai Urugvajā nav grands divkārtējā pasaules čempiona? Jā. Nu, labi, viņam toreiz pēc kāds neizkļūst no grupas. Nu, Vācija arī grands, bet Vācija iepriekšējos divas turnīrus neizkļūst no grupas, un tagad izstājās pirmajā kārtā. Mm. Tagad tas iedzēst, tas grands, ne grands, tas ir tāds, nu, visnotiek subjektīvs. Man ienāca prātā tā doma, ka ir grandi un otrā plāna grandi.
1: Jā,
0: nu, Nīderlande, Maroka, tur, teiksim, un tā tālāk, tāpat Urugvaja. Nu, man lielākā vilšanās bija tieši šīs trīs komandas. Turcija, Urugvaja un, nu, Čehija varbūt mazāk.
1: Dienvidkoreja spēļot? Vai kaut ko citu?
0: Nu, Dienvidkoreja arī, bet vispirms jau Turcija ar saviem jaunajiem talantiem tajā pašā laikā. Tie, kas kritizē šo kārtību, nu jā, redz, neviens no grandiem neizskita, bet tajā pašā laikā iekļuva Kaba Verde, Austrālija, Eģipte, Kongo, Dienvidāfrikas Republika. Jā. Un tas, ka visi grandi lielie iekļuva, bet tas taču labi. Viņi visi spēlē izslēgšanas spēļu turnīrā. Es speciāli apskatījos nedaudz statistiku, iepriekšējos piecos turnīros, kuri grandi neizkļuva no grupām. Nu, vienmēr kāds ir bijis. Nu, šeit, protams, mēs arī varam diskutēt, vai Horvātija un Beļģija, piemēram, ir grandi. Viss kā jā, Horvātija medaļas divos turnīros pēc kārtas.
1: Jā, jā.
0: Itālija un Francija 10. Gadā, turklāt Itālija pasaules čempioni bija 14. Spānija, Itālija, Portugāla. Spānija bija pasaules čempioni. Jā. Vācija divas turnīras pēc kārtas, nu, un iepriekšējā vēl turnīrā Beļģija un Urugvaja. Tā ka, nu,
1: es šajā situācijā no situācijas izeju lietojot vārdu smagsvaru. Ja? Grants, tas liekas vēl smagāks, bet smagsvars, tas arī, nu, Horvātija savus rezultātus, ņemot vairāk iepriekšējos turnīrus, un tomēr pieskaitāms pie smagsvariem, ka ir jaudīga komanda, var tā viet, vai arī otrā viņa favorīti, ja? Jo tā ir, ka, nu, tu nevar tos favorītus nosaukt 12, tas nebūs vairs jēgpilni, ja? Tu sauc 3-4, kas ir turnīra favorīti, un tad ir seko Portugāli un tādas izlases. Ja Portugāli netiek pirmā viļņa favorīta lokā, tad viņi noteikti ir starp favorītiem. Un tā pati Vācija, es saku, nu es šo komandu saucu kā melno zirdziņu, daudziem grūti to saprast, bet neviens no šīs komandas negaidīja, komandas smagnēja aizbija kvalifikācijas ciklu, bet skatoties tomēr visu to tehnisko, visu izpildījumu kvalitāti un arī to dominants, visu bums kontrolē, slikta vāja komanda nevar šādā veidā, nu, burtiski Paragvaju visu laiku turēt pretinieku sodlaukumā. Nu, Paragvaja skrēja pretuzbrukumos, bet kontrolēt bums un pozicionāli uzbruk Paragvaja praktiski vispār tā nebija tādas lietas vakardienas spēlē. Nu nevar vāja komanda vai viduvēja komanda šādi iespies Paragvaja sodlaukumā. Cita lieta, ka Paragvajas meistarība un taktiskā saprašana ir tik laba, ka viņi zina, ka mēs spēkoties būmas kontrolē nevaram, nav variantu, mums ir jāsēž, un mēs meklējamies. Japāna arī, nu, skaidrs saprata sākumā jāiztur spiediens, pēc tam viņi gan ar Brazīliju līdzīgāk varēja paspēlēt, teiksim, arī uzbrukums. Jā. Bet otrajā puslaikā redzējām, Brazīļi tomēr viņus nospiedējām.
0: Nu, tieši tā, attiecībā uz tādām komandām kā Ekvadora, Paragvaja un vēl...
1: Tās ir ļoti spēcīgas komandas, to mēs varam droši teikt.
0: Es arī secinājums, es iesaku apskatīties sastāvu. Un paskatīties, kuros klubos tie spēlētāji spēlē. Ir tīpaši Kolumbija un Ekvadora.
1: Tāpat Japāna, maina nost, pamatsastāv vīrus, tur nāk no Bundeslīgas vietā. Jā, nu skaidrs, tas sastāv dziļums arī fantastisks.
0: Nu, par Franciju daudz runā, ka Francija viena no galvenajām favorītēm. Francija pirmo reizi kopš 98. gada, kad kļuva par pasaules čempioni, uzvarēja visās trijās spēlēs grupā. Nu, tagad Francija gaida spēle ar Zviedriju, bet vēl pie turnīra man jau liekas no tām nākamajām spēlēm. Es gribētu izcelt Portugāli un Horvātiju, nu, Cristiano Ronaldo pret Modriču.
1: Jā, nu tas ļoti daudz
0: vēsturisks duels.
1: Jā, izrunāts duels.
0: Jo mēs nevaram nepieminēt, kaut vai tāpēc, ka viņam 19 gūti vārti. Rekords. Viņš ir pirmais, kurš guva vārtus 7 pasaules kausa spēlēs pēc kārtas. Nu, tagad ar 6 vārtiem viņš ir labākais vārta guvējs. Vai viņam izdosies sasniegt 10 gūtu vārtu robežu pēdējo reizi? To izdarīja, ajajaj, Gerts Millers 70. gadā.
1: Jā, soda laukuma karalis vai vārta priekša karalis.
0: Jā, nu visāk ir saukt. Jā, tā kā redzēsim, kā būs. Nu, jā, tā kā no nākamajām spēlēm mēs varētu izsaukt laikam lielāko daļu, kas būs, bet ja tā pavisam īsi, Kodivāra, Norvēģija, es liepu 50-50.
1: Jā, es tev varu piekrist, tur tagad kāds

0: komandai atvēlē favorītu statusu. Un, nu, tā lielā mīkla iedeva atpūtu ar Norvēģi ambīcijām iet tālu. Strateģiski izklausās gudri, bet skaidrs, ka futbols nav tikai tāda stratēģija, bet futbols ir arī cieņa pret skatītājiem. Cilvēki daudzi brauc uz šo tikai spēli. Francija, Norvēģija.
1: Holands pret Messi,
0: jā,
1: pret Mbappé.
0: Mbappé, jā, tā kā nu, daudziem tā bija liela vilšanās. Viņi nomainīja 10 spēlētājs salīdzinot ar iepriekšējo spēli. Tas bija...
1: Tikai trīs nosaucām, bet
0: tur principā visu sastāvu nomainīja un daudziem tas radīja noteikti vilšanos.
1: Nu, tāpēc arī viens četri, jā.
0: Jā.
1: Francija, Zviedrija skaidrs, Francija favorīts numur viens, mēs atceramies, kā Zviedrija iekļuva fināla turnīrā.
0: Ar visām adaptācijām izlīd.
1: Ar visām iespējamajām un vismazākajām adaptācijām izlīd, jā. Un Meksika, Ekvadora, es neriskētu Meksiku nosaukt par neapstrīdamu un pārliecināšu favorīti.
0: Bet, ja vienai jāatvēl favorīts status, tad, laikam, es personīgi teiktu, ka Meksika ir mazliet lielāka
1: favorīta. 64.
0: Jā, kaut kas tāds, bet un arī tās mājas sienas var redzēt, ka Meksika smeļās to enerģiju, zinot, ka var spēlēt.
1: Galā, Meksika nekad nav spēlējis tik labi kā mājās pasaules čempionātā.
0: Jā,
1: nu, 2/4 fināli abi mājās. Nu, tagad jāiekļūst 8. finālā. Paldies, jau var katradi laiku pēc nakts futbola. Ierasties, paldies jums, kas klausies, skatījās, tiekamies piekdien.
2: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energo efektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: manuprāt, vērts. Pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica: "Vīri, viss jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo, savādāk nākamreiz jūs klubā netiksiet spēlēt."
1: Izstāsti savu stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv/svītra Prāta vētra. Signet Banka.
2: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
3: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
4: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 0,99 un tiramisu 2x 80 g 0,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
5: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbruks, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīlība!
6: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valmieras novada Ramatas pagastā vakar ezerā izglābti divi cilvēki, kuri katamarāna tehnisku problēmu dēļ nevarēja nokļūt krastā. Cilvēki atradās aptuveni 200 metru no krasta un glābēji, izmantojot laivu, viņus nogādāja drošībā. Nelaimē nokļuvušie bija ievērojuši drošības prasības, jo viņiem bija glābšanas vestes un zvanot uz tālruni 112 precīzi norādīta atrašanās vieta. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 137 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 13 cilvēku, to skaitā divi velosipēdisti un divi elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 4 dzērāju šoferus, no tiem divi pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens pieķerts narkotisko vielu iespaidā, bet 199 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Latvijas monetārās finanšu iestādes, galvenokārt bankas, šī gada pirmajos 5 mēnešos strādāja ar peļņu 151,9 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8,3% mazāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp maijā tās nopelnījušas 26,7 miljonus. Nedrīkst nākamajai valdībai un Saeimai atdot budžetu bez jebkādas skaidrības, tādēļ tiek veidota darba grupa, kura pārskatīs ministriju funkcijas un izdevumus to realizēšanai. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis finanšu ministrs Māris Kučinskis. Jautāts, vai var ieskicēt, kurās jomās saskata lielākās iespējas izdevumus samazināt, viņš skaidroja, ka tie būtu ministriju tiešie tēriņi, kuru apjoms sasniedz 2,6 miljārdus eiro. Tāpat Kučinska ieskatā lielu ekonomiju var dot iepirkumi, to starp valsts kapitāla sabiedrībās. Rīgas pilsētas tiesa kādam elektriķim par spiegošanu Krievijas militārā izlūkdienesta interesēs piespriedusi brīvības atņemšanu uz 5,5 gadiem. Saskaņā ar apsūdzību persona no 2016. Līdz 25. Gadam ideoloģisku motīvu vadīta brīvprātīgi sadarbojās ar Krievijas specdienestu un tā uzdevumā nelikumīgi vāca un tam nodeva ziņas par lidlauku spilve, mobīlo sakaru, priekšapmaksas karšu iegādes nosacījumiem Latvijā, militāri politiskajām norisēm valstī, kā arī citām aizsardzības jomas aktualitātēm. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 154 droniem, no tiem 138 Ukrainas gaisa spēkiem izdevās notriekt vai neutralizēt. 10 vietās fiksēti 13 lidrobotu trāpījumi, bet divās apkaimēs nogāzušās notriekto dronu atlūzas. Vairākos Ukrainas reģionos turpinās plaši savvaļas ugunsgrēki. To izcelšanos veicina karstais laiks un nepārtrauktie Krievijas gaisa triecieni. Portāls LSM vēsta, ka pēdējās diennakts laikā kopumā izcēlušies 220 ugunsgrēku un liesmas izplatījušās 118 hektāru platībā. Krievijas raķešu triecienu un cilvēku nolaidības kombinācijas dēļ galvenokārt aizdegusies sausā veģetācija un kviešu lauki. Situāciju smagāku padara lielais karstums. Gaisa temperatūra dažviet Ukrainā vakar sasniedza pat 38 grādus. Bet divās Venecuēlā notikušajās zemestrīcēs bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 1719 cilvēkiem, bet ievainoto skaits pārsniedz 5000. Tā vakar paziņoja parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Saskaņā ar ASV kosmosa aģentūras NASA publicēto satelītu datu provizorisko novērtējumu zemestrīces ir sabojājušas vai sagrāvušas vairāk nekā 58 000 sēku. Zem to drupām vēl var būt 10 000 bojā gājušo, kas skaitās pazuduši bez vēsts. Eksperti lēš, ka cerības atrast izdzīvojušos ir pirmajās 72 stundās pēc dabas katastrofām, bet šis laiks jau ir pagājis. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Kasikua, svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
5: Radio SVK LV 80.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Elektroniskā pieteikšanās uzņemšanai Rīgas pašvaldības vidējās izglītības iestāžu 10. Klasēs ir uzsākta sekmīgi. Pieteikšanās notiek izmantojot portāla Latvija LVE pakalpojumu. Pirmajā dienā 27. Jūnijā no 9:00 līdz 16:00 elektroniski saņemti 1956 unikāli pieteikumi. Savukārt klātienē iesniegts vēl 131 pieteikums. Pieteikšanās turpināsies līdz 1. Jūlijam 23:59. Pieteikuma iesniegšanas laikam nav nozīmes. Visi pieteikumi tiek vērtēti pēc skolēna mācību sasniegumiem un izvēlēto programmu prioritātes. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVH LV 80.

Radio SVH LV 80.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com.
2: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
3: Brīļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Vienā Liepājas koncertā cilvēku kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāk niknis policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu tā, nu mēs izglābāmies.
5: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un

0: info. Ienāc signetbank.lv, slīp svītra, prāta vētra. Signet banka.
1: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdankšoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.
2: Radio SVH LV 80.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus. Pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-29 grādi. Ultravioletās radiācijas indeks šodien augsts, tādēļ nav ieteicams ilgstoši atrasties tiešos saules staros. Rīgā šodien saulaina diena bez nokrišņiem, brīžiem saules starus aizklās kāds mākonis, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra līdz plus 27 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

0: un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.
3: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. No bērnu dārza Pasaulīte Bauskā vakar bez uzraudzības izgājušas divas trīsgadīgas meitenes. Bērnus pamanīja un nekavējoties atbildīgos dienestus informēja svērīgi iedzīvotāji. Tā norāda Bauskas novada pašvaldībā. Meitenes ir nogādātas drošībā. Par situāciju informēta pašvaldības policija, arī iestādes darbinieki devušies bērniem pakaļ. Konstatēts, ka īslaicīgi netika pilnībā slēgta pirmskolas izglītības iestādes teritorija. Tiks atkārtoti pārrunāti drošības noteikumi un rīcības algoritmi, lai nepieļautu līdzīgu situāciju atkārtošanos. Valsts policija nav sākusi atsevišķu kriminālu procesu pret kiberdrošības ekspertu Elvisu Strazdiņu, bet jau esošā procesā viņam piemērots procesuālais status, persona, pret kuru sākts kriminālu process, tā ziņo portāls Delfi, atsaucoties uz policiju. Izmeklējot kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežiem, policija papildu konstatēja, ka persona ir patvaļīga un nesankcionēti, darbojusies Latvijas valsts mežu vārdā, bez pilnvaras, saskaņojuma un patvarības. Veikusi darbības, tostarp saziņu ar kibernoziedznieku, izvēršot sarunu par potenciālu izpirkumu maksu par datu atšifrēšanu. Veikt arī kratīšana, izņemot vienu ierīci. Rīgas pilsētas tiesa kādam elektriķim par spiegošanu Krievijas militārā izlūkdienesta interesēs ir piespriedusi brīvības atņemšanu uz 5 gadiem un 6 mēnešiem, kā arī probācijas uzraudzību uz gadu un 8 mēnešiem. Saskaņā ar apsūdzību elektriķis no 2016. Līdz 2025. Gadam nelikumīgi vācis un nodevis Krievijas izlūkdienestam ziņas par lidlauku spilve, mobilo sakaru priekšapmaksas kartēm Latvijā, militāri politiskajām norisēm valsts, palīdzību Ukrainai un citām aizsardzības nozares aktualitātēm Latvijā. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka Krievijas galvaspilsēta šorīt piedzīvojis masveida dronu uzbrukumu. Pēc viņa teiktā uzbrukums sācies ap 4:00 rītā un virs galvaspilsētas notriekt apmēram 50 lidrobotu. Sobjaņins 2 stundu laikā publicējis 11 paziņojumus par dronu notriekšanu, bet cik daudz dronu neizdevās notriekt Krievijas varas iestādes tradicionāli noklusē. Krievijas civilās aviācijas aģentūra šorīt ziņoja par pagaidu avio satiksmes ierobežojumiem Maskavas, Domaģēdovas un Žukovskas lidostā. Divas spēcīgās zemestrīces, kas pagājušajā nedēļā skāra Venecuēlu, ir sabojājušas vai sagrāvušas vairāk nekā 58 tūkstošu ēku. Par to liecina ASV kosmosa aģentūras NASA publicētie satelīta dati. Apmēram 1700 cilvēku gājuši bojā, tūkstošiem joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem. Latvijā Rīgas siltums šodien veic siltumcentrālas Ziepniekkalns siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudi, kuras laikā Ziepniekkalnā, Tornikalnā un Atgāzenē nav karstā ūdens. Hidrauliskā pārbaude tiek veikta 1 dienas laikā un karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau šovakar, izņemot vietās, kur tiks atklāti siltumtīkla bojājumi, iespējami karstā ūdens piegādes pārtraukumi līdz bojājumu novēršanai. Un vēl labklājības ministrija no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem jūnijā dzimušo trīnīšu ģimenei no Rīgas izmaksās vienreizēju 15 000 eiro sociālo pabalstu, tā lēmusi valdība. Pabalstu izmaksās Elizabetei Paulai Kudulei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu, kas Stradiņas slimnīcā sagaidīti 18. jūnijā. Pērn šāds pabalsts izmaksāts 2 ģimenēm un arī šogad līdz šim pabalstu saņēmušas 2 ģimenes. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
4: Maestro Raimonda Pauli. 5 minūtes. Nu jau agrāk to nemanīju.
5: Radio SVH LV.
6: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc zemes noma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5.
2: Radio SVH
1: LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.

0: tev.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Ar Detralex īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina dusku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
4: Ērik, uznes mani kalnā!
5: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnēji.
6: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vien zina. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: 1. jūlijā, Talsos, Baznīcas laukumā, jau trešo reizi, interdiena. Divos dienā, jauno džez izpildītāja koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsa ezeram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts Baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos, interdienā.
9: Čau, es esmu Matīs Skaža, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ēterā Agnese Vasermane. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad pirmajos 5 mēnešos strādāja ar peļņu 152 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8% mazāk nekā gadu iepriekš šajā laikā. Šāda Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp maijā monetārās finanšu iestādes strādājušas ar peļņu 26,7 miljonu eiro apmērā. Eiropas Investīcija banka izsniegs rekordu lielu aizdevumu 3 miljārdu eiro apmērā aviobūves uzņēmumam Airbus izpētes un attīstības programmu finansējumu palielināšanai. Banka ziņo, ka aizdevums tiek izsniegts, lai uzlabotu Eiropas lidmašīnu ražotāja tehnoloģiskās priekšrocības komerciālās aviācijas, aizsardzības un kosmosa nozarē. Finansējuma līgums tiek noslēgts laikā, kad Eiropas Savienība cenšas atjaunot savu rūpniecisko bāzi, saskaroties ar sīvu konkurenci no Ķīnas un Amerikas Savienotajām valstīm. Bet Rīgā jaunajos projektos pilsētas centrā cenas par dzīvokļa kvadrātmetru ir uz pusi zemāks nekā Viļņā un par gandrīz ceturdaļu zemāks nekā Tallinā. Savukārt jauno projektu otraizajā tirgū atšķirība ir vēl ievērojamāka, tā informē nekustamo īpašumu kompānija Latio. Dzīvokļiem pilsētas centrā jauno projektu pirmreizajā tirgū vidējā cena Rīgā ir 3500 eiro par kvadrātmetru. Viņā cena sasniedz 7030 eiro par kvadrātmetru, Tallinā 4590 eiro par kvadrātmetru. Kā liecina OECD dati, gandrīz 54% Latvijas mājsaimniecību galveno bagātību veido pašu apdzīvotais mājoklis, bet vēl apmēram 30% cits nekustamais īpašums, piemēram, zeme vai dzīvoklis izīrēšanai.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Ar Detrelex īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei. 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdankšoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.
7: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Šodien Latvijā daļai mākoņains laiks, vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-29 grādi. Ultravioletās radiācijas indeks šodien augsts, tādēļ nav ieteicams ilgstoši atrasties tiešos saules staros. Rīgā šodien saulaina diena bez nokrišņiem, brīžiem saules starus aizklās kāds mākonis, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra līdz plus 27 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. No bērnu dārza Pasaulīte Bauskā vakar bez uzraudzības izgājušas divas trīsgadīgas meitenes. Bērnus pamanīja un nekavējoties atbildīgos dienestus informēja svērīgi iedzīvotāji. Tā norāda Bauskas novada pašvaldībā. Meitenes ir nogādātas drošībā. Par situāciju informēta pašvaldības policija, arī iestādes darbinieki devušies bērniem pakaļ. Konstatēts, ka īslaicīgi netika pilnībā slēgta pirmskolas izglītības iestādes teritorija. Tiks atkārtoti pārrunāti drošības noteikumi un rīcības algoritmi, lai nepieļautu līdzīgu situāciju atkārtošanos. Valsts policija nav sākusi atsevišķu kriminālu procesu pret kiberdrošības ekspertu Elvisu Strazdiņu, bet jau esošā procesā viņam piemērots procesuālais status persona, pret kuru sākts krimināla process, tā ziņo portāls Delfi, atsaucoties uz policiju. Izmeklējot kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežiem, policija papildu konstatēja, ka persona ir patvaļīga un nesankcionēti darbojusies Latvijas valsts mežu vārdā bez pilnvaras saskaņojuma un patvarīgi. Veikus darbības, tostarp saziņu ar kibernoziedznieku, izvēršot sarunu par potenciālu izpirkumu maksu par datu atšifrēšanu. Veikt arī kratīšana, izņemot vienu ierīci. Rīgas pilsētas tiesa kādam elektriķim par spiegošanu Krievijas militārā izlūkdienesta interesēs ir piespriedusi brīvības atņemšanu uz 5 gadiem un 6 mēnešiem, kā arī probācijas uzraudzību uz gadu un 8 mēnešiem. Saskaņā ar apsūdzību elektriķis no 2016. Līdz 2025. Gadam nelikumīgi vācis un nodevis Krievijas izlūkdienestam ziņas par lidlauku spilve, mobilo sakaru priekšapmaksas kartēm Latvijā, militāri politiskajām norisēm valsts, palīdzību Ukrainai un citām aizsardzības nozares aktualitātēm Latvijā. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka Krievijas galvaspilsēta šorīt piedzīvojis masveida dronu uzbrukumu. Pēc viņa teiktā uzbrukums sācies ap 4:00 rītā un virs galvaspilsētas notriekt apmēram 50 lidrobotu. Sobjaņins 2 stundu laikā publicējis 11 paziņojumus par dronu notriekšanu, bet cik daudz dronu neizdevās notriekt, Krievijas varas iestādes tradicionāli noklusē. Krievijas civilās aviācijas aģentūra šorīt ziņoja par pagaidu jo satiksmes ierobežojumiem Maskavas Domaģedovas un Žukovskas lidostā. Divas spēcīgās zemestrīces, kas pagājušajā nedēļā skāra Venecuēlu, ir sabojājušas vai sagrāvušas vairāk nekā 58 tūkstošu ēku. Par to liecina ASV kosmosa aģentūras NASA publicētie satelīta dati. Apmēram 1700 cilvēku gājuši bojā, tūkstošiem joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem. Latvijā Rīgas siltums šodien veic siltumcentrāles Ziepniekkalns siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudi, kuras laikā Ziepniekkalnā, Tornikalnā un Atgāzenē nav karstā ūdens. Hidrauliskā pārbaude tiek veikta 1 dienas laikā un karstā ūdens padeve tiks atjaunoti jau šovakar, izņemot vietās, kur tiks atklāti siltumtīkla bojājumi, iespējami karstā ūdens piegādes pārtraukumi līdz bojājumu novēršanai. Un vēl labklājības ministrija no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem jūnijā dzimušo trīnīšu ģimenei no Rīgas izmaksās vienreizēju 15 000 eiro sociālo pabalstu, tā lēmus valdība. Pabalstu izmaksās Elizabetei Paulai Kudulei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu, kas Stradiņa slimnīcā sagaidīti 18. jūnijā. Pērn šāds pabalsts izmaksāts 2 ģimenēm un arī šogad līdz šim pabalstu saņēmušas 2 ģimenes. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paredzīgos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Rāļi lielbārži, piņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Mējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motorgas emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
4: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.

0: 3-0-2.
1: Senlauzīs veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
2: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, specprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
3: Sveiki, es esmu Marta Smeska, un tu klausies radio STH LV.

Visi vārdi ir svarīgākie, visas kustības skaistākās, visi smiekli ir skanīgākie, visas asaras patiesākās, visi rīti ir laimīgākie, visas dienas saulainākās, visi vakari svarīgākie, visas naktis visīsākās. Ķīvītes kliedz par tevi, dzērves protams.

Mīļais, hei, man mieksi ir prom. Es ieslēdzu rādio SVHLV. Nāc pavēro, kā es, Katrīna Gupalo un citi zēni. Un vēl daudzi citi forši latviešu mūziķi. Skan, dzied un dejo līdzi rādio SVHLV.

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šonakt Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, taču nakts paies bez nokrišņiem, dažviet sabiezēs migla, dūmaka. Gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Jūlija pirmā diena būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pārsvarā pūtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austruma rajonos rīt gaidāms stiprs karstums līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem plus 16-18 grādi, rīt dienā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra rīt dienā Rīgā plus 22-24 grādi.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

0: ziņā mēterā Agnese Vasermane. Ja atturēšana neizdosies, Vācijas un Nīderlandes korpus būs gatavs strāties pretī pretiniekam un aizstāvēt Latviju un Igauniju. Tā šodien Valkā Valgā NATO komandvadības atbildības nodošanas ceremonijā uzsvēra Vācijas un Nīderlandes korpusa komandieris ģenerālleitnants Pēters Mirovs. Pēc viņa teiktā atturēšana ir efektīva tikai tad, ja potenciālais pretinieks redz sabiedroto gatavību, vienotību un apņēmību rīkoties. Godprātīgu samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošanu četrām pārtikas pamatproduktu grupām uzraudzīs monitoringā, tā informē ekonomikas ministrija. Runājot par iespējamiem sodiem komersantiem, kuri rīkotos negodprātīgi, ministrijas valsts sekretāra vietnieks ārējo ekonomisko sakaru jautājumos Edijs Šaicāns norādīja, ka lielākais sots šajā gadījumā būtu pašas iniciatīvas neveiksme. Jau ziņots, ka no rītdienas atsevišķiem ikdienā bieži pirktiem pārtikas produktiem Pievienotās vērtības nodokļa likmes tiks samazināta no 21 līdz 12%. Šī likme būs spēkā līdz nākamā gada 30. jūnijam. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad pirmajos 5 mēnešos strādājušas ar peļņu 152 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8% mazāk nekā gadu iepriekš šajā laikā. Par to liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp mājā monetārās finanšu iestādes strādājušas ar peļņu 26,7 miljonu eiro apmērā. Pēc Rīgas domas opozīcijas iniciatīvas šodien pēcpusdienā ir sasaukta Rīgas domas ārkārtas sēde, kurā tiks vērtāta Sija Rīgas nami darbība. Jo ziņots, ka Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona krīzes dēļ no šodienas no amata atkāpusies Rīgas nama padome, proti Andris Lapiņš un Ilze Bukulde. Izpilddirektors ir pieņēmis lēmumu no 1. Jūlija iecelt uzņēmumu padomē, kā pagaidu locekļus Imantu Paeglītu un Rodžeru Grīgali. Pagaidu padomes galvenie uzdevumi būs izvērtēt uzņēmumu valdes darbu un līdzinējos pārvaldības procesus, arī sagatavot priekšlikumus turpmākai pārvaldības modeļa pilnveidai, ja tas būs nepieciešams. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka Krievijas galvaspilsēta šorīt piedzīvojusi masveida dronu uzbrukumu. Pēc viņa teiktā uzbrukums sācies ap 4 rītā un virs galvaspilsētas notriekt apmēram 50 lidrobotu. Cik daudz dronu neizdevās notriekt, Krievijas varas iestādes tradicionāli noklusē. Polijas iekšējās drošības aģentūra paziņojusi par 9 Ukrainas pilsoņu un 2 Baltkrievijas pilsoņu aizturēšanu un deportāciju saistībā ar aizdomām par Krievijas finansētu protesta akciju organizēšanu. Kopš pagājušā gada rudens viņi vervējuši Ukraiņu bēgļus, lai tie piedalītos politiskās akcijās pret valdību Kīvā. Un pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas 3 izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles par vietu astotdaļu finālā cīnīsies arī Norvēģijas, Francijas un Meksikas izlases. Pirmā spēle, kurā tiksies Kotdivuāras un Norvēģijas izlases, sāksies 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. Pusnaktī spēlēs Francija un Zviedrija, 4:00 no rīta viena no turnīra mainīcēm Meksika tiksies ar Ekvadoru. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV savējies sapratīs.
2: Radio SVH LV
3: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
4: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
5: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
6: Radio mumsīm.
7: Meitenes un zēni.
8: Ārtis Volfs ir ieradies.
9: Ir ieradies.
10: Ielās.
9: Ielās.
10: Ielās.
11: Ārtis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
12: Nav
9: svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
10: Esiet sveicināti Radio SVH LV ēterā un Radio SVH televīzijā. Arts Volps, kā vienmēr, ieradies ielās ap šo laiku, es to daru un darīšu arī visu vasaru. Līdz pat rudenim, līdz atvaļinājumu laikam. Ja kāds jautā, kad man būs atvaļinājums, rudenī, tā kā tas ir atlikts uz rudens laiku. Šeit neesmu viens Radio SVH LV studijā. Esmu kopā ar Mārtiņu Mater, grupas Indigo Balsi, tā pareizi teikt, ja?
12: Jā, sauksim to tā.
10: Bet ne jau dēļ Indigo to esi atnācis. Tev ir pavisam kas cits, kas sakāms, ko mēs jau esam paklausījušies pirms pāris nedēļām. Radio SVH LV ēterā, un to esi paklājojis pirms gada, ja nemaldos, pa kurzemes pusi dzīvojas tā diezgan asketiski, es teiktu. Zem klājas debes arī nakšņojas.
12: Zem plikiem mākoņiem.
10: Un ir pagājis, principā, gandrīz gads kopš tā laika, tu to esi sācis darīt. Un kāpēc tik ilgs laiks bija vajadzīgs, lai tas viss nonāk tagad līdz radio klausītājiem, vispār līdz klausītājiem?
12: Pirmkārt, čau Vārti, čau radio SVH LV klausītāji. Šeit Mārtiņš Jepšu jeb Vaters. Un jā, paldies par aicinājumu, un es atbildēšu īsi un konkrēti par uz tavu jautājumu, tāpēc, ka tam vajadzēja kārtīgi izmarinēties. Es, jā, visu šos gadus, ko es darbojos ar mūziku, nu jau 20 plus, rokgrupas Indigo sastāvā, kaut kā paralēli vienmēr esmu domājis par to, ka hei, nu, gribētos uzrakstīt kādu savu dziesmu, nu kā Mārtiņš vai kā Vaters. Un tad es nolēmu kaut kad jau laiku atpakaļ, ka jā, labi, būs tāds Vaters, kurš taisīs tās savas akustiskās vai pieklusinātākas vai skaļākas vai mūziku bez noteikta žanra. Tā es biju sākotnē domājis, bet, nu, protams, tie visi gabali, kas ir pieejami kaut kur soctīklos, sociālajā dzīvē, tie visi ir vairāk nekā mazāk ir bijuši akustiskāki tādi, nu tādi singer-songwriters tādi varianti. Un jā, un es nevaru īsti saņemties, man nav neviens tik kārtīgi iespējas pa pakaļu, lai es varētu izdot savu albumu vai uzsākt šo visu, bet ar šo te kompozīciju, ko es tagad pēdējo esmu palaidis apkārt.
10: Ko sauc Jūra?
12: Jūra, jā, tieši tā. Tad es esmu apņēmies un es ceru sevi noturēt pašu pie šī vārda, ka es turpināšu darīt, neiegrožojot sevi konkrētā varbūt mūzikas stilā, jo man riktīgi patīk mūzika, man patīk darboties ar mūziku. Mūzika tik liela, ka viņa ir jādara daudz dikt un dažāda. Līdz ar to es nesaku, ka nākamā dziesma būs varbūt ģitāra mūzika, varbūt tas būs normāls. Varbūt, iespējams, viss ir iespējams.
10: Par šo mēs noteikti arī vairāk varam parunāt, bet vispār vai šis ceļojums pagājušajā gadā ir tāda, tā kā, es nezinu, bēgšana no kaut kāda pilsētas trokšņa vai arī, teiksim, tieši otrād kaut kāds jauns stilu meklējums?
12: Man ir brīži, es domāju, ka daudziem ir brīži, ka mēs nogurstam vai no sabiedrības, vai no pilsētas, vai no kaut kā mēs nogurstam, un tu mums vajag kaut kādu šo restarta brīdi. Un Baltijas jūra kopš bērnības, kopš mazotnes ir bijis mans tāds punkts, kur es aizbraucu sēlpoties, sasmaržoties, pastaigāties, izplunčāties.
10: Nu, sevišķi jau vasarā.
12: Jā, un tad es restartējos, nu lūk, un tad pagājušā gada augusta izskaņā es izdomāju, ka hei, ielēcu transportā, paņēmu savu hamoku līdzi, gāzes plītiņu un akustisko ģitāru, skaņas kartu un datoru. Es domāju, viss es rakstīšu tagad mūziku, braukšu savā radošajā kurzemē, tā es to pats biju nodēvējis. Jā, tā es to nodēvēju. Un jā, un tad nedēļu klejoju pa krastu no Lietuvas robežas līdz Kolkai bez mazvai Rojai un tā ir Ventspilī.
10: 100 kilometri mazliet pat vairāk.
12: Jā, un paliekot vairākas nācis dažādās vietās, gan ārā, gan iekšā pie draugiem un kolosāli divi Jāņi nopirkšu Ugāles dzirnavas, kurus viņi attīsta.
10: Wow.
12: Un tajās notiek bieži arī kultūras pasākumi. Gaidiet, varbūt nākotnē būs arī tādi lielāki un skaļāki pasākumi. Ejmu sazin. Jā, un tad es paliku arī pie jūrā, krastos, visur priedēs un man riktīgi patīk palikt plikā dabā un sēlpoties šos
10: plikā dabā, jā.
12: Sēlpoties šos svaigo gaisu un arī galva labāk strādāt, tu atstāji to visu savu atbildības bagāžu. Vienkārši uz to nedēļas atstāju maliņā un domāju, atvēru sevi tikai radošiem. Nu lūk, un tad tā ceļojuma laikā tāpa tikai divas dziesmas, bet tāpa.
10: Nebija pārāk ražīgs.
12: Jā, jo es, man liekas, vienkārši ķēru to mirkli pabūt pabūt dabā, pabūt vienam, pabūt atslēgties no citiem, neruna, forši bija, ka brīžam arī zona pazuda, tev nebija jāatbild uz kaut kādiem telefonzvaniem vai ziņām.
10: Vajās tās internetā, teiksim.
12: Jā, tas bija riktīgi labi, jā, un tā kā man riktīgi patīk fotografēt, tāds mans side hustle, kā to latviski saka, vai blakus lieta, kas papildina mani dažādi, ir fotografija un video, un tad man riktīgi patīk to darīt, man patīk montēt, fotografēt, filmēt, un tad es ņēmu līdzi kameru, un izdomāju arī visu to procesu iemūžināt, un tad man iznāca pirmā kompozīcija jau labu laiku atpakaļ, kas bija nosaukums Skumjas, jo Skumjas arī, lai cik dumjas tās ir, tas tomēr ir sastāvdaļa no mums, un dažiem viņas riktīgi patīk, tad jā, tad ir tapa pirmā kompozīcija, un tad tikko iznāca šī te jūra, kas bija, nu, tāda mana atzīšanās mīlestībā Baltijas jūrai.
10: Tu jau teici, ka tu esi, kad presilīzēs, teici, ka mūzika ir tāda milzīga, un tas, ko no tevis droši vien var sagaidīt, ir ne tikai kaut kādas akustiskas gabals, bet tu tā kā ir kaut kas jau padomā, bet man šī visa ir tā akustiskā, vai tā mierīgā, vai tā singer-songwritīgā, vai kā tu jau minēji.
12: Es esmu izveidojis jau vairākas iestrādes, arī tostarp ir elektronikas vairāk tādas virzienas, ko es eksperimentēju, jo man patīk darīt, un kā jau es esmu minējis arī publiski par to, ka tā mūzika tik liela un nevajadzētu baidīties iegrožot sevi, jo tas būtu muļķīgi, ja es tikai plombīru saldējumu, ka tev ir apkārt zemeņu, ananās un kādi tur vēl šokolādes saldējumi. Jā, ir jādara pēc iespējas vairāk, un manuprāt, ka ir forši, ka tev ir iespēja, vismaz manā gadījumā man ir iespēja eksperimentēt ar dažādiem mūzikas stiliem, jo pats arī paralēli darbojoties rock mūzikas lauciņā un spēlējot dažādu rock mūziku, gan progresīvu, gan alternatīvu, gan visvisādāko. Es esmu tāds redzējis un piedzīvojis dikti daudz, no kas man ir devis arī, nu, tā kā devis dāvanu tādu kā mācīties no tā, ko es esmu redzējis, un tāpēc es to tagad savos 16 plus arī izmantoju.
10: Šis bija labi par 16 plus. Jautājums par Indigo pagājušajā, nemaldos gadā, kad iznāca laiks iet, jā, pagājušajā rudenī.
12: Jā.
10: Iznāca laiks iet, ko citi puiši par šito viss saka, ka ir kaut kāda pauze tagad Indigo?
12: Nē, mums nav pauze, mums ar citu ir sauksim to par pauze, bet tā ir radošā pauze, jo mēs no trio esam kļuvuši bars, mēs tagad esam četri. Mums ir jauns kolēģis, grupas biedrs un draugs, Mikus Ģermanis, fantastisks ģitārists, kurš pilda ģitāristu lomu mūsu četrotnē, nu jau, un tad man ir tā iespēja nespēlēt to instrumentu vairs tik daudz, ka man ir iespēja, nu jau, vairāk paskaidīt pa skatu, uzkāpt kādā stalažā vai noliekt no kādas tumbas, un jā, tad mēs esam četri, un mēs strādājam pie jaunā materiāla, kas mums...
10: Protams,
12: jo tā apstāties ir dikti grūti. Es domāju, ka daudzi radošie cilvēki zina par to, kā ir tās visas bedres un pauzes, pa tev nekas nenāk ārā, un zina arī to pretējo grāvi, ka tev ir tik daudz aumuļām visu kā nāk ārā, ka nu, ir, ja, tas vienkārši jālaiž. Un tad jā, man paralēli manam Vatera projektam Indigo, protams, turpina kūsāt un darīt jaunas lietas.
10: Vēlreiz atgriežoties pie Vatera projekta, kas ir galvenais temats, par ko mēs šodien runājam. Vai kaut kāds tajā ceļojuma laikā ir bijis kaut kāds tāds, varbūt, biedējošs stāsts, vai kaut kāds tāds, ko tu neesi ielicis savās dziesmās, vai kaut kāds tāds, atkal tieši otrādi smieklīgs, ka tu ceļojot kaut ko tādu, nezinu, naktī esi noķērs kaut kāds skaņas vai kaut kas tāds. Nav bijis, ne?
12: Ir bijis sikspārņus uzlidojumu un dažādu zaru kraukšķi. Čēšana pēkšņi
10: guļot. Jā, es par to domāju.
12: Ir bijis tāds variants, bet es neesmu saticis nevienu, ne dinozauru mežā, nevienu Batmanu kādā pažobelē. Tā kā jā, tas tāds skaņas
10: nav
12: ir
10: bijis. Nav bijis nekādu bīstam
12: brīžu. Nu, tas man riktīgi paliecas.
10: Jā, man riktīgi liekas, būtu bail.
12: Es laikam esmu radis jau labu laiku paliekot kaut kur, ka ir tās daudz dažādās skaņas. Un, protams, es pasakoju arī līdzi, ja tur pēkšņi ir lāču, salidojums kaut kur, piemēram, Pāvila ostā, nu, tad es padomāšu, vai es tur gribu palikt, piemēram.
10: gribu palikt. Kad šis viss kaut kādā veidā rezultēsies kādos lielākās formas ierakstos? Runāju par Vateru.
12: Grūti, es negribu apsolīt, jo viss ir tik ļoti mainīgs, ir īpaši šodienā tik strauji, kā mēs dzīvojam šodien, nekad mūžā, manuprāt, pasauli nav griezusies tādā ātrumā un attīstībā. Tāpēc es negribētu tik ko solīt, bet es esmu apņēmies izdarīt to savu kaut kādu lietu un iespējams līdz kaut kādam ripulim, vai tā būs disks, plate vai digitāla mūzika, vienkārši kādā, kādā no interneta vietnēm, tad redzēs. Es negribu patreiz neko solīt, bet es zinu to, ka būs kaut kas, kur noteikti cilvēki varēs arī atnākt klātienē mani satikt.
10: Jā, ko tu saki? Jā, es tieši gribēju jautāt, ko tu saki par Mārtiņa Vatera konceptiem, solo konceptiem?
12: Es saku, ka tā ir kolosāla ideja.
10: Bet jo, kāds tu
12: jā, kad, nevar kad es nezinu. Jā, nu, man liekas, ka tai mūzikai arī mazliet jāiegriežās, un tad jāsāk man arī līst ārā. Kā savu laiku mums ļoti labi abiem pazīstams Čalītis Māris Žigets reiz teica, ka nav katra dziesma atradīs savu klausītāju. Līdz ar to tad man ir... Es jūtos droši, jo es ticu tam, ko Māris saka, viņš tomēr viņam ir pieredze par mūsu. Jā, nu, nevar likties. Jā, ka tā mana mūzika atradīs to cilvēku vienalga, vai tie būs desmit tūkstoši. Protams, nav vienalga, bet es esmu droši, ka mana mūzika kādu uzrunās. Nu, tad cerēsim, ka tas būs, protams, vairāk. Nu, tad man pašam vienkārši ir jāsņemas un jālien ārā tajos cilvēkos, lai kāds tad mani pamana, nu, jo citādāk jau mani nepamanīs un nelīdīs ārā. Tad es centīšos kaut kad vismaz varbūt. Es ceru, ka vasaras izskaņā
10: jālien ir, jālien ir. Es pēkšņi atcerējos vienu referenci, vienu tādu piebildīt no vienas nesenas intervijas ar slaveno producentu Jack Antonoff. Viņš sastīja, ka, zin kā, šobrīd ar mūziku ir, nu, iedomājies milzīgi ielu New Yorkā, un tur visi iet un dara kaut ko, un vienmēr sakot, visi iet un kaut ko citu dara. Mm-hmm. Un tad, lai tev pamanītu, vienkārši jākliedz, nenormāli.
12: Tā ir. Bet tā arī ir. Tas, es tev pilnībā piekrītu, un tā arī ir, ja lai es sevi, jo es domāju, ka tu pats arī ļoti labi strādējot radio dīķī. Es pamanīšu šo daudzo gadu laikā, kā ir mainījusies vispār tendence mūzika un cik kāds apjoms mūzikas patreiz ir pieejams. Nevis kā bija,
10: ne,
12: piemēram.
10: Normals.
12: Vai ne? Ka katru dienu mēs gaidījām varbūt savu mīļāko grupu albumus pusgadu, kur divas grupas izdos.
10: Tagad un mēs plānojam, kad mēs viņus klausīsimies.
12: Jā.
10: Un tad gaidījām.
12: Un tagad vienā dienā tev jau tavas piecas mīļākās grupas jau izdos sešas albumus. Un tas jo!
10: Tā ir, jā. Zini kā, nu klausamies to jūru, poši, ka atnāca vienmēr prieks uzņemt ciemiņš šeit, radies PHLV, lai skan tā mūzika.
12: Yes.
10: Jūra. Waters.

0: Martin Schmatters. Batters und Jura.
1: Hey, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez birstēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
2: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrand.
3: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
4: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pār stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
5: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra Signetbanka.
6: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aja Andrejeva, Jānis Aišbruks, instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keišs. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Brum, brum. Te Markus Rīva, brauc prātīgi un klausies labāko latviešu mūziku kopā ar Radio SVH LV.
9: Viens un vienpadsmit

0: Jā, tiešām kā būtu. Tiešām kā būtu, ja Eirovīzija Latvijā... Ne, Eirovīzija 2008. Gadā notika Latvijā. Tā vismaz... Markus solīja savā intervijā, kas notika pirms vairākām mēnešiem. Ne, pirms mēneša. Kā būtu? Labi būtu! Markus Rīva un Dals Baltais kurs, kā būtu?
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Radio SVH LV ir ielās.
3: Ir ielās.
1: Ar Arti Volfu.
0: Laiks, tā teikt, ķerties klāt traumētāko dziesmu topa apskatam, un pirms ķeramies klāt traumētāko dziesmu topa apskatam, Mārtiņš, ne tas, kurš vaters, bet cits Mārtiņš, kas nodarbojas ar traumētākajiem dziesmām, saka, ar Vateru kungu vienmēr ir foršas intervijas, jā, tiešām prieks bija parunāties ar Mārtiņu Vateru. Kaut kad jau drīz tā intervija būs pieejama arī mūsu YouTube kanālā, tā kā atliek vien piesakot. Bet runājot par traumātākajiem dziesmām, rekur viena versija, jauna versija Ances romancei. Izpildītāja Ance ar Vasara asara.
4: Traumātāko dziesmu to uzraks kaut kāds.

0: viņa skan gandrīz tā kā Kaigo.
1: Vasara, asara.
0: Ances šodien traumātāko dziesmu topu apskatām.
2: La, la, la, la, la, traumātāko dziesmu topu. Murks kaut kāds.
3: Čau! Čau!
4: Te Alejs.
5: Jūs klausāties.
6: LDR.
0: Starp citu šodien vakarā pēc septiņiem noskaidrosim, vai Alejs ar dziesmu Baiļi nav joprojām ir numur viens Latvijas jaunās mūzikas radara topā, bet tas septiņos vakarā. Pēc septiņiem. Kā

0: Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām ar mans Rimi karti, pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grami, par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons, trīs veidi, 100 ml, par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdank šoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volpu.
6: Ar Volpu.
7: Radio SVH LV, nedēļas jaunumi.

0: Mūzikā smēl svaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
1: Smeļam tās skaņas no Latvijas mūzikas akas. Jau pagājušajā nedēļā sasmēlāmies pagājušajā piekdienā. Vasaras grūva no Latgalīšu rapa. To paskaitā pieskaitām šajā nedēļā, jo pagājušajā nedēļā jau bija riktīgi īsā. Vakar ciemos bija Rīgas modes, mēs kopā paklausījāmies laicu cits horoskopiem. Gaidām Rīgas modes jaunu albumu kaut kad vasaras beigās vai rudens sākumā. Šodien ciemos bija Mātiņš Vaters, ja vienkārši Vaters ar jūra. Brīnišķīgi dziesmas. Par jūru. Tagad atzīmējas vasaras saugriežas grupa Trijāns Parks izziņo akustisko koncerts arī baznīcās un nāk lajā ar jaunu singlu Klusākā. Līdz ar singlu Klusākā iznākšanu tiek publicēts arī videoklips. Es atvainojos, kas tapis sadarbībā ar mūzikas izglītības un izglītības platformu Zvaigznājs. Vizuāli papildinot dziesmas mierpilno noskaņu. Klipa simbola pamatā ir papīra dzērve. Japāņu tradīcijā tūkstošu papīra dzērvi lozīšana jeb senbazuru ir rituāls, kas saskaņā ar leģendu davā lozītājiem viena vislielākā sapņa piepildīšanos tā Agnese. Koncerta baznīcās man vienmēr ir īpaši, jo šī atmosfēra iedvesmo radīt un piešķirt dziesmām pavisam citu nozīmi tā stāsta. Trijāns Parks solista Agnese Sirakauska līdz ar jaunā singla iznākšana grupa izziņo arī akustisko koncerta sēriju. Es gaidu ziemu, kas šī gada decembrī skanēs Latvijas baznīcās. Pirmais koncerts 12. decembrī Jēkabpilī krusta Krustpilsis svētākās trīsvienības baznīcā un tad 13., 19. un 20. un 21. decembris. Nu ko, pirmo reizi Radio VHLV ēterā paklausamies Klusākā Trijāns Parks.
2: Hei, hei, te Agnese Rakauska no Trijāns Parka. Braucu mājās un klausos Radio SVH LV.

0: savējies un radīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Saule, ko vienreiz var iegūt.
2: Čau, čau! Es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies Saldu!

0: brīdi un uzreiz arī uz redzēšanos. Tas ir vienīgais, kas man šajā dziesmā mulsina tā pa īsta. Tā pasaka labrīt un uzreiz uz redzēšanos. Nav baigi forši. Es tev noteikti nesaku uz redzēšanos, jo mēs būsim kopā līdz pat vakaram.
1: Radio SVAB. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Čau! The Bad Habits. Un jūs klausieties Radio SVAB.
0: Tiešām forši, ka es pieslēdzies Radio SVHLV. Sevišķi brīdī, kad skan Bad Habits. Citu laikai!

0: skumīga dziesma pēdējo reizi caur manām krūtīm, ej. Jā, tā ir, tā ir. Beigās jau ejot neaizēja tāda optimistisks noslēgums šai dziesmai. Tas jau labi, tas labi. Bet pēdējo reizi. Ne pēdējo reizi šodien. Ne pēdējo reizi ziņas.
1: Šonakt Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, taču nakts paies bez nokrišņiem, dažviet sabiezēs migla, dūmaka. Gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Jūlija pirmā diena būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz viet īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pārsvarā pūtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austruma rajonos rīt gaidāms stiprs karstums līdz plus 29 grādiem, centrāli jos rajonos līdz plus 26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem plus 16-18 grādi, rīt dienā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra rīt dienā Rīgā plus 22-24 grādi.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ja atturēšana neizdosies, Vācijas un Nīderlandes korpus būs gatavs strāties pretī pretiniekam un aizstāvēt Latviju un Igauniju. Tā šodien Valkā Valgā NATO komandvadības atbildības nodošanas ceremonijā uzsvēra Vācijas un Nīderlandes korpusa komandieris ģenerālleitnants Pēters Mirovs. Pēc viņa teiktā atturēšana ir efektīva tikai tad, ja potenciālais pretinieks redz sabiedroto gatavību, vienotību un apņēmību rīkoties. Godprātīgu samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošanu četrām pārtikas pamatproduktu grupām uzraudzīs monitoringā, tā informē ekonomikas ministrija. Runājot par iespējamiem sodiem komersantiem, kuri rīkotos negodprātīgi, ministrijas valsts sekretāra vietnieks ārējo ekonomisko sakaru jautājumos Edijs Šaicāns norādīja, ka lielākais sots šajā gadījumā būtu pašas iniciatīvas neveiksme. Jau ziņots, ka no rītdienas atsevišķiem ikdienā bieži pirktiem pārtikas produktiem pievienotās vērtības nodokļa likmes tiks samazināta no 21 līdz 12%. Šī likme būs spēkā līdz nākamā gada 30. jūnijam. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad pirmajos piecos mēnešos strādājušas ar pēļņu 152 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8% mazāk nekā gadu iepriekš šajā laikā. Par to liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp maijā monetārās finanšu iestādes strādājušas ar pēļņu 26,7 miljonu eiro apmērā. Pēc Rīgas domas opozīcijas iniciatīvas šodien pēcpusdienā ir sasaukta Rīgas domas ārkārtas sēde, kurā tiks vērtāta Sija Rīgas nami darbība. Jo ziņots, ka Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona krīzes dēļ no šodienas no amata atkāpusies Rīgas nama padome, proti Andris Lapiņš un Ilze Bukulde. Izpilddirektors ir pieņēmis lēmumu no 1. jūlija iecelt uzņēmumu padomē, kā pagaidu locekļus Imantu Paeglītu un Rodžeru Grigali. Pagaidu padomas galvenie uzdevumi būs izvērtēt uzņēmumu valdes darbu un līdzinējos pārvaldības procesus, arī sagatavot priekšlikumus turpmākai pārvaldības modeļa pilnveidai, ja tas būs nepieciešams. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka Krievijas galvaspilsēta šorīt piedzīvojusi masveida dronu uzbrukumu. Pēc viņa teiktā uzbrukums sācies ap 4 rītā un virs galvaspilsētas notriekt apmēram 50 lidrobotu. Cik daudz dronu neizdevās notriekt, Krievijas varas iestādes tradicionāli noklusē. Polijas iekšējās drošības aģentūra paziņojusi par 9 Ukrainas pilsoņu un 2 Baltkrievijas pilsoņu aizturēšanu un deportāciju saistībā ar aizdomām par Krievijas finansētu protesta akciju organizēšanu. Kopš pagājušā gada rudens viņi vervējuši Ukraiņu bēgļus, lai tie piedalītos politiskās akcijās pret valdību Kīvā. Un pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas 3 izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles par vietu astotdaļu finālā cīnīsies arī Norvēģijas, Francijas un Meksikas izlases. Pirmā spēle, kurā tiksies Kot d'Ivuāras un Norvēģijas izlases, sāksies 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. Pusnaktī spēlēs Francija un Zviedrija, 4:00 no rīta viena no turnīra mainīcēm Meksika tiksies ar Ekvadoru. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
3: Artis jau ir ielās.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Labs vakars vēlreiz, Radies VK LV. Ielās kopā ar tevi no Slokas ielas 65 ar Cvops. Pie visiem mikrofoniem šeit Radies VK LV. Es gan pamatīgs ugunsgrēks ir izcēlies. Kāļa ūmaņa gatvē. Izsaukums saņemts jau 15.52 minūtēs. Kā ar satiksmi tur? Tajā galā padod ziņu 286.00.900. Vai ir kādi sastrāgumi? Vai ir kādas satiksmes ķibeles tajā vietā? Vai varbūt kaut kur citur? Padod ziņu, ja? Varbūt arī audio ziņu, lai vieglāk un ātrāk būtu padalīties. Muzikāli! Mums jānoskaidro vakar pusē bišbiš vēlāk. Vai Ālejs joprojām ir numur viens Latvijas jaunās mūzikas radara topā? Jā, šodien otrdien. Un Latvijas jaunās mūzikas radars. Un jau pēc stundas, vai bišbiš vairāk, noskaidrosim, vai dziesma Tu zini mani no galvas joprojām ir vistraumētākā dziesma Latvijā. Arī straumētāko dziesmu top 20-nieks Radio SVH LV. Kā vienmēr otrdienās vispirms izveidinam galvu.
2: Čau, te Lauris Reiniks, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mīļo tēti, man ar tevi ļoti patīk makšķerēt. Tos ļoti mīļš.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
2: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.
3: Radio SVH LV.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: absolūta klasika. Aurora ar sadauzītais bundzinieks, pirms tam arī izveidinājām galvu, lauras uzdziedājumu. Bet nu arī papīra lidmašīnas jau laicīgi gatavojas saviem rudenī gaidāmajiem lielākajiem koncertiem.
1: Radio SVH LV jaunums.
0: Jaunākais no papīra lidmašīnas dziesma Foto Moment.

0: līdz spārnī.
1: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vienzim. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
3: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu 1,99 € un tiramisu 2x 80 gramu 1,89 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdankšoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
7: Čau! Es Sarenlaits! Ir skaista diena!

0: Sara Laits ar izbēgšanu. Agrējās rīta stundās ap sešiem. Rīt puiši runāja par to, kas notika pagājušajā sestdienā. Ne tikai labvēlīgā tipa koncerts izrādās Saulkrastos, bet arī vēl dažādas citādas interesantas nodarbes notika pagājušajā sestdienā. Par to arī nedaudz vēlāk. Tagad!
1: Jau, tī, kur tu esi?
2: Es teiktu pār.
1: Klausos radio SVH LV.
3: That's what's up.
4: Ja dienas bava tā kā karuselī, tas iet uz augšu un uz leju. Mana mīla depresija aicina uz leju.
0: Tagad uz augšu un uz leju. Tā kā tādā karuselī radio SVH LV.

0: izklaides ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
0: Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir ielās.
0: Ar Arti Volfu.
3: Visādi interesanti notikumi šodien notika Radio SVH LV un arī Radio SVH Dižmegahercos, rāda rīti. Viesojās Carnival Youth, man bija arī Inters Būsuls, pastāstīja par interdienām, kas notiks jau rīt, Talsos. Bet vēl interesantāk bija, kad puiši agrajās rīt stundās runāja par to, kas vēl notika pagājušajā sestdienā bez labvēlīgā tipa dziesmu svētkiem, ja? Koncertu. Saukrestos bija vēl šis tas.
4: Paspēt uz baletu.
0: Darba dienās no 6 līdz 10.
1: Radio SVH LV.
5: Bēbē brokstīs.
6: Tikko noslēdzās ne tikai labvēlīgā tipa koncerts Saukrestos, bet vienlaicīgi tai pašā vakarā arī slavenais Saukrestu kokteilis. Tas ir Pludmales volejbola turnīrs, kurš jau neskuro gadu un ārkārtīgi populārs un iecienīts, protams.
7: Es redzēju. Jā,
6: 30 gadus jubilejas turnīrs šis bija un ļoti labā laikā trāpīja silts un patīkams un vēja ar mazākas bumbai ir labvēlīgi, vai ne?
7: Jā, jau savādāk. Tu zini, tur iepūši jūrā, zini.
6: Nē, nu tā ir bijis, jā, protams. Nu, lūk, tad, nu, vēl jau Pludmalē futenīti kādreiz uzlēžas, redzēju, tie bija, varētu būt kādu ādažu NATO spēku. Karavīri bija aizvakar, laikam, atbraukuši. Viņi ik pa laiciņiem atlaiž viņiem tur tuvu. Viņi atlaiž atpūsties un tad pamētā kaut kādu regbiju bumbu pamētā un tā. Un es, nu, gan jau kāds arī dambrečak kārtis uzspēlē. Bet tāds Pludmales motokross nav
7: jā,
6: nav
7: tas bija. Ir, tas, jā, to es iedomājos.
6: Vai,
7: iedomājus,
6: vai Pludmales, nu...
7: Bloksvāģing to jau.
6: Bloksvāģings, jā, nu tāds zaļāks kaut kas, jā.
7: Vai mums tie nevajadzētu uzrīkot?
6: Glābēji tie, tie Pamelas Andersonas vāģi.
7: Labi glābēji.
6: Nē, tie, nu, tie braucamie, ar ko viņi tur brauc.
7: Hobija kvadraciklings.
6: Nu jā. Tādi, jā, tiem tur hobija kvadraciklingi tur kaut kā tur nav.
7: Klau, varbūt, ka mums šovasar vajadzētu uzrīkot.
6: Šovasar nepaspēsim laikam jau tur.
7: Ne. Nu vienīgais, ja mēs kaut ko rīkām, mēs te pat Dzegužkalnu varam ritīgi nodot uguņus.
6: Nē, bet es jau par Pludmalu runāju. Pludmalas hobi horsings Pludmalas. Ar tā šo ar zirgus izlaist ārā.
7: Vai... Tad varētu būt tāds hobi beachings. Hobi beach party.
6: Beachings.
7: Hobi beach party. Un tad tur visādi šitā te...
6: Sanāk.
7: Jā, kas ir...
6: Viņi apģērbti, bet apģērbs ir apdrukāts ar plik, nu tādiem, tie pupi tur un visu, nu tādi.
7: Tāds tu domāji?
6: Nu tādi, ka viņi ir uzvalkos, bet uz uzvalku ir šo princ, tāds, zin, ar nabu, ar mašonku tur, nu ar tādi visādi.
7: Tu domā, ka tā tam vajadzētu būt, jā?
6: Nu, es nezinu, nu, ja hobija, tad visur hobija, nu, takš nevar plikus cilvēkus zīt ārā Pludmalē. Tas būtu netaisnīgi pret visiem citādiem hobija sportingiem. Hobija nūdings, nu.
7: A, hobija nūdings, Saprot, tā, jā.
6: Ka viņi arī, nu, tādi rakstainos audumos. Vadmals svārks ar krādu, teiksim, vai...
7: Kā sauc tos, kas iet pagājuši ziemā, kas iet peldēties, kā bija, tie bija...
6: Ronīngi.
7: Hobi ronīngs, vasarā arī.
6: Ļoti siltā ūdenī.
7: Hobi ronīngs.
6: Cimdu rokā, cepur galvā.
7: Hobi ronīngs. Tur es cik daudz visāds ir. Nu, šitā, hobi... Hobi beach party mūsu Saukrastos.
6: Veidojās, varētu nenotikt arī.
7: Nē, viņa reiz varētu notikt.
6: Tas varētu arī notikt.
7: Tas varētu arī notikt.
6: Tas ir liels tāds komplekss esals.
7: Es domāju, ka...
6: Tad ir hobby grupings, tur uznāk uz spēlē.
7: Nē,
6: tas ir grupa, vokāli instrumentālings.
7: Nē, kāpēc, lai nebūtu hobby grupings?
6: A, it kā tāds ordiņi, hobby ordiņi.
7: Kāds hobby ordiņi, jā, tāds. It kā tā baigi ņemās, bet tā nav pa īstām.
6: Nevienam iekšā neliek.
7: Nē. Tur ir tā, nu tā vienkārši viss kaut kā tā pīrējās.
6: Ar mākslīgajiem kaut kādiem.
7: Vai, šitais ir tā kā hobby beach party. Jurģi, uztais lūdz mums logo, mums vajag hobby beach party. Hobby
6: Parting, beach party. Partings.
7: Hobby beach party. Tā ir tā konkrēta lieta, hobby beach party. Jā. Nu, tā kā bija Liepājā, bija beach party, tā vienkārši tas ir hobby beach party.
6: Tagad ir summer soundings.
7: Summer soundings, tas ir cits.
6: Pozitīvings.
7: Hobby pozitīvings, jā. Bet saugasos, un tas varētu būt kā reiz pirms nākošu gadu. Nu, mums ir tagad jāriktēja veselu gadu.
6: Kaļo nakti.
7: Nē, pirms labvēlīgā
6: tipa... Aprilī.
7: Martā. Nē, pirms labvēlīgā tipa koncerta pa dienu. Zini, tā... Un tad
6: tur nebūs vietas, jo būs jau... kokteils būs 31. jau. Tie jau nerimsies, veci.
7: Pareizi, ja viņam to bumbu vajag dauzīt visu laiku.
6: Tur vajag kaut kādu... Nē, bet es zinu vietas, tur patās ļoti labi tur var... Inčupēt uz saukras sākuma posmā.
7: Tur, kur viegli
6: tur arī
7: iebraukt,
6: ir nūdinks, tur netālu. Un tad,
7: nē, mums nevajag nūdinks.
6: Nē, tie ir tā, labi, tur jā. Uz lilastas pusi, bet mēs tieši laižam uz balto kāpu, tā jau tāda iecienīta vieta ir, bet sporta aktivitātes tur tāds īpaši nav. Tur pārsvarā, tur dzied Linda Līn vai folkloristi kādi, vai ne, tur tā uzstājās tāds.
7: Bet tā vēl vieta funkcionē, tur bija tur tāds tā kā, bija tā kā būts, bija tur tāda vieta saukrastos tur.
6: Katrīna bādi. Ne, bunks beidzies. Punkts pieliktas.
7: Nu tā nebūtu bijis slikta vieta, tur varētu tā pulcēties nu, un tad tur vai nē. Tad
6: tur arī epicentrs. Ne, nu sakarā šito te visu ambrāžu varētu arī kaut ko reanimēt, lai nu gadu, bet tur tagad tur tirgus piekdienās un tā visādi. Nē, tas tirgus jau var būt, tur jau kāpēc nenopirkt pie reizes arī skāpus kāpostus.
7: Tagad tu esi noskrējies ritīgi. Hobija motokrosingā, vai ne?
6: Tad tu saēdies kāpus.
7: Kāpus un dodies. Atveldzējies ar skābiem kāpostiem. Kāpēc ne? Tieši tā. Nu re, skaidrs tātad. Hobija beach party.
6: Jā.
7: Gaidiet. Un Jurģi, mums vajag logo, jā?
6: Mums vajag kampaņas jāsākās.
7: Vai Mārtiņa lūdzu, jā?
6: Jā.
7: Sākiet darboties, mums jāsāk veidot, ir beidzot hobija kampaņa.
6: Hobija kampaņas.
7: Tieši tā.
1: Vecais draugs labāk nekā jauns.
0: Darba dienās no 6 līdz 10.
1: Radio SVHLV.
0: BB Brokastis.
3: Nu, skaidrs, gatavojamies hobby beach partijai vai arī kādiem citiem hobby pasākumiem. Logo jau, cik es saprotu, top. Mārtiņš ir informēts, arī džingli ir nepieciešami. Nu, lai to visu reāli promotētu tā kā tāda laba lieta. Hobby beach party. Ļoti labi. Rīt atkal būs BB Brokas. Tagad idīle.
6: Grupa idīle.
7: Tu klausies.
0: Radio SVH LV.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Hē, hey, mēs nesti īzīvošu tevi nomazgāsim, ar vai bez biestēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu īzīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nestē īzīvošu.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Oh, besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
5: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
4: Kas?
6: Nezini.
7: Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunus vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Vēl Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
8: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
9: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
10: Hei, te Ozols! Es kruizoju uz mājām un klausos radio SVH LV.

0: vari tēlot, bet no tā jau baigi labāk nepaliek. Tā jau ir. Tehnikums un Ozols var to vari tēlot. Ozols, Justs, Emīlija Loze un hei, uzdāt hei, dar visu, ko gribu.
1: Čau, čau, mani sauc Justs un tu klausies Radio SVH LV.
2: Parakskaisti, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
3: Cidrs zils atspilti, bondi mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pati.

0: Es atzīšos, ka bērnībā klausījos šo daudz vinilu skaņplatē, man bija pat bišķi bail. Un tā dramatiski. Bailīgi. Rīt atkal paklausīsimies kādu vinilu plati. Nora un Ojārs ar Zib mūža rats. Jo šodien būs jāklausās traumātākās dziesmas. Tas gan būs pēc 16:00.
1: Sveicāti. Es esmu Žoršs Siks. Jūs klausieties radio SVH LV.
0: Nu, tad uzraujam vienu Ģenovēvu, vai ne?

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
2: Čau! Te The Sound Boys! Un ja tu klausies radio SVH LV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un ja tu esi Latvijā, tev ir
3: obligāti jāklausās
2: radio SVH LV.

0: No som videl aká album, Katram, kudím sa o sceš. The Soundpoint. Arbáka. Gadrý seš, vakedá. Pec seš, jem pec kartem zňám. Ristrauma, tako, dzies mi top desnex.
1: Gavimar, otedina svispimps. Agnes Wasserman.
2: Laika ziņas. Sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
3: Šonakt Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, taču nakts paies bez nokrišņiem, dažviet sabiezēs migla, dūmaka. Gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Jūlija pirmā diena būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz viet īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pārsvarā pūtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austruma rajonos rīt gaidāms stiprs karstums līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem plus 16-18 grādi, rīt dienā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra rīt dienā Rīgā plus 22-24 grādi.
2: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

0: un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Radio SVH LV.
3: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 2:04 pēcpusdienā izcēlies plašs ugunsgrēks noliktavā. Gaisā izplatās spēcīgs sadūmojums, ņemot vērā blīvo apbūvi, lielo degšanas platību, ēkas konstrukciju iespējamu sabrukšanu, kas apgrūtina dzēšanas darbus. Glābšanas darbu vadītājs ir izsludinājis augstāko ugunsgrēka bīstamības pakāpi un dzēšanas darbos iesaistīti vairāk nekā 40 ugunsdzēsēju glābēju ar 10 autocisternām, 3 autokāpnēm un glābšanas auto. Sajūtot dūmu smaku Ulmaņa gatves sākumā un Bieķenes salas rajonā, iedzīvotāji aicināti ēkās aizvērt logus un durvis, jāizslēdz ventilācijas iekārtas, ja iespējams, jāizvairās no braukšanas ar automašīnu šajā apkārtnē. Mediķi dežurē notikumu vietā un pat laban nav informācijas, ka būtu cietušie. Bijušās rūpnīcas Straume industriālās teritorijas Kārļa Ulmaņa gatavē 2 īpašnieks ir investīciju kompānijas Merito Partners dibināts investīciju fonds. Kompānijas rīcībā pat labāk nesot plašākas informācijas un kuru tieši nomnieku tas skāris. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir izsludinājis grozījumus valsts civil dienesta likumā, likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Koalīcijas sagatavotie likuma grozījumi ļauj atsevišķos gadījumos iecelt iestādes vadītāju bez atklāta konkursa. Grozījumi paredz arī iespēju ministru prezidentam bez konkursa iecelt valsts kancelejas vadītāju. Latvijā laboratoriski apstiprināti 3 salmonelozes gadījumi sākumskolas vecuma bērniem un tie saistīti ar rēva ātri pagatavojamo nūdeļu lietošanu uzturās sausā jeb termiski neapstrādātā veidā. Tā informē slimību profilakses un kontrolas centrs. Visi 3 saslimušie ir sākumskolas vecuma bērni, kuri saslimuši šā gada aprīlī un maijā. Saslimšanas gadījumi reģistrēti Ventspilī, Liepājā un Kuldīgā. No rītdienas 1. Jūlija atsevišķiem ikdienā bieži pirktiem pārtikas produktiem pievienotās vērtības nodokļa likme tiks samazināta no 21 līdz 12%. Šī likme būs spēkā gadu līdz nākamā gada 30. jūnijam. Samazināta likme būs maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām. Citās valstīs. Ukraina šodien devusi atkārtotu triecienu Krievijas kosmosa sakaru centram Dubna Maskavas apgabalā. Tā pavēstīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas ģenerālštābs ziņoja, ka pirmdien un pagājušajā naktī doti triecieni 2 tiltiem Krievu okupētajās teritorijās. Cietis autosatiksmes tilts Azovskas rajonā Zaporižas apgabalā un dzelzceļa tilts pie Ičkiem Krimā. Abus tiltus iebrucēji izmanto karaspēka tehnikas un munīcijas pārvadāšanai. Ventspils ostā ceturtdien 2. jūlijā piestās kruīza kuģis MS Deutschland. No Ventspils ostas kruīza kuģis dosies uz Rīgas ostu, lai no turienes dotos tālāk uz ostām Igaunijā, Somijā un Zviedrijā. Baltijas jūras kruīza noslēdzot 13. jūlija rītā Ķīlē. Ventspils ostā ar kruīza kuģi ieradīsies ap 600 pasažieru. Par sportu pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas 3 izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Par vietu astoņdaļfinālā cīnīsies arī Norvēģija, Francija un Meksika. Pirmā spēle, kurā tiksies Kotdivuāra un Norvēģija, sāksies 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. Pusnaktī spēlēs Francija un Zviedrija, bet pulksten 4:00 no rīta viena no turnīra mainiecēm Meksika tiksies ar Ekvadoru. Un jāpiebilst, ka šodien līdz 9:00 vakarā vēl ir spēkā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izplatītais dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu Rīgā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
4: Meitenes un zēni ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listas ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu, 6. vakarā, Radio SVH LV ēterā, leģendārais topu vadītājs Ārtis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
4: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās, 6. vakarā, Radio SVH LV. Eiterā Ārtis Volfs.
5: Jā, pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam. Pagājušā nedēļā gan nesenās mums tā savienoties kopīgā radioceļojumā, jo bija līgo laiks, un līgo laikā nenotika straumētāko dziesmu top 10, jo bija līgo lietas, tā kā nedēļa neesam tikušies straumētāko dziesmu topā, un tur ir diezgan pamatīgas izmaiņas. Labs vakars visiem šeit, Radio SVH LV. Sloks ielā 65, Ārts Volfs dzīvajā. Raidījuma ieraksts ir sestdienās. Ierakstām, bet tu var dzirdēt atkārtojumā šo raidījumu. Pūksteni 17. un citos laikos, protams, arī Radio SVH televīzijā. Atgādinu, ka pagājušajā, nu jau aizpagājušajā nedēļā numur viens bija. Tu zini mani no galvas. Tik aš sakām un muzīki. Nu redzēsim, kā viņiem šonadēļ ies. Vai joprojām būs visklausītākā dziesma Latvijā? Taču es pilnīgi noteikti zinu, ka pa 41 pozīciju uz augšu šonadēļ ir pakāpusies šī dziesma. Līgo laikā kurtizāņu ugunskurs desmitniekā iekļūšs.

0: Kamēr tā saule vien virs Rīgas torņiem spīdēs, mūsu mīlestība nekam nebeigsies. Sudden Lights, minus 2 pozīcijas, 9. vietā straumētāko dziesmu topā.
1: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra, un jūs klausāties Radio SVH.
0: Lielākais kritums šajā nedēļā – minus 5 pozīcijas. Kur ir tā jūra? Prāta vētra un mesā.
2: Numur 8.

viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: Jūs cenlauzis pārsteidz ar cenām. Ietelpa līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūs LV.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Mējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
4: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
3: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Straumētākās dziesmas Latvijā.
6: Straumētākās dziesmas Latvijā.
5: Top 10.
7: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.
8: Šonadēļ uz laiku par divām pozīcijām uz septīto noslīdējis Dons un dziesmu Tuvums.

0: esmu pilnīgi pārliecināts, ka jūs esat iemācījušies šīs dziesmas vārdus no galvas un gatavu dziedāt 15. augustā. Daugavas stadionā Dons un Tuvums, attiecīgi 7. vietā.
1: Labs vakars, te pat reiša.
2: Braucam mājās uzmanīgi, klausamies radio SVH LV.
0: Piņs un Patriša joprojām sastajā pozīcijā ar raķešu zinātni.

0: together, I text, man.
1: Houston, contact with a test one.

0: Smith. Mans sauc Fins, šis ir SVHLV 100 FM.
1: Baudam.
0: Jo, kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: loģiski, loģiski, jo kas nebauda pats kļūst nebaudāms. Finča dubuldoza straumētāko dziesmu top 10 niekā Finčs un Patriša. Sastajā vietā raķešu zinātni un Finčs ar baudām attiecīgi piektajā vietā. Viņam mīnus viena pozīcija, bet draugi tūlīt sekos. Lielākais kāpums šajā nedēļā.
1: Straumētākās dziesmas
2: Latvijā.
3: Straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
0: Plus 80 pozīcijas. Jātnieki ar Bali Baložos.

0: Jā, tā mēdz noteikt līgo laikā, kad dziesmas pakāpjās visvairāk. Šādas dziesmas pakāpjās visvairāk straumētāko dziesmu topā. 80 pozīcijas uz augšu, uz 4. Ir pakāpušies jātnieki. Nu, viņa ir vēl viena dziesma, kas ļoti labi pakāpusies. Bišķi mazāk, gan precīzi uz pusi mazāk.
1: Latvijas traumātāko dziesmu. Top 10. Pirmais trīnieks.
0: Taču ir pirmajā trīniekā, un tas ir apveceļš ar zemeni.
1: Numur 3.

0: dziesmas Latvijā.
1: Straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Top 10.
3: Hey, The Gacho.
4: Braus ar moci.
3: Un klausos Radio SVHLV.

0: gāja projām plaši atklāstām rokām, gačo, braucot uz motociklā, nevar braukt. Viņš ir otrajā pozīcijā straumētāko dziesmu top desmitniekam. Bējiem līdz pirms tam trešajā vietā, līgo laikā plus 40 pozīcijas. Apveceļš un zemenes. Bet kas ir numur viens?
1: Latvijās traumātāko dziesmu. Traumātāko dziesmu. Top 10.
0: Plus 41 pozīcija Dakota ar Kurtizāņu ugunskuru.
1: Numur 9.
0: Uz leju par divām pozīcijām Sarunlaids un mūsu mīlestība.
1: Numur 8.
0: Lielākais kritums šajā nedēļā. Minus 5 pozīcijas prāt vētru un mes ar kur ir tā jūra.
1: Numur 7.
0: Uz leju par divām pozīcijām Dons un Tuvums.
1: Numur 6.
0: Vietu saglabājuši Patriša un Fiņķis ar raķešu zinātni.
1: Numur 5.
0: Minus 1 pozīcija Fiņķis un Baudam.
1: Numur 4.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā, plus 80 pozīcijas. Uz 4. Pakāpušies jātnieki un bāla baložos.
1: Numur 3.
0: Pēdējo reizi. Apaceļš un zemenes plus 40 pozīcijas.
1: Numur 2.
0: Vietu saglabājas joprojām Gačo, Gatis

0: Nu, tagad man jāpaziņo, ka pirmajā pozīcijā it nekas nav mainījies. Tur joprojām tikāšu sakāma un muzīka. Tu zini mani no galvas.
1: Čau, šeit tikāšu sakāma un tu klausies Radio SVH LV.

0: Dienas visā Latvijā. Tu zini mani no galvas. Muzika un tikaši sakama. Radījuma atkārtojums. Traumētāko dziesmu top 10 atkārtojums. Sestdienās pulksten 17. Rādē SVH LV.
1: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6. vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 traumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
2: Latvijās traumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6. vakarā Radio SVH LV.
3: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filejā 12,99 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimī.
4: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
6: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
7: Labā dieni! Braucam mājās un klausāmies Radio SVH LV. Labs darbiņš, kas padarīts.

0: instrumenti ar to iekrīt manī. Kas notiek otrdienās 7. vakarā? Jā. Latvijas jaunās mūzikas radars priekšnams. Līdz tam! Zels Vilks ar par slavenu aktrisi.
1: Radio SVK
2: Veiki visapkārt, es esmu Jūris Kauklis no grupas Dzels Vilks. Tiekamies visi superīgajā festivālā Saldus Saule.

0: Latvijas jaunās mūzikas ātri vilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV iekāptajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas rada jebkādu stila svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties.
2: Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Arti Volku.

0: ir otrdienas vakars, Latvijas jaunās mūzikas radars klāt. Sloks ielā 65 kopā ar tevi Arts Volfs. Kā vienmēr otrdienas vakaros, mēs baudam jaunu mūziku, kas radusies tepat Latvijā. Un, protams, sekojam playlistai priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars. Man ir ļoti labas ziņas. Mums ir par diviem sekotājiem vairāk playlistai priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars. 172 sekotāji, kurā nospied pogu laiku. Iesako un klausies. Kas notiek Latvijas jaunās mūzikas radara topā, starp citu, no 20. Līdz 12. Pozīcijai?
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Top 20.
0: Revolvik vietu saglabājuši 20. Pozīcijā ar Sauju Rīgas. Jaunums 19. Pozīcijā Idille un dziesma Punktiņš. Plus viena pozīcija, tā nav saule un paluārs. Noguris rīts, attiecīgi 18. Vietā. Šīs nedēļas nogalē Straume. Jā, jā. Revolūcija Ūga, Viņa un Krisija ar vētra krū. Straume 26, attiecīgi 17. Pozīcijā. Plus viena pozīcija. Liepājas reperis Vīko ar pāris stundas, joprojām 16. Vietā. Jaunums 15. Vietā Markus ar Nepaliks vai paliks. Pionieris noslīdējis uz leju par divām pozīcijām. 14. Vietā Tā ir dzīve. Tā dziesma zauc Tā ir dzīve. Aivi un Rebeka uz leju par divām pozīcijām, 13. Vietā vēl joprojām mīlu tevi.
1: Priekšnams.
3: Hei, patiesi!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Kā dziesmas izvietojušās tālāk, mēs noskaidrosim nedaudz vēlāk, jo pirmais jaunums jānoklausās, tas ir vienīgais jaunums šonadēļ. Diāna Abultiņa un Rikardions ar burvīgas piedzīvojums, dziesma romantiskā vasaras noskaņā vēsta, jeb stāsta par divu cilvēku iemīlēšanos un satikšanos. Burvīgas piedzīvojums ir viena no 12 dziesmām, kas tapa mūziķu Mārtiņu Kanteru rīkotajā dziesmu rakstīšanas nometnē. Country hit anatomija pērnā gada rudenī, kultūra telpā aus. Diāna kopā ar mūziķu un vārdu līdzautoru Mārtiņu Elsiņu izveidoja dziesmas sākotnējo skici. Nu šogad dziesmu uzlabojot kopā ar studijas producenti Jāni Čubaru un vokālo partneri Rikardionu, jeb Richard Miller tapu gala versiju. No to gala versiju mēs tūlīt arī noklausīsimies burvīgs piedzīvojums Diāna Abultiņa un Rikardions.
3: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Latvijas jaunās mūzikas radars. Latvijas mūzikas nedēļas jaunumi. Radio SVH.
1: Šonadēļ lielajos megahercos sāk rotēt Tautu Kaili ar Pomin un Klein klasisko gabalu. Dziesma par laimi, jauna versija šai dziesmai.
0: Latvijas mūzikas.
2: Latvijas mūzikas.
0: Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
3: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Latvijā strādātāko dziesmu Top 3.
3: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Numur 3.
1: Trešajā pozīcijā straumētāko dziesmu topā šonadēļ pamatīgs kāpums plus 40 pozīcijas. Tas, protams, sakarā ar līgo laiku, apveceļš un zemenes.
0: Numur 2.
1: Vieta saglabājas, ja projām otrajā vietā gaču ar vējiem līdz.
0: Numur 1.
1: Tu zini mani no galvas. Visstraumētākā dziesma Latvijā ir šī. Tikaši sakām un muzīka ar Tu zini mani no galvas.
0: Straumētākās dziesmas Latvijā.
4: Straumētākās dziesmas Latvijā.
3: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Radio SVH Top 20 Numur 3.
1: Kas notiek Radio SVH Top 20? Trešajā pozīcijā nokļuvis Dons un Debes jums.
0: Numur 2.
1: Uz otro ir noslīdējusi Olivia Rodrigo ar Drop Dead.
0: Numur 1.
1: Nu un pirmajā pozīcijā pirmo reizi Radio SVH Top 20 ir tikaši sakama un muzīka. Ar Tu zini mani no galvas.
0: Radio SVH Top 20.
3: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Priekšnama
5: Top 20.
0: Top 20.
1: Šonadēļ tikai viens jaunums Latvijas jaunās mūzikas radarā, Diana Abultiņa un Rikardions ar burvīgas piezīvojums, to tikko arī nobaudījām. Tagad jāķerās pie priekšnamu, ir Latvijas jaunās mūzikas radara Top 20. Es atgādinu, ka pagājušajā nedēļā. Ui, numur viens bija šī dziesma. Baiļu nav. Alejas. Nu, radījuma noslēgumā, protams, noskaidrosim, vai joprojām šī dziesma ir numur viens. Tā, mums ir jāturpina ar priekšnamu Latvijas jaunās mūzikas radara Top 20 niegumu. 13. vietu mēs noskaidrojām, tagad atliek paklausīties 12. pozīciju. Uzlēja par divām pozīcijām Bultūra un Patriša ar bēs kontroles.
6: Čau, te Bultūra! Laiks kustēties elektronikā un tu klausies Radio SV.

0: trīsdesmitajā vārdā Daniels Bērziņš, skatos vārdā Daba par vēlu plus 3 pozīcijas, attiecīgi 11. vieta un 12. pozīcijā bija Vultūra un Patriša ar bez kontrolas, viņām mīnus 2 pozīcijas. Pirmais desmitnieks, 10. pozīcijā, mīnus 1 pozīcija, Idille ar vienu dienu.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Čau, te grupa Idille!
3: Tu klausies!
1: Radio SVH LV.

0: The Contemporary laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Hē, hey, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par pusscenu. Tagad arī Rīgā, vienības gatvē 144. Raksti meklētājā, nesti izīvošu.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: augstākais kāpums šajā nedēļā Latvijas jaunās mūzikas radara topā plus 6 pozīcijas. Tā ir tipa ar vienkārši. 8. vietā nekas nav mainījies, tur joprojām Krisī ar spīdam.
1: Čau, mani sauc Krisī un tu klausies.
2: Radio SVH LV.

0: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Un izprāgā. Lai nevien dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir radio.

0: 7. pozīcijā Galaktik Viesuls un Zantik variāts ar prieku asaras. Viņiem ir 2 pozīcijas. 8. vietā bija Krisija ar Spīdam. 6. pozīcijā uz augšu par 1 pozīciju tā ir Stirna ar Psihologi.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Ēterā.
3: Ēterā.
2: Artis Volfs.
4: Čau. Šeit Taimīn Lab. Šis ir Radio SVH LV. Wow.

0: Uz augšu par vienu pozīciju, piektajā vietā I Mean Love un Krišer. Vismaz kaut kas notiek.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Top 20.
3: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām ar mans Rimī karti. Pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grami. Par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons. Trīs veidi, 100 ml. Par 99 centiem otru saņem bez maksas. Rimī.
4: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
5: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
7: Čau!
1: Top 20.
7: Čau! Te Stirna un tu klausies Radio SVH LV.
1: Numur 4.

0: Priekšnama. Top 20.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Pirmais trīnieks.
2: Un neizprāgā. Lai nevienu dienu nepaiet bez spēkā, citas stācijas labāk neslēgā šeit viesuli. Šis ir Radio SVH.
3: LV. Numur 3.
4: Atkal pirmajā trīniekā. Plus viena pozīcija Marko, Galaktika, Ots un Viesuls ar īsu brīdi.

0: Pagājušajā nedēļā viņi bija numur viens, šonadēļ numur divi alējas ar Bairu nav.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
2: Top 20.
1: Numur 10.
0: Mīnus viena pozīcija, ideāli ar vienu dienu.
1: Numur 9.
0: Uz augšu par sešām pozīcijām, tā ir tipa ar vienkārši.
1: Numur 8.
0: Joprojām 8. Pozīcijā Krisi ar Spīdam.
1: Septiņi.
0: Kritums par divām pozīcijām Galaktika viesuls un Zantika variāts ar priekās ar.
1: Numur seši.
0: Uz augšu par vienu pozīciju tā ir Stirna ar Psihologi.
1: Pieci.
0: I mean love un Krišs ar vismaz kaut kas notiek viņiem plus vienu pozīciju.
1: Numur četri.
0: No otrās uz ceturto noslīdējis Stirna ar Demagoģiem.
1: Numur trīs.
0: Plus viena pozīcija Marko Galaktikots un viesuls ar īsu brīdi.
1: Numur divi.
0: Un pagājušajā nedēļā numur viens, šodēļ numur divi. Man nav bail, jo tev nav bail. Alējas ar baili nav.

0: draugi, ziniet, kas ir noticis? Pirmo reizi Latvijas jaunās mūzikas radara vēsturē pirmajā pozīcijā ir Ods. Un ne viņš vien. Ods kopā ar Preset un Tumsas gabals redz kā. Plus trīs pozīcijas. Klausamies Odu, klausamies Preset un tiekamies precīzi pēc nedēļas Radies VHLV Latvijas jaunās mūzikas radarā.
1: Latvijas jaunās mūzikas radara numur viens.
2: Jau, tev Ods, tu klausies Radio SVHLV. Oh.

0: Latvijas jaunās mūzikas ātrvilciens
1: piestāja otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV iekāptajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas rada jebkādu stila svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties.
2: Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Artiku Volku.
3: Čau, te Aminata. Braucu mājās un klausos Radio SVH LV. Un kā tev?

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Es redzu, nāk vīri pelēkos svadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Ar Detraleks īsās kleitas un augstpapēža kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
4: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

0: vislabākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlaša ģenerālsponsors Latgrad.
3: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
4: Biļetes fazevents.lv
5: Čau, Cetons Skuiņš.
6: Tu klausies Radio SHLV.

0: zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brilļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džezu izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsu ezeram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
3: Pašas labākās.
4: Pašu radītās dziesmas.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai atceries? Vakar es tev sāku stāstīt, kā tavi draugi Suņuki, Štaflīks un Špagetka rīkoja svinības un lielu koncertu. Kad Āpsis bija neveiksmīgi uzstājies, saputrodams savu dzejolīti, savu numuru sāka Vāveres. Mēs jau nākam, Vāveres sauca un uzskrēja uz skatuves. Viņas nemaz nekautrējās no publikas. Pirmā Vāvera dev zīmi Kāmim, un tas sāka spēlēt harmonikas. Vāveres dejoja meža laumu deju. Mazlietiņ tikai traucēja kuplās astes, kas pinās pa kājām. Numuram tomēr bija milzīga piekrišana, aplausi negribēja vien rimties. Vāržu koris uzstājās uz plosta ezeriņu vidū. Vārna ar diriģents izlīt knābī dev zīmi un par ūdeņiem aizviļņoja varens daudzbalsīgs. Kuāk, kuāk, kuāk, kuāk. Pārslogotais plosts lēni grima un vāržu koris pamazām nozuda. Vārna beidzamajā brīdī vēl pagūp pacelties spārnos. No ezeriņa dzīlēm kādu laiciņu cēlās korkstoši burbuļi. Un tagad mēs rādīsim, ko protam, paziņoja Suņuki, Štaflīks un Špagetka, izsteigušies uz skatuves. Štaflīks tēloja burvi mākslinieku un aplausa vētrā klanījās uz visām pusēm. Špagetka bija viņa palīgs un pasniedz vajadzīgos piedarumus, burju nūjiņu un cilindru. Tad Štaflīks aicināja skatītājus. Nāciet tuvāk, jūs redzēsiet to, ko vēl nekad neesat redzējuši. Visi, ko es ieliku šajā burvi cepurē, uzreiz pazudīs. Kurš pirmais grib izmēģināt? Špagetka aicināja dzīvnieciņus uz skatuves, taču tiem bija baili. Atskrēja tikai maz zaķēns, kas bija pamucis no mammas. Štaflīks to ielika cilindrā, uzsita ar burvi nūjiņu un parādīja, ka cilindrs ir tukšs. Ak, jē, zaķēna vairs nav! Pārsteigtie dzīvnieciņi noelsās, bet zaķu mamma lauzīja ķepiņas, ko tas palaidnis atkal pastrādājis. Tur ir kāda blēdība! Vārni ķērca un lidoja klāt pārbaudīt. Štaflīks arī viņu iebāza cilindrā un parādīja skatītājiem, ka tas joprojām ir tukšs. Vienīgi Špagetka zināja, ka lielajā cepurē ir slēptuve un tur tup zaķēns ar vārnu. Simsalabim zudušie atgriežas, Štaflīks sauca, veidodams ar burju nūjiņu dīvainas zīmes. Tad viņš ķēra cilindrā un skatītāju aplausa sveikts izcēl no tā vispirms zaķēnu, bet tad arī pārbiedēto vārnu. Pēc tam bija paredzēts skriešanās sacīkstas. Startu devu vārnas ķerciens. Pēles maisījās visiem pa kājām, pirmais paklupa Āpsis viņam sakrita virsū vispārie. Tie tikai bija joki. Kamēr citi dalībnieki izmuģinājās laukā no lielās kaudzes, priekšgalā izvirzījās sliekas. Drīz tam garām aizlēkāja vardes un būtu uzvarējušas, ja viens sliekas neblēdītos, tās līdi pa īsāko ceļu, izmantojot savus pazemes ejus. Krāpnieces tādas, glumās ložņas, vardes sašutušas klaigāju, galvenā balva pienākas mums. Štaflīks un Špagetka metās barā, lai izšķirtu ķildniekus. Un neviens nepamanīja, ka balva burkānu torte ir pazudusi. Kas tad tas? Špagetka beidzot iesaucās. Tortes vairs nav! Suņuks palūkojās apkārt un rādīja ar ķepre, kur tā bēg! Čersim rokā! Nu vairs nevienam ķīviņš nebija prātā. Svinību dalībnieku metās pakaļ tortei. Nu skaidrs, ka vainīga bija vārna. Vispārējā burzmā tā palīd apakšā zem tortes un čāpoja ar to prom. Kāds kauns, kāds kauns! Vārna vaimanāja, kad pēdīgi bija noķerta. Bet ko lai es daru, ja man tik briesmīgi garšo burkānu torte? Vārna bija viscaur nosmērējusies ar saldo gardumu un knābai to nost, kur vien varēja tikt klāt. Štaflīks brīdi domāja un tad paziņoja. Galveno godalgu saņems visi. Torti sadalīsim un tikai tu, vārna, paliksi bešā. Šis lēmums visus apmierināja un sākās mielošanās. Tikmēr bija jau satumsis un dārzā iededza lampionus. Lapenītē Štaflīks ar Špagetku saviem viesiem dziedāja vakara dziesmiņu. gulinu ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum. Daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! Riga Contemporary .com.
1: Čiu-čiu, te mūša māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vien zina. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
2: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad, ienāc un apskati Ekodan LV.
3: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
4: Radio SVH LV.

0: tāda dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Pašas labākās.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: Pārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
1: Radio.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra, tava

smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: Tie aprovā cits.
1: Saprotami un nepārprotami.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā. Radio SVH.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: valoda.
1: Latviešu valoda. Radio SVHLV.
2: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
3: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu, ar mietu svārtas iezīgi gribu iegrebt laķu dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz pleca liec un